0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke André. Tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg. Lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i baken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven inne på att det är öde eller att det är ytor eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret. Men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och led från nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Rai med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att det var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Let nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där, och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara öppna pris

0: potspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol. Den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s medlåten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA, det är P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Ja, The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja,
1: nej,
3: ja. Absolut. Det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni va, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir ju en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: men det ska det ju vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något, så att det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill
1: ha. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja, tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu.
1: Ifall man vill
0: rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa
1: det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne och liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jag

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väl lite så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dala-demokraten

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. I Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför väger Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen utav det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbetet klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, vildsängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen, och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trod eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt. Så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer att ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. Man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så varför är det. Inte?
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med Petri och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida. På natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5. En satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Vi ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar.

0: här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
1: Välkommen till mobilsvar.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Vaken med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ylva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarsbildning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

på länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkösund. Där hade kommit in larm om en singelolycka med personbil som ska ha inträffat i höjd med Svenneby. Länsväg 209 alltså, en olycka mellan Östra Husby och Arkösund.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vakan. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man, slår, skjuter, föser sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu. Sent igår kväll inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag ska ge mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja, ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på söder.

0: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om såklart. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
1: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
0: Ja, det blir spännande. Björn och jag är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
1: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
0: Absolut, och det där är jättespännande för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting. Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
1: Ja, vad
0: Det höjer.
1: häftigt.
0: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
1: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
0: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
1: Stort lycka till med förberedelserna.
0: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Ja, god morgon. Det önskar P4 Östergötland. Oliver Bäckman, Kristina Thuresson och Åsa Sjöberg är med. Och det brann igår, Kristina, i skogen igen.
2: Det var i Korpklint i Kolmården utanför Norrköping som det kom larm sent under eftermiddagen då om att det brann. Med hjälp av plan så kunde man släcka den här branden. Det har varit bevakning under natten och nu på morgonen börjar eftersläckningsarbetet när den ljusnar.
1: Låter tryggt. Vi pratar också om valet. Det fortsätter ju att bli hetare och hetare och snart är det dags att rösta både i kommun- och riksdagsval. Åsa, vi vill ju fråga skötarna hur de resonerar kring detta.
3: Ja, men det vill vi. Vilket är klurigast? Väljer man likadant i kommunalvalet som i riksdagen eller tänker man lite olika där? In och skriver vår tråd på sociala medier. Vi vill höra hur du gör och vad du tycker.
1: Låter bra det. Nu kör vi Ekot klockan 6.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
4: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
8: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
4: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
10: Like this one, sugar is very expensive right now.
11: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
12: For snacks and for groceries.
11: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
4: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Ja, det är väl bara en knäppskalle som mig själv då, som skulle ha såna pollenbesvär som jag har och ändå glömma knapra tabletter nu när det är som mest intensivt på många håll. Björken, den biter tag. Det är Oliver Bäckman som finns här i studion tillsammans med Åsa Sjöberg som bara kan skaka på huvudet åt mig.
3: Ja, men du, det är väl lätt att glömma, Oliver. Jag hade också gjort det. Det där med tabletter är inte så himla kul. Men jag har börjat tidig morgon med långkalsonger, för det var -4. Det kommer bli svettigt väder här om en stund, för det är ju soligt. Och fram på dagen så varvas solen med en del stackmoln, men det blir en temperatur på 12-16 grader. En svag vind under eftermiddagen bildas sjöbris från Östersjön och Vättern. Så fint väder, helt enkelt.
1: Får se om de här långkalsongerna blir onödiga om några timmar då.
3: Jag

0: Det är Lisa Nilsson förstås med Allt jag behöver. Vi hör den i P4 Östergötland. Vi ska också titta till trafikläget nu då. Tova Julin, har tågen i fokus?
1: Så är det, för jag fick precis in att det är ett signalfel som gör att det är risk att det blir förseningar mellan Linköping och Kalmar. Själva signalfelet är då mellan Vimmerby och Hultsfred, så det gäller att man kollar sina tågtider extra noga där. Det gäller som sagt tågen då mellan Linköping och Kalmar. Annars vad gäller vägarna, en del jobb är det som kommer pågå även idag. Till exempel genom Norrköping på Söderleden då vid Skarphagen, där det i perioder kan vara en del köer förbi. Och likaså utanför Valdemarsvik, E22an söder om Valdemarsvik, precis där det var en del köer igår. Då, så att man får vara beredd på det i båda riktningar på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så fick vi ju alla igår åtminstone pushnotiserna när det stod om en stor skogsbrand också, Kristina, i, ja, vart var det?
2: Det var vid Korpklint och det ligger i Kolmården då norr om Norrköping. Ja, det kom ett larm sent igår eftermiddag då om att det brann på en yta på cirka 100 gånger 100 meter. Räddningstjänsten ryckte ut såklart, och sen under kvällen så tog man hjälp av flygplan med att släcka den här elden som kunde liksom lägga vatten på den då. Nu under natten så har man haft bevakning på området, och sen nu när det har börjat ljusna här då så kommer man då att ha viss släckningsarbete på platsen. Men branden i stort sett då släcktes i alla fall då under gårdagskvällen.
0: Låter tryggt och bra. Vi pratar också om läget i förskolan i en viss kommun.
2: Ja, närmare bestämt i Kinda, där vi tidigare veckan då fick beskedet att det är 8 tjänster som försvinner från förskolan. Det här har ju varit ett varsel som har debatterats och diskuterats under en ganska lång tid, men för de berörda så kom ändå det här beskedet som en, ja, en blixt från en klar himmel. Så här säger Therese Waller som är ordförande, ja, till och med avdelningsordförande för fackförbundet Kommunal Öst.
3: Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss, ja, men chock eller så. Oj, kom det nu?
0: Snart dags att rösta, eller det är ju ganska många månader kvar till att rösta, men det blir ju fokus både på kommun- och riksdagsval då. Det här är inga lätta bitar, Åsa. Det är många som ger sina åsikter nu.
1: Ja, men det gör ni verkligen här i Östergötland om kommunvalet via versus riksdagen, skulle jag säga, vilket är klurigast. Mikael skriver, för mig betyder det egentligen ingenting. Jag har tidigare i olika val hoppat lite mellan olika partier, men de senaste 3 valen så finns det bara ett parti för mig. Medan Rickard tycker att det är lite klurigt med blockpolitiken som gör att man inte vet vad man egentligen röstar på. För små partier som bara knappt når över spärren kan sedan utöva påtryckningar på de större partierna och kanske få långt större genomslag för sin politik än vad folkviljan avsett. Så att ni tycker olika, och in och skriver vår tråd helt enkelt på sociala medier. Vilket är klurigast att rösta på.
0: P4 Östergötland heter vi där. Kommunvalet versus riksdagen. Hur bra koll har man, och röstar man framförallt annorlunda beroende på vart man ger sig in? Det är ju intressant faktiskt.

0: Beyoncé alltså med Texas Hold'em i P4 hör vi den. Och vi ska få nyheter från länet nu. En man placerade ut en mobiltelefon för att filma på damernas toalett, och det var på en krog i centrala Linköping igår kväll. Fyra kvinnor ska ha blivit utsatta för det här, och när mannen konfronterades av personen på plats så sprang han därifrån, men kunde sen bli uppfångad av polisen till en annan krog då, bara en kort bit därifrån, så han hann inte så långt. Mannen som är 40-årsåldern är misstänkt för 4 fall av kränkande fotografering.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.
1: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Jari Gresula, alltså med Half of Me i P4 Östergötland. Ekot på en minut, det kommer här.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.

0: Ja, det är polis alltså med Every Breath You Take i P4 Östergötland. Nyheterna nu då, Kristina Turesson. Det ska handla om neddragningar inom förskolan.
1: Ja, närmare bestämt i Kinda kommun.
0: Mm, och nu har klockan blivit 6:30 också.
2: I veckan kom beskedet att 8 tjänster försvinner från förskolan i Kinda kommun. Varslet har diskuterats i kommunen under en längre tid, men för de berörda kom beskedet ändå som en blixt från en klar himmel.
3: Ja, de är chockade och förstår ingenting. Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss chock eller så. Oj, kom det nu?
2: Therese Waller är avdelningsordförande på Kommunal Öst. Hon menar att kommunen har prioriterat fel.
3: Att varsla barnskötare är ju inte nödvändigt, utan det är ju ett medvetet politiskt val.
2: Tidigare har det rapporterats om att kommunen räknar på att mellan 10-20 personer riskerar att förlora jobbet. Men när varslet nu meddelas så handlar det om 8 tjänster.
4: Det blir 6 personer i Kisa och de är ju fördelade på 2 förskolor, och det blir 2 personer i Rimforsa och de är också fördelade på 2 förskolor.
2: Jennica Berzelius är förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Kinda kommun. Hon säger att varslet grundar sig i mindre barngrupper och att det är framförallt det outbildade men även barnskötare som kommer att förlora jobbet. Hon förstår att det finns en oro hos personalen men tycker samtidigt att de har prioriterat rätt.
4: Från hur det ser ut nationellt så ligger Kinda väldigt bra till när det gäller personaltäthet.
2: Men om man kollar då på liksom hur det kommer förändra sig i antalet barn per heltidsanställd, hur kommer den siffran att förändras?
4: De kommer vara oförändrade och till och med lite bättre till hösten än vad det har varit under våren. Det blir ju inte större barngrupper utan tvärtom. Det är färre barn och därför så behöver vi anpassa bemanningen till det här.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Under natten har räddningstjänsten haft bevakning av området vid Korpklint i Kolmården norr om Norrköping där det brann igår kväll, och nu på morgonen så inleds eftersläckning. Larmet om en skogsbrand som då bedömdes vara cirka 100 gånger 100 meter stor kom sent igår eftermiddag. Den kunde sedan släckas under kvällen med hjälp av flygplan som la på vatten. Och räddningstjänsten fick också rycka ut till stadsdelen Skäggetorp i Linköping sent igår kväll där det brann i en garagelänga. Det handlade om en cirka 30 meter lång byggnad. Branden släcktes och räddningstjänsten gjorde kontroll av konstruktionen innan de lämnade platsen. Ingen person kom till skada. En man placerade ut en mobiltelefon för att filma på damernas toalett på en krog i centrala Linköping igår kväll. Enligt polisen ska 4 kvinnor blivit utsatta. När han konfronterades av personer på plats sprang han därifrån, men kunde sedan spåras av polisen till en annan krog en kort bit därifrån. Mannen som är i 40-årsåldern är nu misstänkt för 4 fall av kränkande fotografering. Och företag i Östergötland som haft ärenden hos länsstyrelsen är i stort sett nöjda med servicen, bemötandet och kompetensen. Det visar en ny nationell mätning där alla 21 länsstyrelser ingår. Här i länet svarade 16 företag på enkäten. Det som främst efterfrågas är tydliga besked om hur lång handläggningstiden blir i deras ärenden.
0: Ja du Kristina, inte lätt att klä sig nu alltså, för att minusgraderna finns ju här på morgonen, men sen blir det 15-16 grader, ja. Så jag fryser ju häcken av mig när jag går till jobbet.
1: Ja, eller också så kör du lager på lagerprincipen kanske.
0: Jag har aldrig fått det att funka, men, men tack för tipset. Jag vet inte varför det är så svårt att just tänka långsiktigt för min del. Jag har inte riktigt kommit till något svar där faktiskt. För vi får en solig dag. Fram på dagen så varvas det med stackmoln. Temperaturen som sagt upp mot 16 grader. Det blir också bara svaga vindar denna torsdag. Men under eftermiddagen då bildas det så kallad sjöbris från Östersjön och Vättern. Så då kan det hugga till lite grann i alla fall. Hoppas du har en bra morgon. Det är P4 Östergötland med Oliver Bäckman alltså här idag.

0: Var till mig i världen vänder svenska Björnstammen. Nu trafikläge Tova Julin.
1: Ja, då tågtrafiken, för det fortsätter risk att det kan bli förseningar här mellan Linköping och Kalmar. Och det beror på ett signalfel mellan Hultsfred och Vimmerby, så man får kolla sina tågtider extra noga där. Annars är det ganska bra läge vad gäller vägar och trafik just nu. Inga akuta störningar eller stopp någonstans. Du tipsar oss om allt är på 020 999 444.
0: Och i Radiosporten, Jonas Enarsson i studion, så handlar det om dramatiken i Champions League alltså.
2: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
3: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
4: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
3: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
5: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
2: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
6: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
2: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
7: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
2: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.

Ja, det är Killers alltså med Human i P4 Östergötland. 7:15 är klockan och valet närmar sig ju typ. För temperaturen det glider uppåt mer och mer för varje dag som går. Debatterna blir fler och reaktionerna större. Det är också långt ifrån säkert att man röstar på samma sak i riksdagen som i sin hemkommun till exempel. Det finns faktiskt en hel del fakta på de här bitarna. För om man jämför kommuner så har partierna fått, när man just tittar på det här med de som fått flest röster i kommunvalen jämfört med i riksdagen, så är det Centern som just har flest där. Följt av Vänsterpartiet och Moderaterna däremot fick Sverigedemokraterna färre röster betydligt i kommunvalet än i riksdagsvalet. Men enligt statsvetaren Håkan Myrlund så röstar många likadant i alla tre val, riksdag, region, kommun, och det innebär att väljarna tenderar att följa sin nationella partitillhörighet även på lokal nivå, vilket gör att de stora partierna ofta är just stora trots att frågorna ofta också skiljer sig åt. Men samtidigt som många röstar partitroget så växer ändå intresset för lokala partier, menar statsvetaren Johan Martinsson. Lite grann, kanske inte som en protest, men som en motvikt mot de etablerade partierna. Det tolkas ibland som en vilja att sätta lokala frågor före nationell partipolitik, och då menar just Johan Martinsson och flera andra statsvetare att de här valkompasserna kan vara ett bra verktyg för att hitta rätt frågor för en själv, men de bör ses som en vägledning snarare än absolut sanning då. Det var bara lite perspektiv därifrån denna fråga som diskuteras

nu och nu, men på måndag klockan 9, då börjar inskickningsperioden och man måste skynda sig. Till den 25 maj har man på sig klockan 15 att utöver då få vara med i radio och också få en första kontakt med musikbranschen kanske. Vi söker efter talanger och ger ju alla en chans att höras i radio och spela live också i vår finalsändning. Och sen kanske få en riktig radiohit som The Gems har fått till exempel här under senaste året. Vilka eller vem eller vad blev den största hitsen i fjol då? Jo, här i länet då var det rätt uppenbart att det var detta.

0: Ja, det är ju Linda Davidsson alltså som vann P4 Nästa Stjärna här i Östergötland 2025. Vem blir nästa eller detta års vinnare? Det får vi veta senare i år. Det brinner på målen heter låten. Vi ska nu prata om nyheter och förskolan, Kristina.
1: Närmare bestämt i Kinda kommun där vi ju tidigare den här veckan fick beskedet att det 8 tjänster ska försvinna. Det här är ju ett varsel som har diskuterats under en längre tid. Men de som blev berörda av det här fick ändå liksom... Ja, det kom lite som en blixt från en klar himmel. Dock så säger ändå nu Jennica Berzelius som är förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Kinda kommun att ändå så ligger kommunen faktiskt... Ja, bra till när det gäller då hur mycket personal man har i förhållande till antalet barn.
2: Från hur det ser ut nationellt så ligger Kinda väldigt bra till.

0: till när det gäller personaltäthet.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

Stockholm heter låten, det är ju Orup som gör den. Och jag vet att det finns många Harry Potter-älskare där ute i länet. Och det kommer snart en serie om den magiske trollpojke. Och redan innan den nya säsongen, eller första, har släppts, så är det klart att den redan får en andra säsong. Så pass mycket tror produktionsbolaget på den här serien som kommer med sin första säsong i vinter. Alltså, spännande hörni.

0: Här är Casey Musgraves med Wonder Woman i P4. Nu är klockan 7 och Ekot med Annika Nordin, det kommer här.
1: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
2: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
3: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
4: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
5: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
2: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
3: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
4: Observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
5: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
2: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
1: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
6: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
7: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Två drönare har störtat i sydöstra Lettland, rapporterar lettiska medier, och det är oklart om det är ryska eller ukrainska drönare. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan enligt polisen, och det är inte känt vad som exploderade. Men det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden. Ekot, Annika Nordin.
0: P4 Östergötland, Oliver och Åsa. Vädret idag, hur blir det?
11: Ja, men det blir soligt, Oliver, men fram på dagen kan solen varvas med stackmoln. En temperatur på 12-16 grader och en svag vind under eftermiddagen bildas sjöbris från Östersjön och Vättern.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. Ja, det är George Michael alltså som gör låten Faith här i P4 Östergötland. Och tågen i fokus igen då, Tova Julin.
1: Ja, då är det ju tågen som går mellan Linköping och Kalmar. Där det är risk för förseningar här nu. Det är beroende signalfel mellan Hultsfred och Vimby, så man får ju kolla sina tågtider extra noga på den sträckan. Linköping-Kalmar alltså. Sen är det en del arbeten som kommer fortsätta idag. Om vi börjar i Norrköping, Söderleden, så är det ju arbeten vid Skarphagen och i perioder ganska långsam trafik förbi där. Också inne i Linköping, och då är det Norrköpingsvägen, då järnvägsbron över Norrköpingsvägen. Här är det ju också bara ett körfält öppet i vardera riktning och kan bli lite kö där i området. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så har vi fokus på Kinda idag, Kristina. Mm.
2: Det kom ju besked här att det är 8 tjänster som ska försvinna från förskolan i Kinda kommun. Och det här har ju varit rätt så omdiskuterat. Det här varslet har ju varit känt under en längre tid. Men ändå, för de som berördes då, så kom det här beskedet från som en blixt från en klar himmel. Det säger Therese Waller, som är avdelningsordförande för fackförbundet Kommunal Öst.
3: Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss chock eller så. Oj, kom det nu?
0: Och så pratar vi kommunalvalet versus riksdagen. Vad är klurigast att rösta på eller ha fokus på? Det tycker Bertil att det är lite knepigt, men riksdagsvalet är enklare i alla fall. Man ser mer på detaljer i kommunen än i riksdagen. Det är hans åsikt, och Lars tycker att man ska ha skilda valdagar.

0: Ja, det är Kimberly. Hon hänger kvar här i P4 med sin mello-hit Eternity, alltså. Och det är 4 månader kvar till valet. Är det det? Jo, men det är det ju. Och man kanske inte tänker på det, men det är en väldig massa saker som ska fixas och ordnas innan för att allt ska gå rätt och riktigt till, förstås. Varje kommun har ju en valsamordnare och det är fullt upp kanske rent av, Åsa.
1: Ja, men det verkar vara så, Oliver. En av dem träffar jag faktiskt just nu i Linköping, som är på väg för att hålla en kurs inför valet för de som svarar i kommunens växel här i Linköping. Linda Forsén, du är valsamordnare i Linköping. Hej på dig.
2: Hej på dig.
1: God morgon kanske man ska säga, det är ganska tidigt än.
2: Ja, god morgon.
1: Du, hur känns det i kroppen när du går in i de här sista 4 månaderna innan valet den 13 september?
2: Ja, man känner sig ju väldigt taggad såklart. Det är så roligt att jobba med val, måste jag säga.
1: Det är helt klart att du är taggad. Du känner dig aldrig stressad?
2: Jo, lite grann emellanåt såklart. Det är ju mycket som behöver gå rätt och ibland så måste man jobba lite extra på att få detaljerna att funka.
1: Kan du ge oss ett mått på vad som behöver fixas innan valet nu då? Alltså, hur många lokaler behöver ni för röstning? Hur många röstmottagare? Linköping är ju en stor kommun.
2: Ja, vi är en stor kommun. Vi har 102 valdistrikt i Linköpings kommun. Mer än 130 röstberättigare. Och 102 valdistrikt betyder 102 vallokaler på valdagen. Och där ska ju väljarna gå till rätt vallokal på valdagen. Och sen har vi ungefär 17 förtidsröstningslokaler då, som är öppna från 26 augusti.
1: Och hur många röstmottagare, alltså personer som tar emot våra röster, behövs på de här platserna, måste vara en otrolig apparat att få ordning på.
2: Ja, och det är ju jätteroligt. Det är ju människor runt om i vår kommun som vill jobba med det här. Ungefär 1000 stycken röstmottagare brukar vi rekrytera.
1: Och de är redan bokade och klara?
2: Ja, de flesta, inte alla.
1: Är det lätt att få folk att ställa upp på att vara röstmottagare?
2: Ja, ganska får jag säga. Vi har många trogna som kommer och jobbar, som jobbar, har jobbat i många val. Men också stort intresse för nya som aldrig har jobbat i val förut. Så det är roligt.
1: Vilka utmaningar kan du känna eller se just nu inför valet? Jag tänker på säkerhet, det var många långa köer senaste valet och så vidare.
2: Ja, köerna vill vi ju jobba med och det är ju, har ju varit viktigt fokus för valnämnden. Och därför har de ju dels velat att vi ska se över vad vi kan göra på valdagen såklart. Men sen också förbättra i förtidsröstningen, så underlätta för väljarna att förtidsrösta om de hellre vill det då.
1: Och hur verkar det då? Hur var det senaste valet? Var det många som valde att förtidsrösta eller kommer ändå de flesta på valdagen?
2: Ja, vi ser ju att fortfarande så är det fler som har röstat hittills då i svenska val på valdagen än i förtidsröstning. Men det börjar närma sig 50-50. I EU-valet 2024 så var vi väldigt nära 50% förtidsröster. Så vi tror, vi ser att för varje val så har det ökat andelen väljare som väljer att förtidsrösta. Så vi tror ju att vi kanske kommer att hamna över 50% det här valet. Vi får se.
1: Och nu finns det faktiskt något helt nytt. Digitala röstkort, vad innebär det här?
2: Ja, för väljarna så är ju det här en förändring då. Det är att om man har en e-brevlåda, till exempel Kivra, så kan man då kommer man att få sitt röstkort i den brevlådan istället för som papper hem då, i en postlåda. Men det gäller bara de som har e-brevlåda då. Och det här är ju någonting som Valmyndigheten ser är jätteviktigt. De kommer att ha en kampanj om det här också, informera så att alla ser kommer att få sin information som de ska, vart de ska gå på valdagen och rösta.
1: Vad tycker du om det här? Kommer det underlätta?
2: Det är ju en utmaning för oss såklart. Men jag ser... Det är bara att förhålla sig till, tror jag. Jag har nog inga åsikter om det är positivt eller negativt.
1: Vilka är de vanligaste missförstånden väljare har då kring var och hur man kan rösta?
2: Ja, det kan ju vara vilken vallokal man ska gå till. Men sen att man kanske har inte förstår vilken valsedel som ska till av vilket val kanske och sådana saker. Men jag skulle säga att det inte är så vanligt med underkända röster i alla fall. Så att, och det är ju positivt att de flesta väljarna verkar ju ha rätt ut i tidigare val, och det tror jag de kommer att göra i det här valet också.
1: Ja, det är mycket att tänka på. Rätt vallokal och rätt valsedel i rätt kuvert. Linda Forsén på språng här nu för att utbilda de som jobbar i kommunens växel i Linköping för att kunna hjälpa till lite bättre inför valet. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Härligt att höra Olivia Deans jazziga toner här. So easy to fall in love är det vi hör i P4. Och när det gäller börsen så är det kvinnorna som spöar männen just nu, för kvinnornas kursutveckling på sina aktier är betydligt bättre än männens under första kvartalet, visar ny statistik. Kvinnornas steg i genomsnitt med 5,3% enligt Euroclear Sweden. Männens aktier ökar bara med 1,1% i värde. Så kvinnorna verkar ha betydligt mer street smartness när det gäller vilka aktier man ska plocka ner och inte.

0: Här är Rod Stewart alltså med Baby Jane. Nu är Ekot på en minut igen.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här uppger källor till amerikanska medier. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Och det var Ekots nyheter på en minut.

0: Ja, det är Lionel Richie med All Night Long i P4. Men nyheterna med Kristina Thur som de kommer nu, och vi ska först till Kinda, hörru.
1: Ja, det handlar om neddragningar inom förskolan där.
0: Ja, det gör det, och klockan den är nu 7:30.
2: I veckan kom beskedet att 8 tjänster försvinner från förskolan i Kinda kommun. Varslet har diskuterats i kommunen under en längre tid, men för de berörda kom beskedet ändå som en blixt från en klar himmel.
3: Ja, de är chockade och förstår ingenting. Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss chock eller så. Oj, kom det nu?
2: Therese Waller är avdelningsordförande på Kommunal Öst. Hon menar att kommunen har prioriterat fel.
3: Att varsla barnskötare är ju inte nödvändigt, utan det är ju ett medvetet politiskt val.
2: Tidigare har det rapporterats om att kommunen räknar på att mellan 10-20 personer riskerar att förlora jobbet. Men när varslet nu meddelas så handlar det om 8 tjänster.
4: Det blir 6 personer i Kisa, och de är ju fördelade på 2 förskolor, och det blir 2 personer i Rimforsa, och de är också fördelade på 2 förskolor.
2: Jennica Berzelius är förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Kinda kommun. Hon säger att varslet grundar sig i mindre barngrupper och att det framförallt är outbildade men även barnskötare som kommer att förlora jobbet. Hon förstår att det finns en oro hos personalen, men tycker samtidigt att de har prioriterat rätt.
4: Från hur det ser ut nationellt så ligger Kinda väldigt bra till när det gäller personaltäthet.
2: Men om man kollar då på liksom hur det kommer förändra sig i antalet barn per heltidsanställd, hur kommer den siffran att förändras?
4: De kommer vara oförändrade och till och med lite bättre till hösten än vad det har varit under våren. Det blir ju inte större barngrupper, utan tvärtom. Det är färre barn, och därför så behöver vi anpassa bemanningen till det här.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: En man placerade ut en mobiltelefon för att filma på damernas toalett på en krog i centrala Linköping igår kväll. Enligt polisen ska 4 kvinnor ha blivit utsatta. När han konfronterades av personer på plats, ja, då sprang han därifrån, men kunde sedan spåras av polisen till en annan krog en kort bit därifrån. Mannen, som är i 40-årsåldern, är nu misstänkt för 4 fall av kränkande fotografering. Under natten har räddningstjänsten haft bevakning av området vid Korpklint i Kolmården norr om Norrköping, där det brann igår kväll. Och nu på morgonen så har man inlett eftersläckning. Larmet om en skogsbrand som då bedömdes vara cirka 100 gånger 100 meter stor kom sent igår eftermiddag. Den kunde släckas under kvällen med hjälp av flygplan som la på vatten. Och räddningstjänsten fick också rycka ut till stadsdelen Skäggetorp i Linköping sent igår kväll, där det brann i en garagelänga. Det handlade om en cirka 30 meter lång byggnad. Branden släcktes och räddningstjänsten gjorde sedan kontroll av konstruktionen innan de lämnade platsen. Ingen person kom till skada. Företag i Östergötland som har haft ärenden hos länsstyrelsen är i stort sett nöjda med servicen, bemötandet och kompetensen. Det visar en ny nationell mätning där alla 21 länsstyrelser ingår. Här i länet svarade 16 företag på enkäten. Och det som främst efterfrågas, det är ett tydligare besked om hur lång handläggningstiden är i ärendena.
0: Ja du, Kristina, det är meteorologisk sommar nu, tycker att det känns?
1: Inte riktigt, med tanke på kylan så här, som har varit nu på morgonkvisten.
0: Ja, lite ledande fråga av mig. Det är inte riktigt så än, men ljuset gör mycket. Och ljuset är det som kommer att finnas med oss hela dagen. Det är en solig torsdag, en del moln får vi också, men temperaturen glider upp snart från de här runt nollan till 12-16 grader, och en svag vind som under eftermiddagen leder till sjöbris från Östersjön och Vättern.

0: Här är Paul Simon alltså med sin You Can Call Me Al som vi hör i P4 Östergötland. Trafikläget då, det är en del köer och en del saker som pågår på vägarna. Vad säger du, Tova?
1: Ja, så är det ju mitt i morgonrusningen. Det är ju så mycket trafik här ute och jag har fått samtal om att det är lite mer köer än vanligt kan man väl säga på Bravikenvägen då kring Karonbron. Och det där beror på att det ska vara någon skadad svan mitt på vägen, så att det blir väldigt stökigt där helt enkelt vid Karonbron, Bravikenvägen utanför Norrköping. E4 också, Linköping Östra på väg söderut. Här är den bil som står stilla i vägkanten delvis ut i höger körfält. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Sporten här, Jonas Enarsson.
2: Det blir en drömfinal i damernas handbollsslutspel. Mästarinnorna Sävehof ställs mot regerande mästarlaget Skara och Linnea Särnborn.
3: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
4: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
3: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att det, men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
2: Reporter Susanna Andrén. Fotboll, det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
5: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
6: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
5: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats. Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar i kvartsfinal efter imponerande seger mot Kroatien och möter svåra Taiwan ikväll, Truls Mörgård.
7: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
2: Bordtennis och basket i kvällens Sportextra. Borås kan säkra SM-guldet på herrsidan.

Ja, det är Hang Up med Madonna som vi lyssnar till här i P4 Östergötland. Oliver Bäckman finns här i studion, kvart i åtta är klockan, väldigt, väldigt snart. Och det har ju varit en brandfylld natt och morgon och kväll för i Korplint i Kolmården norr om Norrköping brand igår kväll, och man hållit på med eftersläckning, och det var ju en skogsbrand som bedömdes vara cirka 100 gånger 100 meter stor. Kom sent igår eftermiddag och kunde släckas under kvällen med hjälp av flygplan som la på vatten. Det är ju besvärligt där ute, det poffar upp väldigt snabbt och sprider sig också lika snabbt då. Det har vi hört flera gånger från räddningstjänstens håll, men det var en annan brand också i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Där var det en garagelänga som det började brinna i, 30 meter lång byggnad. Det kunde ju gått illa där. Men branden släcktes och räddningstjänsten gjorde kontroll innan man kunde åka därifrån, och ingen kom till skada den gången. Det var lite grejer från natten. Snart ska vi prata vidare om just en annan brand också.

0: Ja, men det är Chaka Khan här som bjuder på Ain't Nobody Loves Me Better i P4 Östergötland alltså. Oliver och Kristina här, vi pratar ju vidare om läget i förskolan i Kinda och väckt reaktioner.
1: Mm, vi har ju rätt mycket fokus på Kinda denna dag. Vi kommer ju att vara där under förmiddagen också. Men nu på morgonen då så handlar det om det här beskedet som kom tidigare i veckan att det är 8 tjänster som försvinner från förskolan. Och det är ganska mycket i en liten kommun som Kinda. Det här har varit föremål för diskussion och faktiskt under en längre tid. Men för de som berörde så kom det här ändå lite som en överraskning kanske man kan säga. Det menar i alla fall Therese Waller som är avdelningsordförande för fackförbundet Kommunal Öst.
2: Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss chock eller så. Oj, kom det nu?

0: Ja, men det är ju Avicii med Hey Brother. Det var ju den eran där när han bytte riktning, körde lite mer country-spåret. Den till minskare som sjunger, och på tal om country.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och stiftelsen och numera solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida, Robbans favoriter, i P4 Country lördag 22.05.

0: Här är Dusty Springfield som gör in Private i P4 Östergötland, och nu så är det ju Ekot igen, det är alltid så här dags, och Annika Nordin ska prata om förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget, enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me.
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskydd har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Ja, det är Oliver Bäckman här som finns med i P4-studion. Och i Marielund är det oroligt nu efter den senaste skottlossningen. Och kommunen ska därför utöka antalet väktare i området från och med måndag. En solig torsdag har vi idag. Det kommer att varvas med stackmoln under dagen. 12-16 grader och så svaga vindar som under eftermiddagen mer blir av sjöbrisaktigt från Östersjön och Vättern för alla som befinner sig i närheten av det.

0: Sven-Ingvars med En finns tid att förlåta och En finns tid att ge sig in i trafikläget och Tova Julin som har någonting som står still att prata om.
1: Så är det. Jag fick ett samtal för en stund sedan gällande en stillastående traktor ut med länsväg 206. Det är Skänninge Mantorp. Det är då strax efter Gottlösa då sett mot Mantorp som den där har fått hjulproblem. Står stilla då i det körfältet som går mot Mantorp. Så det blir ganska stökigt här. Man får vara försiktig. Stillastående traktor, alltså länsväg 206. Skänninge Mantorp efter Gottlösa sett mot Mantorp. Risk för köer då i båda riktningar. En stillastående traktor där på vägen. Tågtrafiken. Fortsatt en del störningar kan det vara Linköping-Kalmar. Det är ju ett signalfel Hultsfred-Vimmerby som gör att det är risk för förseningar på den sträckan så man får kolla sina tågtider extra noga. Och sen då i Norrköping på Söderleden vid Skarphagen mot Vilbergen. Risk för en del köer här fortsatt i samband med arbetena. Och likaså på E22an Valdemarsvik då strax söder om Valdemarsvik där också går lite långsamt åt båda håll på grund av arbeten. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och i Kinda, där är det, ja hur då Kristina?
2: Ja, besparingar inom barnomsorgen eller förskolan. Närmare bestämt nedskärningar i form av att 8 tjänster försvinner. Och 8 är ju relativt mycket då för en kommun så som Kinda. Det är tänkt att 6 personer i Kisa och 2 personer i Rimfors har drabbats av det här. Men Jennica Berselius som är förvaltningschef för bildningsförvaltningen, hon tycker ändå att man har en bra bemanning i Kinda.
3: Från hur det ser ut nationellt så ligger Kinda väldigt bra till när det gäller personaltäthet.
0: Och så pratar vi om valet för frågan är hur man lägger upp sin strategi när man röstar, om man kör samma eller om man tänker olika kring kommunvalet och riksdagen. Ja, Åsa, vad säger östgötarna?
4: Ja, men Mikael tycker att kommunvalet, jag vet aldrig riktigt vem jag ska rösta på, men Robert däremot, han tycker det är mest klurigt om regionvalet där sjukvården styrs, det glömmer jag bort helt tycker han. Ja, vi vill gärna att du går in och tråd och skriver och tycker till om, vilket är klurigast helt enkelt.

0: Ja, det är Jakob Hellman alltså med Hon har ett sätt. 9:15 är klockan här i P4. Och hundratals väljare och en insyn i demokratin på nära håll. Det är en person vi ska träffa nu som har gjort just de här grejerna. Och det är mycket arbete, hårt arbete för att se till att valet ska gå till som det ska när vi östgötar ska bestämma oss om vi ska rösta på samma saker i kommunvalet som i riksdagen eller om vi ska hitta på lite andra saker där då. Åsa Sjöberg, du är i Norrköping nu.
1: Ja, vi passar på att sola lite nu eftersom det är så hårt arbete framför, så lapa sol kan vara bra. Eller vad säger du, Caroline Loop, du som har ställt upp som frivillig röstmottagare val efter val. Hur många val har du hunnit med?
2: Jag tror att det är 6 val nu. Jag har inte riktigt räknat, men
1: någonstans. Och då räknar du med EU-valet också, eller?
2: Ja, varannat år är det EU-val.
1: Vad var det som fick dig att bli röstmottagare från början?
2: Dels tycker jag det är spännande med politik och sen är det trevligt att träffa så mycket människor som framförallt i valdagen där är väldigt glada och uppåt och tycker att de gör en god och bra insats.
1: Ja, för många människor blir det vid varje valtillfälle. Hur många kan passera under en valdag?
2: Ja, det beror ju på vilket distrikt man sitter i, men det kan väl vara en 700-800 stycken kanske.
1: Ja, det är några stycken.
2: Det är väldigt många. Det är väldigt många.
1: Varför fortsätter du?
2: Just för att det är en rolig dag och att men det är viktigt. Det är fint att få kunna rösta.
1: Hur ser förberedelserna ut veckorna före ett val som kanske många väljare inte känner till?
2: Det är för oss som röstmottagare så är det ju utbildning som vi går på. Oavsett hur många val vi deltar i så går man alltid en utbildning innan. För det kan vara nya saker som dyker upp. Det kan prata säkerhet och olika saker som är aktuellt just det här året. Och hur man fyller i röstlängder och hur man tar emot och hur man möblerar lokalen. Och, ja, det är många frågor.
1: Vet du vad du kommer vara med i år? I vilket distrikt?
2: Det vet jag.
1: Ja, och jag har förstått att det kan bli många arbetstimmar just själva valdagen, för det är då du är med som rösträknare, inte under förröstningen. Hur skulle du beskriva stämningen i vallokalen under en valdag, från start till mål?
2: Vi öppnar ju 8 på morgonen och stänger 20 på kvällen, och det är ju bra stämning skulle jag säga. Hela dagen, folk är pirriga och väldigt glada att få göra det här.
1: Verkar de flesta väljarna vara klara med sina val eller finns det de som faktiskt kanske står och funderar ända in i sista sekund?
2: Det finns faktiskt de som står och klurar bakom skärmarna, så att ja, alla är inte klara.
1: Och hur många, jag tänker själv sen när man ska rösta, du vet, man ska ta rätt kuvert och rätt valsedlar. Är det många som tycker det är krångligt eller är det självklart?
2: Nej, det är inte självklart, men vi är så pass många i vallokalen så vi finns också i lokalen för att svara på frågor och visa till rätta och så. Så ja, de får hjälp helt enkelt.
1: Vilket är det största ansvaret skulle du säga i ditt uppdrag?
2: Att räkna rätt. När vi väl stänger vallokalen så är det väldigt viktigt att rösträkningen går rätt till.
1: Hur lång tid kan den ta?
2: Det kan gå fort om allting funkar som det ska, maskineriet. Det har inte alltid gjort så då får man räkna för hand. Och då kan vi få sitta in på små timmarna.
1: Vad får absolut inte gå fel?
2: Ja, viktigt är ju att det är en valsedel i varje kuvert, annars blir den ogiltig. Och det är ju tråkigt för den röst.
1: Och då är det kört, eller hur funkar det?
2: För den personen så är det kört, ja.
1: Har du märkt att väljarnas beteende eller frågor till dig som rösträknare förändrats genom åren? Alltså till exempel runt legitimation, förtidsröstning, osäkerhet eller förtroende?
2: För alla är det ju inte självklart att rösta och det är ju nytt för många som kommer och har många frågor. Första årsröstare, det kan har ju de som röstar för första gången kanske kommer med sina föräldrar och tycker det är spännande, men ja.
1: Då måste det vara skönt att ha en rutinerad, trygg röstmottagare. Caroline Loop från Norrköping, tack så mycket för att jag fick prata med dig om det här. Och lycka till nu då.
2: Tack ska du ha.
0: Det är Åsa Sjöberg som är reporter i Norrköping och här i P4 Östergötlands morgonprogram idag.

0: Ja, det är Hemliga klubben alltså, med rötter i länet. Byta efternamn till låten.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.

0: Här är Nico and Vince med Am I Wrong. Nu så är det återigen nyhetsdags. Kristina Turesson ska berätta om neddragningar i förskolan.
1: Ja, som berör personal i Kinda kommun.
0: Ja, det gör det, och vi hör om det när klockan är 9:30.
2: I veckan kom beskedet att 8 tjänster försvinner från förskolan i Kinda kommun. Varslet har diskuterats i kommunen under en längre tid, men för de berörda kom beskedet ändå som en blixt från en klar himmel.
3: Ja, de är chockade och förstår ingenting. Det har ju snurrat i media en längre tid. Politiken har liksom pratat om att man ska ta det här beslutet, men jag har uppfattat att medlemmarna ändå kände en viss chock eller så. Oj, kom det nu?
2: Therese Waller är avdelningsordförande på Kommunal Öst. Hon menar att kommunen har prioriterat fel.
3: Att varsla barnskötare är ju inte nödvändigt, utan det är ju ett medvetet politiskt val.
2: Tidigare har det rapporterats om att kommunen räknar på att mellan 10-20 personer riskerar att förlora jobbet. Men när varslet nu meddelas så handlar det om 8 tjänster.
4: Det blir 6 personer i Kisa, och de är ju fördelade på 2 förskolor, och det blir 2 personer i Rimforsa, och de är också fördelade på 2 förskolor.
2: Jennica Berzelius är förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Kinda kommun. Hon säger att varslet grundar sig i mindre barngrupper och att det framförallt är outbildade men även barnskötare som kommer att förlora jobbet. Hon förstår att det finns en oro hos personalen, men tycker samtidigt att de har prioriterat rätt.
4: Från hur det ser ut nationellt så ligger Kinda väldigt bra till när det gäller personaltäthet.
2: Men om man kollar då på liksom hur det kommer förändra sig i antalet barn per heltidsanställd, hur kommer den siffran att förändras?
4: De kommer vara oförändrade och till och med lite bättre till hösten än vad det har varit under våren. Det blir ju inte större barngrupper, utan tvärtom. Det är färre barn, och därför så behöver vi anpassa bemanningen till det här.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Efter den dödliga skottlossningen i stadsdelen Marielund i Norrköping för en vecka sedan, så har de boende i området uttryckt oro och känsla av otrygghet. Men nu ska kommunen utöka antalet kommunväktare i området. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Olle Wikmång, beskriver läget som allvarligt och lovar att Marielund ska omfattas av kommunens nya trygghetspaket. Det rapporterar Norrköpings tidningar. Från måndag kommer det finnas fler väktare, och det kommer också bland annat sättas upp fler kameror i området. Företag i Östergötland som haft ärenden hos länsstyrelsen är i stort sett nöjda med servicen, bemötandet och kompetensen. Det visar en ny nationell mätning där alla 21 länsstyrelser ingår. Här i länet svarade 16 företag på enkäten, och det som främst efterfrågas är tydliga besked om hur lång handläggningstiden blir för deras ärenden.
0: Ja, det är den 7 maj idag. Det är mycket pollen i luften. Det känner jag som verkligen borde ta pollentablett oftare än vad jag gör. Det är nästan som man ramlar över stolar och allt möjligt här inne i studion. Vi ska gå in på vädret mer nu. För det är väldigt mycket sol idag, hörni. Det har varit det en längre tid också. En del stackmoln kan påverka faktiskt också. Temperaturen är inte så het nu, men den glider upp snart till 12 eller upp mot 16 grader, och bara svaga vindar får vi. Men sen ikväll blir det kyligt igen. Så som sagt, jag har sagt det flera gånger nu, rådet från SMHI är att plocka in blommorna från balkongen om de står ute för stunden i natt alltså.

0: Ja, det är ju Bananarama som gör låten Venus i P4.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Trafikläget har Tova Julin håller koll. Vi har haft en del fokus på tåget idag.
2: Ja, det handlar om tågen Linköping-Kalmar där det varit ett signalfel mellan Hultsfred och Vimmerby. Så det har varit förseningar här under morgonen, men nu väljer man att stoppa trafiken där för att försöka få ordning på det här signalfelet. Så stoppa gäller tågen Linköping-Kalmar och det är prognos 13.30 där. Länsväg 206, Skänninge-Mantorp, kan fortsätta vara ganska långsam trafik där efter Gottlösa. För det är en traktor där som har fått hjulproblem riktning Mantorp, så det kan vara långsam trafik förbi. Tipsar oss gör du på 020 999 444.
0: Ta sporten nu då, Jonas Enersson.
3: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Smörgård.
4: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Junyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
5: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Junyu?
4: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöker hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
3: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
6: Ja, men jag håller nog PSG.
3: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
7: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
8: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
3: Reporter Emanuel.

0: Thelma Houston alltså med Don't Leave Me This Way. En oldie but goldie, som man säger. Eller hur? Nu är klockan snart 9:15 i P4 Östergötland. Och det är inte bara partierna som knackar dörr hemma hos alla östgötar. Även vi på P4 knackar på. Dock inte direkt hemma hos er, men i alla våra 13 kommuner. Jessica Gredin, min kollega. Mm. Var är du?
1: Men i Kinda är vi idag, och då är jag i Rimforsa, och så är Stefan och Anna kommer att vara nere i Kisa. Och så nu när jag kliver ur bilen här i Rimforsa och tittar upp mot den här nya förskolan som man har hört talas om, som är ganska stor och snygg där uppe, då möter jag ett helt gäng här. Det finns en massa barn här, minsann. Hej på er!
2: Hej!
1: Hej! Vad heter den här förskolan som är ganska ny här uppe då? Hackel, avdelningen heter Jäddan, just det. Och vad ska ni göra idag? Och gå till ett bad. Och vad ska ni göra där då?
2: Leka.
1: Och
2: lilla
1: korg. Oj, oj, oj, det finns en plan för dagen. Bella, förskollärare, hej.
3: Ja, jag stoppar utflykt.
1: Ja, det finns lite ungar här.
3: Ja, det finns många barn.
1: Vi ska fånga lite Kinda. Vi dyker ju bara upp här som främmande fåglar. Vi är ju här ibland till och från, och i Rimfors är man ibland. Men vi tänker att vi ska snacka med folk förstås på orten och politikerna också. Nu har vi hört lite om förskolan och lite tråkiga besked drabbar er förskola bland annat. Men annars, alla de här barnens föräldrar, pendlar de till Linköping skulle du säga?
3: Ja, men många pendlar ju till Linköping. Mm.
1: Det är så. Hur många är det på förskolan?
3: Ja, men 120...
1: Typ 120 plus. Du, jag ska inte störa er mer. Jag kommer tillbaka till dig, Oliver, och fokusera lite på vad vi ska göra under förmiddagen alldeles snart. Men Bella, Josefina, Malin, tack för att jag fick hålla upp er lite. Okej, okay, let's go till badet.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Okej. Hej då där i korven och bröden. Jag var här lite,
3: så det ska bli gott.
1: Det ska bli bra. Ja, men så här ungefär tänker vi oss förmiddagen. Tack hörni, Oliver, att det blir massa människor ifrån den här trakten, och så får man tänka och tycka lite om hur det är att leva och bo i Kinda kommun. Vad behöver göras? Vad behöver politikerna göra mer? Vad har de gjort som är bra? I lunchen blir det lite politik, inte debatt direkt. Stefan har bjudit in några av kommunens politiker till lite snack i lunchtimmen, men innan dess kommer det hända massor.
0: Ja, vi pratar ju mycket om de här personerna. Nu ska vi också träffa dem och prata med dem om deras egna liksom val och liv och vad som händer, precis som vanligt där alltså. Men förutom det, varför gör vi detta?
1: Mm. Ja, bra, du sätter liksom sammanhanget. Ja, det blev närbild direkt här. Sammanhanget är ju att vi har ett val på gång om, ja, men det är drygt 4 månader, och vi tänker att vi ska besöka alla kommuner på en liten valturné och få upp lite. Vi är med och bidrar till att få upp valpulsen lite på vårt frågvisa sätt, Oliver.
0: Mm, ja, verkligen. Håller på ett tag också. Vi kör in mot sommaren här och in hela vägen mot valdagen såklart också. Men Jessica, ni kör igång full fart och full raket här från 10 och framåt då.
1: Ja, så är tanken.
0: Mm. Mm. Det blir top-notch det. Jessica Gredin, Stefan Lindeberg och hela gänget alltså. Och vad härligt det var att höra. Jag blir också sugen på att grilla korv nu eller gå och bada eller vad idén var alltså. Men som sagt, tänk kvar här i P4 om du är intresserad av valet och kanske specifikt Kinda då.

0: Ja, men det är Blondie alltså med Heart of Glass. Vi tar nu och riktar fokus mot Ödeshög. Det är Alexander Stenfeldt som kommer in.
1: Jajamensan, håller koll på nyhetsläget denna fina torsdag, eller hur Oliver?
0: Ja, alltid.
1: Ja, visst, visst. Nej, men det är någonting som har varit en snackis i, ja, men framförallt Linköping, men också Vadstena. Det har ju bland annat nobbats med seniora volontärer i skolan och det har beviljats i Vadstena. Men nu ska Ödeshög införa detta med seniorvolontärer i skolan, alltså. De ska till exempel kunna lyssna på när barnen läser, vara med på raster och utflykter eller vara stöttning i klassrummet helt enkelt. Och de ska inte ersätta behörig personal då, såklart. Men det är rektorer som avgör om skolan eller inte i Ödeshögs kommun deltar då, och volontärerna ska visa utdrag ur belastningsregistret och få en introduktion och sådär. Så det sker ordentligt.
0: Låter bra och tryggt. Vill du få en chans till att säga Vadstena eller vad du sa?
1: Vadstena.
0: Nej, jag skojar.
1: Vadstena.
0: Det var ganska elakt av mig,
1: ja,
0: förlåt.
1: Jag har inte pratat idag än, så jag måste komma igång lite.
0: Jag tror du gör det.
1: Ja.

0: Ja, det är Sara Klang med låten I'll Find My Way Home.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Är det fan alltså med Some Nights i P4 Östergötland. Nu är klockan 10. Ekonyheterna, de kommer här.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så som man diskuterar i beskedet här. Vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer att hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas leta sig in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
3: Tack för det. P4 Östergötland lyssnar du till. Det är förmiddag och solen skiner i Kisa. Är det införsa Jessica samma där?
4: Ja, solen skiner och det blommar i trädgårdarna och det är så himla fint.
3: Jag vet inte om det märks att det är val i höst, men det surrar av liv i alla fall och finns säkert mycket tankar och frågor som vi tänkte försöka ta pulsen på här under kommande timmar. Jag ska säga här i Kisa samtidigt så pågår det full aktivitet. Det är ungdomar som springer lopp här och det bjuds på vätska och annat kan behövas i värmen.
4: Och här då, i Rimforsa har jag redan stött på ett gäng förskolebarn som skulle iväg och grilla korv i en sjö och först leka lite då. Och de har ju en alldeles ny, för några år sedan bara invigdes en jättestor fin förskola. För att det där med ett val, det låter ju lite problematiskt och så ska man leta efter problem och lösningar. Men egentligen handlar det om att bygga det goda livet. Och vilka politiker kommer göra det bäst? Det är ju det lite det handlar om, att gå till val. Så vi tänkte väl, vad tänker du Stefan? Du kommer ju snacka med några politiker så småningom, men annars fånga lite röster från folk där i Kisa va?
3: Ja men så är det och vi kommer ju titta till lite, ja men hur är det att driva företag här, hur är fritidsaktiviteter, föreningsliv, har eldsjälar som engagerat sig i kommunen. Och du som ser någon med en radioväska, mig då, eller dig Jessica, knalla förbi här i Kisa eller Rimforsa, är ju 2 av delarna i Kinda kommun. Du får gärna titta fram och ja, vara med du också. Vi kör väl så?
4: Ja vi kör nu tycker jag, så vi kommer igång.

0: I Just Might. Och då är det ju Bruno Mars vi snackar om. Ja, men det säger jag ifrån Rimfors. Jag står utanför butiken här och folk kommer och går och ska köpa varor förstås. Så börjar kanske tänka på helgen, vad vet jag. Men trafikmässigt måste vi ha koll på hela länet, inte bara Kinda. Tova har ju kollen.
1: Och då börjar vi med lite tåg och då är det Linköping Kalmar, för det är stopp i tågtrafiken där nu. Det har ju varit ett signalfel sedan tidigare i morse mellan Hultsfred och Vimmerby. Men nu är det stopp för tågtrafiken där och man hoppas ha det där lagat fram till 15 i eftermiddag. Sen länsväg 206, då är det Skänning i Mantorp efter Gottlösa mot Mantorp. Här kan det fortsätta vara lite långsam trafik. Det är ju en traktor där som har fått problem med ett hjul som står stilla där och blockerar ena filen där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Bra att veta, tack för det. Trafikredaktionen finns ju där hela tiden, även om vi kör en lite av en valsändning ute här hela förmiddagen. Alexander Stenfeldt, koll på nyheterna har du. Vad bjuder du på?
2: Jo, jag hörde lite dåligt, Jessica. Det handlar om Ödeshög och en grej som har varit... som har varit en snackis i Linköping och i Vadstena. Nämligen volontärer i seniora volontärer på skolor. Det nobbades i Linköping och Vadstena körde på det förra året. Men nu ska en ny kommun i Östergötland införa detta, nämligen Ödeshög. Alltså seniora volontärer i skolan. De kan till exempel lyssna på när barn läser, vara med på raster och utflykter eller stötta i klassrummet helt enkelt. Men de ska inte ersätta behörig personal då. Och det är rektorerna som avgör om skolan i kommunen ska delta, och ska sägas också att volontärerna ska visa utdrag ur belastningsregistret och få introduktion innan de påbörjar arbetet då. Så ligger det till.
0: Tack för det, Alexander, nyhetsredaktör denna förmiddag. Då vet vi det. Och sen är jag i ett ganska, just precis där jag är, ganska lugnt Rimforsa. Men jag tror att det Kisa, Stefan, det är lite livat där idag. Vad stämmer det?
3: Ja, men verkligen. Det kommer löpare på löpande band här. Det är ju skolungdomar som är ute och springer och får vatten här också. Kan behövas. Lars Sandström, var det?
4: Ja.
3: Som till vardags, jag säljer skor, men nu delar du ut vatten.
4: Ja, det är lite skillnad. Men det behövs vatten för att kunna orka och springa och gå.
3: Mm. Är det alltid så här livat i Kisa?
4: Vissa dagar, sommar har varit. Naturligtvis betydligt mycket mer.
3: Jag måste fråga, du som är här och verkar alltså alla dagar om året, börjar det surras och märkas att det är valår gör?
4: Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det är lugnt och det är ett antal månader kvar.
3: Kisa, Rimforsa, Horn, det är många delar.
4: Ja, det är det. Vi lever ju väldigt mycket vad gäller handeln på tillresande. Stor del av vår kundkrets kommer ifrån andra orter, inte minst Linköping.
3: Och Rimforsa, det är många som lämnar det och åker till Linköping.
4: Ja, nu ska ju inte jag prata för eller om Rimforsa i det här fallet, men vi har många kunder. Stor andel av Rimforsaborna kommer ner de här 2 milen.
3: Men det finns ändå en Kindaanda, kan man säga det?
4: Ja, det vill jag nog påstå. Sjösystemet och skogarna bygger ihop.
3: Ja, nu delas det ut vatten här. Tack så mycket, säger vi. Du får fortsätta med jobbet.
4: Tack du.

0: Ja, lite motsägelsefullt kanske om man tittar upp på en klarblå himmel. Here comes the rain again, sjunger Eurythmics här i P4 Östergötland. Denna förmiddag då vi sänder från Kinda kommun. Det är en stor kommun, många delar. Men vi har Jessica i Rimforsa, själv Stefan här i Kisa. Och lite med anledning av att det ju är val i höst. Vilka frågor surras det om? Och hur går tankarna? Hur är det att leva och bo i denna kommun? Vi har ju 4 år bakom oss snart sedan senast vi gick till valurnorna, och det kan hända ganska mycket på en mandatperiod. När det gäller just Kinda kommun så har reporter Tahir Josef tittat lite närmare på vad som hänt.
1: Kinda har under de senaste 20-25 åren ofta haft blocköverskridande styren där makten växlat mellan Socialdemokraterna och borgerliga koalitioner. Efter valet 2018 styrdes kommunen av en S-ledd majoritet fram till 2021 då Moderaterna tog över. Och efter valet 2022 bildade Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna en ny majoritet som styrt kommunen under den här mandatperioden. En av de största satsningarna har gjorts i Rimforsa. Det handlar bland annat om en omfattande om- och nybyggnation av Rimforsa skolan, en ny förskola och ett nytt särskilt boende. Kommunen har alltså investerat stort för att stärka ortens attraktivitet, locka fler invånare bland annat från Linköping och försöka vända den minskade befolkningstrenden i kommunen. Den vikande befolkningstrenden ledde under 2026 till att kommunen varslade 20 personer inom förskolan på grund av minskade barnkullar. Förhandlingarna avslutades för några dagar sedan och man har kommit fram till att 8 personer behöver sägas upp. En annan stor fråga under mandatperioden har varit vindkraften. Motståndet mot vindkraft har funnits i många år och bland annat tagit sig uttryck i omfattande protester från lokalbefolkningen. Till exempel mot Eons planer på en stor vindkraftpark i Hycklinge 2014. Och samtidigt har kommunpolitiker länge haft en restriktiv hållning till vindkraft. Men när elkrisen slog till 2023 beskrev den dåvarande kommunledningen situationen som ett helt nytt läge och menade att kommunen behövde tänka mer på lokal elproduktion även genom vindkraft. 2024 ansökte det norska bolaget Fred Olsen Renewables hos länsstyrelsen om att bygga 22 stora vindkraftverk i området kring Hycklinge. Planerna mötte kraftiga protester från boende och i oktober 2025 valde kommunen att använda sitt veto. Därmed stoppades vindkraftsplanerna. Det kanske det största politiska händelsen under mandatperioden kom hösten 2024. Då meddelade kommunstyrelsens ordförande Christer Segersten att kommunchefen, IT-chefen och ekonomichefen stängdes av från sina tjänster efter interna anmälningar och visselblåsningar om misstänkta oegentligheter i samband med upphandlingar. Misstankarna fick stor uppmärksamhet i medierna, men en senare utredning visade att ingen av cheferna hade gjort något fel. Kommunchefen återgick i tjänst medan de 2 andra valde att lämna sina uppdrag. Christer Segersten medgav senare att beslutet hade fattats för snabbt och utan tillräcklig dialog. Justitieombudsmannen JO inledde därefter en förundersökning om misstänkt brott mot tystnadsplikt, vilket senare ledde till åtal i Linköpings tingsrätt, men han friades i tingsrätten. Våren 2025 avgick Christer Segersten av åldersskäl och han efterträddes som kommunstyrelsens ordförande av sin dotter Katarina Segersten. Tahir Josef, P4 Östergötland.

0: Release Me med Agnes här i P4 Östergötland. Ja, vi är i Kinda kommun, både Kisa och Rimforsa, med sändningsryggsäckar. Och vi hörde ju i morse också om Kinda kommun att det ska sägas upp personal i förskolan. Det handlar om kommunen då, men det finns ju fler förskolor. Jag sprang på Rebecka och ett gäng barn här. Hur är läget?
1: Det är bra. Vi har precis kommit från biblioteket här med de yngsta barnen och lånat lite nya böcker här.
0: Ja. Jag ska säga, ni tillhör inte kommunen då, eller?
1: Nej, vi är privat förskola.
0: Men det pratas ju om att det blir färre och färre barn. Märker ni av liksom ett minskat underlag?
1: Nej, vi har inte märkt någonting än, tack och lov.
0: Mm. Men orten som sådan då, så märker man att liksom, det är som det alltid har varit? Eller känner man att det är många, många kommuner som liksom tappar befolkning?
1: Det vet jag inte riktigt. Nej. Hur det ser ut över. Men det kanske kommer efterhand att man märker mer. Mm.
0: Ja, ni har att göra, ser jag. Du har en i ena handen och en vagn i den andra, uppförsbacke.
1: Ja, vi kämpar på. Ja.
0: Vart bär det av nu då? Biblioteket först och sen?
1: Nu är vi på väg tillbaka till förskolan för att äta lite mat tillsammans.
0: Ja. Ja. Och sen sovstund är det?
1: Och sen är det dags för vila, för nu är de trötta. Ja. Nu har de kämpat på här.
0: Ja, jag ser att jag håller på att somna här i vagnen.
1: Ja. Hon är trött.
0: Ja, men du får ha en jättefin dag.
1: Ja, tack detsamma.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Allt jag har heter den med Darin. Du lyssnar på P4 Östergötland denna soliga torsdag. Det vinkas till oss från springlopp som pågår i Kisa just nu. Lite lugnare har vi hört i Rimforsa. Vi är ett gäng här på plats. Stefan Lindeberg heter jag, finns i Kisa. Jessica Gredin i Rimforsa. Och jag har ju Anna Lindqvist här också som springer runt lite i bakgrunden här. Vad gör du?
1: Ja, men jag håller på att uppdatera våra sociala medier.
0: Ja. Mm. Så att det vi gör här, det går också att se, eller?
1: Det går att se om man går in på Instagram eller Facebook på P4 Östergötland, på vårt konto där i Stories, så delar vi massa saker som händer här och nu, live.
0: Och jag vet att du är rätt bra på att ta bilder och fånga, så här. Det måste vara perfekt väder idag.
1: Ja, men det är helt underbart väder, det är ju strålande sol här.
0: Ja. Och sen är det lite liv och rörelse, alltså du springer förbi barn här, det är skolklasser.
1: Ja, precis, de håller på här och funktionärerna står redo med vatten och langar och håller på här, så att det är nästan folkfest här i Kisa.
0: Ja, men jag tror det, alltså det är ju, det har kommit ett gäng till här. Och de har lite handdukar med sig att torka i värmen, så att det gäller att hålla vätskebalansen. Ja, men här är verkligen lever det upp idag i solskenet. Vi får se var vi landar nästa.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Vi ska ju snart också gå mot nyheter. Oh, nu blir jag bländad här. Vi måste nästan ställa oss med ryggen mot här. Det är Alexander Stenfeldt som är med oss, tror jag, från nyhetsstudion i Radiohuset. Då klockan den slår ju 10:30 alldeles strax. Sen ska vi ju tillbaks ut i verkligheten, som vi brukar säga. Men nu nyheter.
2: Ja, en fjärde person är nu misstänkt för inblandning i valborgsmordet i Norrköping när en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund. Det rapporterar SVT Nyheter Öst, och personen ska vara under 18 år. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och P4 Östergötland har tidigare kunnat berätta om en tredje person, en person under 15, som misstänks vara inblandad. Men nu ska alltså en fjärde person också vara inblandad i det hela. Så ska vi höra från en veteran som börjar förbereda sig inför höstens val.
3: För många är valdagen några minuter i en vallokal, men för henne är det lång tids förberedelse och ett långt arbetspass mitt i demokratins hjärta.
4: Vi är ett roligt gäng som är i samma röstlokal år efter år och möter alla människor.
3: Det säger Caroline Loop från Norrköping, som har ställt upp som frivillig röstmottagare val efter val. Och du planerar att vara röstmottagare även under höstens kommun- och riksdagsval. Vad var det som fick dig att bli röstmottagare från början?
4: Ja, dels sökte de ju folk som röstmottagare. Sen tycker jag det är spännande med politik och har märkt att det är väldigt roligt att delta.
3: Hur ser förberedelserna ut veckorna före valet?
4: Vi får alla genomgå en utbildning, oavsett hur erfarna vi är, så får vi en utbildning på ett antal timmar.
3: Vad är det största ansvaret i ditt uppdrag?
4: Att allting blir rätt med en valsedel i varje kuvert, det ska vara förslutet och att det ska gå rätt till, så att säga.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
2: Ja, en 16-årig pojke tog enligt åklagare en taxi till Linköping för att vara med och transportera en pistol med tillhörande ammunition i mars i år. Och väl framme skulle pistolen lämnas över till en person som skulle genomföra ett mord, då den 16-årige pojken från Linköping åtalas nu för medhjälp till grovt vapenbrott. Han nekar till brott. Och en helikopter upptäckte nu på förmiddagen en brand nordväst om Åtvidaberg. Räddningstjänsten åkte dit och kunde konstatera att 60 kvadratmeter brann i terräng, och de ligger just nu på vatten och släckningen väntas ta cirka 2 timmar.
0: Tack för det, Alexander. Vi tittar ut över vädret. Det är sol på många håll, men lite stackmoln senare idag. 12-16 grader. Svag vind får vi också i eftermiddag. Och, ja, Östersjön och Vättern, kanske lite sjöbris på det. Sen ikväll och natt, klart, då väntas runt 0 grader eller till och med någon plusgrad. Nu till Tova och trafik.
5: Ja, och då fortsatt tågtrafik, för det är ju stopp vad gäller tågen Linköping-Kalmar, och det beror ju på tidigare signalfel som man nu ska försöka få ordning på. Det är mellan Hultsfred och Vimmerby själva felet är, och prognosen är just nu satt till klockan 15. Så fram till dess är det stopp för tågtrafiken på den sträckan alltså. Sen länsväg 206, då är det Skänninge-Mantorp strax efter Gottlösa sett mot Mantorp. Här kan det fortsatt vara lite långsam trafik i båda riktningar, för det är en traktor där som står still och har problem med ett av sina hjul. Så där blir det långsamt helt enkelt att passera i båda riktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vi befinner oss ju ute i länet. Idag är det Kinda kommun. Drar igång lite turné inför valet här. Samlar upp tankar och hur det är att leva och bo på våra östgötska orter. Kanske frågor till politiker. Vi ska träffa några senare under förmiddagen. Du får gärna dela med dig. via våra sociala medier eller lyssnartelefon kanske, eller vår 011 495 42 22, eller så mejlar du p4 Östergötland. Det finns kontaktinfo på vår sajt.

0: Dance into the light, Phil Collins här i P4 Östergötland. I Kisa pågår springlopp för skolungdomar. Det stoppas trafik, viftas med flaggor. Men det idrottas ju på annan plats också. Jessica, du är i Rimforsa.
1: Jag är i Rimforsa och här har de ju också anläggningar för sport, minsann. Rimforsa IF. Här är väldans tyst just nu vid Hackelhallen. Och vad heter Rimaster Arena, tror jag den heter, eller hur? Madeleine Rannerud, hej!
2: Hej!
1: Alltså så här tyst är inte ofta det på en idrottsanläggning, men just nu är det. När kommer folket?
2: Ja, de första träningarna, de riktiga yngre barnen, de kommer ju runt 5. Och sen så är det ju full aktivitet fram till 9 ungefär.
1: Mm. Du är ju, dels är du kassör, men så är du också lagledare för flickjuniorerna där i fotboll. Mm. De är födda 2010-2012 där ungefär. Så du är djupt involverad. Vad gör Rimforsa IF då? Vad är det, fotboll?
2: Fotboll, innebandy, bordtennis, en ny sektion. Mm. Sen är vi även medlemmar i barngolfförbundet, så att där har vi ett samarbete med Hagström så borta.
1: Mm. Då kan man dra, ur det kan man se förstå att näringsliv är inblandade.
2: Ja,
1: precis så här, man döper arenorna till företagsnamn. Allt det där händer även här.
2: Ja.
1: Är det viktigt?
2: Ja, föreningslivet och företagen behöver ju liksom samarbeta för att både företagen och föreningen ska kunna fortsätta drivas och utvecklas och leva vidare.
1: Nu har ni så himla ny gräs, vad heter det, konstgräsplan där ju, som ni också haft arvsfonden inblandade i, och ni har drivit hårt fram för att få den där plan själva. Mm. Hackelhallen ser också ny ut, men det händer mycket i det här området Hackel. Vad önskar du av politikerna för er del?
2: Det är ju en nära dialog om vad som händer i området runt omkring. Nu när nya Säbo ska byggas här på Hackelområdet, så hur påverkar det oss som förening och den biten? Så att det finns en nära dialog.
1: Finns det en oro bland er som är aktiva här i föreningen att det här kommer liksom inkräkta på era ytor?
2: Ja, men det finns en liten historia liksom att ytor som har blivit lovade som kompensation och Sundavallen revs och sådär inte har infriats, för som alla vet så finns det inte pengar i kommunen till allting. Så att det är ju en utmaning, så att det är ju, men att det finns dialog till att om planer återställs, om de behöver användas tillfälligt för någonting annat, att det infrias.
1: Mm, så det är en aspekt för politikerna att fundera över. Nu var ju, berättade du för mig, föreningslivet i hela Kinda var i Kisa, var ni var träffa politiken i tisdags. Hur var det mötet?
2: Det var riktigt spännande. Vi fick träffa politikerna från 6 olika partier som under 2 minuter fick berätta hur de ser på samarbetet och utveckling av föreningslivet i Kinda. Och föreningslivet från hela Kinda fick ställa frågor om vad som var viktigt för just dem. Mm. Så att det lyftes stort som smått bussar till, tappar jag namnet.
1: Tänker du något område i Kinda?
2: Ja. Pinnarp.
1: Ah.
2: Att återinsätta någon buss dit för att barn och ungdomar ska kunna ta sig dit och utöva idrotter till äldre, kunna ha tillgängliga gym och liknande. Så allt möjligt.
1: Mm. Så Kindaborna, och du har koll på Rimforsa mest, men är sugna på aktivitet, rörelse, motion och sådär?
2: Ja, det är ju viktigt både för oss som förening men också som samhälle i stort.
1: Mm. Hur många är ni i Rimforsa IF?
2: Vi är ungefär 800 medlemmar.
1: Och jag vet att du åker en bit norrut här, för du bor inte riktigt i Rimforsa själv, men har hittat föreningslivet här, va?
2: Ja, precis. Mm. Jag bor i Bästorp, så jag bor i Linköpings kommun. Men jag är verksam här i Rimforsa. Mm.
1: Är det vanligt att man kommer åkandes kanske från Linköping hit till Rimforsa IF?
2: Ja, vi fick se spännande statistik från RFSISO på den här föreningsträffen. Att det är väldigt många, dels så Rimforsa vet vi ju är en pendlarstad, och man jobbar inte, alla jobbar inte i Rimforsa, utan man pendlar mot Kisa eller Linköping. Men det är också väldigt många som åker hit till Kinda för att utöva sin idrott. Och om det är både från Vimmerby mot Kisa eller från Linköpings kommun hit till Rimforsa. Så att det,
1: ja. Cool betyg på er förening, tänker jag.
2: Ja.
1: att folk vill komma och vill hänga med här hos er. Mm. Jag förstår det. Det är Madeleine Randerud vi snackar med i detta alldeles öde. Det är som en hel idrottsanläggning med konstgräs och hall och allting finns ju här. Och så är det ju så att det är inte så här dags folk sportar, men de kommer så småningom ju.
2: Precis.
1: En klubb som är, och en förening som förstås är viktig för det goda livet i Rimforsa.
2: Ja. Det skriver vi under på.
1: Mm. Det skriver vi under på. Snart är det val. Vi får se då. Och nära, du efterlyser en nära dialog med politikerna oavsett färg då framåt. Så ni vet vad som händer.
2: Precis. Mm. Ja.
1: Mm. Kul att prata med dig. Madeleine Randerud är det som jobbar hårt tror jag, i Rimforsa IF som kassör och med tjejerna där i fotbollen. Tack för att du kom ut en stund.
2: Ja, tack själv.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen, säger jag från ett soligt Rimforsa. Ja, det är så härligt och det är så vårigt och mysigt. Jag var nere nyss, för nu är jag uppe vid Hackelhallen här i Hackelområdet. Jag var nere nyss vid livsmedelsbutiken där folk springer in och ut och grejer och kanske tänker om mot helgen, jag vet inte. Ha, lite inhandling gjord och nu är det snart helg.
1: Det gör det säkert, ja.
0: Vad heter du?
1: Cornelis.
0: Cornelis, du bor här i Rimforsa eller?
1: Yes.
0: Hur är det?
1: Jättebra. Mycket bra. Tryggt för barnen och sådär, vet du.
0: Tryggt för barnen?
1: Ja. Som har flugit ut nu, men...
0: Vad sa du?
1: De är redan borta. Men...
0: Dina barn de har flugit ut i egna små liv. Men om man skulle snacka, övertala någon att flytta till Rimforsa, vad skulle du säga då?
1: Jag sa det.
0: Om du skulle övertala någon att flytta till Rimforsa, vad skulle du säga då?
1: Alltså naturen. Nej, inte naturen. Mm. Trygg. Väldigt tryggt.
0: Nu är det ju val, va? Om 4 månader lite drygt. Har du funderat något på det?
1: Jag har inte rösträtt. Till riksdagen, men inte svensk medborgare.
0: Okej, men i kommunen har du?
1: Kommunen och landsting, ja.
0: Vi snackar om kommunalvalet gärna idag. Vad ser du där? Vad skulle du vilja att politikerna tog tag i?
1: Jag är inte så jätteuppdaterat det, men jag har mina idéer.
0: Hur gör du då för att ta ställning? Är du inte inne i detaljerna?
1: Jag tittar lite på tidningar och sådär, och lite broschyrer och så lite på nätet.
0: Är det något här då i Rimforsa som du tycker det där borde de ta tag i?
1: Ja, vårdcentral.
0: Hur då? Berätta för oss som inte är här.
1: Alltså det är växt väldigt mycket och allting är knutet till Kisa, men en vårdcentral skulle vara.
0: Ja. Det finns ingen här i Rimforsa.
1: Nej, just
0: det. Kul att prata med dig. Ha en bra dag, solen skiner.
1: Okay. Ja,
0: vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag hem och rasta hunden och sen ska jag till mina hästar och lunchfodra.
0: Så du bor lite utanför byn?
1: Jag bor ju här i byn med hästarna utanför.
0: Vad härligt det låter. Tack.
1: Okay.
0: Hej då.
1: Ha det bra, hej. P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Wouldn't it be nice, Beach Boys? Jo då, tack. Hörrni, det är dags för Kulturnytt nu. William Thomas ska ta vid och vi ska få lite musik här till att börja med, har jag förstått.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar, ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att liksom träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Hon säger det så bra själv där på slutet. Då sätter Ram Meira Omar. Och vi har ju nu hängt, ni har kanske hängt med mig i Rimforsa en stund, så jag tänker vi måste kolla läget, hur det är i Kisa. Där är ju du, Stefan. Händer det något? Mm.
1: Ja, men det händer mycket in i centrala, vid torget och runt om. Det är barn som är uppe och springer. Vi har Anna Lindqvist på plats också, kan vara med oss lite senare och kolla läget där. Men det är ju en stor kommun det här. Och det är ju även Kisa är stort, så jag är i en annan del av Kisa här nu där jag tänkte kolla läget där det inte händer så mycket. Men efter 11 ska vi höra att det faktiskt händer saker även där. Fast inte just nu. Är du med?
0: Det är svårt att förstå vad du pratar om, men kan du hinta om vad det är då? Eller vad då?
1: Ja, men det handlar ju också om fritidsaktiviteter, vad man kan göra på sin fritid. För att Kinda kommun, vet du Jessica, det är ju en väldigt tytan stor kommun som egentligen är tre delar. 74, då slogs de ihop, södra, norra och västra Kinda. Kisa, Rimforsa, Horn. Där
0: Horn
1: är vi inte just idag.
0: Horn och det här. Men, ja, mm. Ja, det är ju förstås. Och där är vi inte, precis. Vi kan inte vara överallt. Men ja, precis. Okej. Okay. Kan du bara hinta om också vad du så småningom blir ju politiker i radion? Det blir lunchtimmen, eller hur?
1: Ja, men precis. Efter halv ett tänkte vi att vi summerar den här förmiddagen med alla intryck, tankar, frågor som vi samlat upp här. Och sen så två av de många politiker som är valbara inför höstens val kommer att vara med oss då och kanske ge lite svar hur tankarna går där. Jag måste bara säga, jag har ju framför mig, om jag ska avslöja lite, det som en gång var en isbana, men nu är det grus.
0: Ja, jag såg någon där också. Det är någon eldsjäl där, tror jag, att du har någon som har grejat med det där. Nu gissar jag lite. Vi får se då. Efter klockan 11 så småningom så dyker du upp ifrån Kisa, fast en annan del av Kisa. Var det så?
1: Så är det.

0: The Beatles, here comes the sun. It's all right, jag håller med. 12-16 grader och sol är vad vi har idag. Nu ska vi få ekot med Johan Westerberg som kommer här.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spionerade av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Tack för det, Johan. Det är ju val i höst. Det finns mycket frågor som börjar surra redan nu. Men för att ta pulsen lite i våra östgötska kommuner så flyttar vi ut våra förmiddagssändningar lite då och då. Idag är det Kinda kommun som gäller. Ganska stor kommun med flera orter. Jessica är i Rimforsa själv, Stefan här i Kisa. Ska jag höra lite om, ja, men vad gör man på fritiden och vad gör man om det inte finns så mycket att göra?

0: Ja, samtidigt som Uptown Girl tonar ut här så spanar vi lite vad man ska få belysning på platsen där just jag är. Ska höra mer om det strax här, för vi ska till Tova först och ta en titt på länets trafik.
1: Ja, vi ska börja med tågtrafik då, för det är fortsatt stopp vad gäller tågen mellan Linköping och Kalmar. Det är ett signalfel där som man håller på att laga mellan Hultsfred och Vimmerby. Det beräknas vara klart till 15-tiden i eftermiddag. Och sen kan det fortsatt gå lite långsamt på länsväg 206, och då är vi mellan Skänninge och Mantorp efter Gottlösa sett mot Mantorp då. Det är ju en traktor där som fick ett problem med ett hjul tidigare, och det verkar fortsatt gå ganska långsamt där i båda riktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vi tar en titt på nyhetsläget, Alexander Stenfeldt.
2: Mm, precis. Det ska handla om en snackis, i alla fall som har varit i Linköping och Vadstena, som handlar om man ska ha seniora volontärer i skolan eller ej. Linköping ville inte ha det till exempel, och Vadstena ville ha det. Men nu är en ny kommun i Östergötland med i matchen, och det är Ödeshögs kommun som kommer införa seniora volontärer i skolan. Och de kan till exempel lyssna när barnen läser, vara med på raster och utflykter eller stötta i klassrummet helt enkelt. Men de ska såklart inte ersätta lärarna och den behöriga personalen. Och det är rektorerna i kommunen som avgör om just sin skola ska delta, och volontärerna ska då visa utdrag ur belastningsregistret och få en introduktion, så de inte tar in någon kriminell volontär. Det vore ju förödande, eller hur Stefan?
0: Mm, ja, det är ju flera kommuner som gjort liknande, och det här är ju något som pågår. Man behöver fler händer kanske i skolan, och volontärer, äldre, är ju ett sätt. Mm. Ibland så räcker ju inte alltid kommunen till, kan man tycka, och då får man ta saken lite på med andra lösningar. Om vi byter spår här nu, går från en Alexander till en annan. Jag vet inte om ni minns Alexander Roth som vi träffade i december när han gjorde, vad var det du gjorde?
3: Ja, en isbana uppe vid Norrhamragatan i Kisa här.
0: Och vi står faktiskt i den där isbanan. Det är inte någon is längre nu. Nu är det grus, eller?
3: Ja, nu är det grusat här. Så att förberett för att göra en fotbollsplan här under sommaren, tänker jag.
0: Mm. Och det är du. Varför gör inte kommunen där?
3: Ja, de har andra prioriteringar, tror jag. Jag vet inte. Men de har en isbana nere vid Kullaparken. Men det är ingen rink eller någonting där. Och sen är det... Ja, det räcker inte med en bana, tror jag, för alla barn som finns.
0: Och fler barn, det pratas ju om, jag har hört i nyheterna att man får liksom dra ner på personal i förskolan för att det blir färre och färre barn. Men just det här området, vi står i ett villaområde, det märks inte, eller?
3: Nej, här är det väl mycket barn, tycker jag. Och det har märkts här under hela vintern. För det var fullt på isbanan, från skolan slut till mörkret.
0: Ja. Vi ska ta och knalla lite och höra lite mer om det här projektet strax, men vi släpper fram någon som kan sjunga först.

0: Harry Kane med New Kid här i P4 Östergötland. Knalla på grus, det som var is i vintras. Det fanns ingen isbana i den här delen av Kisa, så Alexander Roth tog saken i egna händer och startade upp ett helt projekt. Kommunen var vi inne på innan där. Ja, du är lite besviken, eller?
1: Ja, lite. Jag har inte hört något för tack från någon politiker i den här kommunen i varje fall. Så det hade ju varit uppskattat.
0: Mm. Men allmänheten då, vad säger de?
1: De är jättepositiva. Där har jag fått mycket god respons och ja, handklappningar eller axelklappningar väldigt ofta när man har varit på byn. Mm.
0: Det här, jag ska säga, det är en hockeyrink här. Det är trästaket och sarg och så runt. Det ligger is här på vintern. Det ligger också jord här bakom. Du har fler projekt på gång.
1: Ja, jag vill ju jämna till marken runt här och så att det blir som ett parkområde som det en gång var. Och sen få upp lite fotbollsmål och ja, så att man kan ju fortfarande använda grillplatsen här som vi har byggt under sommaren också. Det är inte något som styrs över vintern.
0: Men är det du som sköter den? Är det du som spolar is? Det är du som städar? Är det du som gör fint?
1: Ja, spola is har jag fått mycket hjälp med. Det är många ideella krafter här och städningen med har jag ju fått hjälp med. Men det är ju det är väl mitt ansvar att det sköts. Mm. Det får jag väl ta på mig. Mm.
0: Du har också av flera barn själv har också Maja Rot här bredvid. Liksom, vad tänker du om att Alexander är här och hänger hela tiden?
2: Nej, men det är väl jättefint. Alltså, det är som sagt väldigt mycket barn i området. Kan vi göra någonting för att de ska vara aktiva även på vintern så är väl det jättefint. Då stöttar jag honom idag. Inga konstigheter.
0: Annars så hör vi hörde ju nyheterna i morse, man säger upp personal i förskolan, att det blir liksom färre och färre barn. Märker ni av det?
2: Nej, men inte här uppe. Jag tänker det här är ändå ett område där det har bott ganska mycket äldre människor som successivt flyttar ut och då blir det väl naturligt att det är barnfamiljer som flyttar in.
0: Ja. Hur hamnar ni här?
2: Vi träffade varandra och kände att hus vill vi ha. Och så flyttade vi hit.
0: Ja. Ja. Men är det någon som har liksom uppvuxen här också, eller?
1: Ja, i samhället är jag uppvuxen, men i andra sidan av samhället.
0: Ja. Kullaparken-området där?
1: Ja, Mjällerumsområdet. Ja.
0: Jag ska säga, jag nämnde Kullaparken, vi ska dit lite senare där, för där fanns ju faktiskt en isbana och nu då två i kommunen, men det behövs, eller?
1: Ja, det anser jag, för det skulle bli trångt här uppe om alla skulle komma hit. Mm. Så det, absolut, jag tycker inte kommunen ska sluta göra den.
0: Men vad tänker ni annars då? Så växa upp i Kisa, man ser liksom ur barnens perspektiv, vad finns att göra? Hur mår man?
2: Nej, men jag tänker att man mår nog relativt bra. Sen är väl inte utbudet enormt, men vi har ju, alltså fotbollen är ju ganska stor här. Kulturskolan har mycket att göra, så att det finns ändå aktiviteter. Men annars är vi ju ganska begränsade. Alltså, resurserna är ju inte riktigt lika stora som i en större kommun.
0: Nej, det är valår i år. Alltså, är det mycket prat om det här, vad man skulle vilja och vad man förväntar sig?
2: Jag vet inte riktigt. Det är det nog förmodligen. Alltså, jag vet ju att det är mycket folk som åker till andra kommuner för att till exempel spela hockey och sånt där. Men som sagt, vi är en liten kommun. Det är väl begränsat vad vi kan göra.
0: Mm. Ni har ju en hockeyrink här nu. Heter den något förresten?
1: Nej, inte än, men det... Folk kan ju komma med förslag.
0: Ja. Ja, du hade förslag här på där vi står just nu, den här som ni tog tag i.
2: Ja, men precis. Alltså, det är klart vi har haft lite förslag, men det som väger mest är väl att det står två fina ekar här som man kan utnyttja. Och områdena, om man säger bostadsområdena här, döpta efter olika blommor, så att vi kanske får nog gå på det spåret.
0: Mm. Blomnamn på en hockeyrink.
2: Ja. Ja,
0: du sa annars något till mig här, det hörde inte lyssnarna, för då sjöng New Kid sin Harry Kane. Det är en stor vägg här, eller sarg här, för inte puckar och bollar och annat ska vidare. Där hade du en tanke.
2: Ja, men vi sa att den kan ju få heta Linken, så kan ju någon få graffitimåla Link härifrån Salda, bara för att den ska få sig ett namn, men det får vi väl, vi får se vad det leder till. Mm. Men något namn ska den väl få. Mm.
0: Annars en dag som denna, alltså hur, ja, om du skulle beskriva en vanlig dag för en familj i Kisa?
2: Oj, ja, en vanlig dag. Jag tänker att man har sina jobb att gå till och barnen går till skolan. Och efter skolan så hänger nog barn relativt mycket med sina kompisar och går till sina aktiviteter som är framförallt fotboll och kulturskola och sådär.
0: Mm. Och Alexander, eldsjälen får vi kalla dig som skapade det här för ungdomarna. Vi träffade ju dig i vintras också när du var på gång där, sen var det invigning och liknande. Är det något särskilt du skulle vilja skicka med, några önskemål när det gäller kommunen, politiken, så här ett valår?
1: Ja, det, jag vet inte. Uppmärksamma de mindre ideella krafterna som finns. Lite mer kanske. Mm.
0: Ja, särskilt vi ska träffa två av många politiker här lite senare under sändningen. Är det någon speciell fråga du känner att ja, men det här har jag inte fått svar på än?
1: Ja, det, jag har svårt att säga det nu. Jag vet inte.
0: Men ideella krafter, det finns det gott om och de ska synas mer.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Och uppmuntras från kommun mer, tror jag. Mm.
0: Får säga tack för titeln här då.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break här i P4 Östergötland. Och för nytillkomna lyssnare kan vi säga att vi är idag flyttat ut våran förmiddagssändning. Jag drog på mig en ryggsäck, det gjorde Jessica också. Vi befinner oss i Kinda kommun. Det är en stor kommun, många platser att bevaka. Men vi har Jessica i Rimforsa, själv är jag i Kisa. Det pågår mycket i centrala Kisa just nu. Och jag tänkte att vi har ju också Anna Lindqvist med oss som knallade iväg för att kolla lite. Vad är det som händer? Varför är det så mycket barn som är ute och springer idag?
1: Nu står jag med ett helt gäng löpare här. Hur känns det nu efter loppet?
2: Jag ska få en jobb
3: idag. Jättebra.
4: Det känns jättebra.
1: Vad var det bästa med att springa idag?
2: Jag ska få en jobb.
3: Springa med kompisar.
5: Och alltså ha roligt.
3: Japp. Det var väldigt kul.
2: Jag ska få en gjort.
4: Det kändes jättebra. Förutom att det kändes som att jag skulle spy.
1: Det händer ju jättemycket grejer här. Vad är det som är på gång, tror ni?
3: Fixa även skit.
4: Fixa även. Jag vet inte riktigt. Mycket hoppborgar och så.
1: Det ska komma någon artist, tror jag, va?
3: Vem är det? Jag vet inte vem det är.
4: Han har skrivit autografer.
3: Och jag tog en bild med honom förut.
4: Han är autograf.
1: Vad ska ni göra resten av dagen nu då? Ska ni hänga här resten av dagen? Vad händer nu?
4: Vi ska åka hem till med buss. Eller hem. Sen, vi ska åka skolan sen med bussen.
6: Efter maten du.
4: Ja.
3: Det är bränna.
4: Men...
1: Tack så jättemycket.
4: Tack så mycket.
0: Ja, vilket drag där i Kullaparken, Anna Lindqvist där, och det är bankvarvet som pågår just idag i Kisa. Skolelever som är ute och springer i en annan del av Kisa, lite lugnare. Jag har ju Maja och Alexander kvar vid min sida här. Ska era barn springa också här?
7: Ja, absolut, det ska de. De springer med skolan och sen så har vi en som springer med sin, sitt fotbollslag senare.
0: Ja, men ni springer inte?
7: Nej, jag gick ganska långt i morse, så jag är klar med nu.
0: Ja, men vi tar det lite lugnt här. Vi knallar i lagom takt, som vi brukar säga.
8: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Lisa Nilssons silverregn, en solig dag som denna med både lugna och lite mer fartfyllda delar av Kisa där vi befinner oss. Och Anna, ja, det är ju fullt drag, det är inte valet i fokus, kanske framförallt där du är.
1: Nej, precis. Här är det ju folkfest nu i Kullaparken i Kisa och det har ju varit bankvarvet och det är fullt med skolelever och funktionärer framförallt och det är Hoppborg och några har fått lite mat också. En som har fått en välförtjänt lunchpaus tror jag sitter jag med här. Hej!
2: Hej!
1: Vem är du?
2: Johan Widerström, vd i Nöjde Sparbank.
1: Hur har dagen varit?
2: Det är en klassisk idrottsfråga. Ja, den har varit jättebra för det här är något kul vi gör. Att arrangera bankvarvet är en del i vårt samhällsengagemang och det här är jätteviktigt att få ut barn att röra sig. Och ikväll så är det för alla vuxna också, så de som inte anmält sig är hjärtligt välkomna till Kullaparken ikväll.
1: Varför är det viktigt för er att vara med här och stötta?
2: Ja, det som jag sa, en del av vårt samhällsengagemang, att få barn i rörelse är jätteviktigt. Det är en av de viktiga sakerna för att man ska klara sin utbildning och att man ska växa som människa. Att vara i rörelse, jätteviktigt.
1: Du, vi är ju här, Sveriges Radio är ju här i Kisa idag för att prata lite grann inför valet och de lokala frågorna och så. Är det någonting Kinda Idrottssparbank som tänker på att ni vill att politikerna i Kisa här ska tänka på inför kommande mandatperiod och så? Några frågor som är viktiga för er?
2: Ja, Kinda Idrottssparbank, vi är ju en opolitisk organisation så vi tar ju inte ställning på det sättet på något sätt. Men det är ju naturligtvis jätteviktigt att man fortsätter driva att det blir en bra samhällsutveckling på alla sätt och vis.
1: Hur kommer dagen här se ut nu i Kullaparken framöver här?
2: Ja, nu kommer ju snart högstadieeleverna börja springa. Så det är sjuerna startar om en 20 minuter var det. Så det är åttonde och niorna. Och sen är det lite lugnt i parken tag och efter ikväll. Så det första vi kallar för minivarvet som är ett ny företeelse. Ett kort varv på 900 meter för de allra minsta. Och sen är det stora varvet då, det finns två varianter. Det är 5 kilometers varianten och 10 kilometers varianten.
1: Stort tack för att du var med.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Och för många är det kanske det om man gillar sol och värme. Vi ska in i studion. Alexander Stenfeldt finns med oss. Det är dags för nyheter i P4 Östergötland. Lokala sådana.
1: Ja, en fjärde person är nu misstänkt för inblandning i valborgsmordet i Norrköping när en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund. Personen är under 18 år och misstänks för medhjälp till mord. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och P4 Östergötland har tidigare kunnat berätta om en tredje person, en person under 15 som misstänks vara inblandad. Och den personen misstänks för medhjälp till grovt vapenbrott. Och nu ska vi höra från en veteran som börjar förbereda sig inför höstens val.
2: För många är valdagen några minuter i en vallokal, men för henne är det lång tids förberedelse och ett långt arbetspass mitt i demokratins hjärta.
3: Vi är ett roligt gäng som är i samma röstlokal år efter år och möter alla människor.
2: Det säger Caroline Loop från Norrköping som har ställt upp som frivillig röstmottagare val efter val. Och du planerar att vara röstmottagare även under höstens kommun- och riksdagsval. Vad var det som fick dig att bli röstmottagare från början?
3: Ja, dels sökte de ju folk som röstmottagare. Sen tycker jag det är spännande med politik och har märkt att det är väldigt roligt att delta.
2: Hur ser förberedelserna ut veckorna före valet?
3: Vi får alla genomgå en utbildning, oavsett hur erfarna vi är, så får vi en utbildning på ett antal timmar.
2: Vad är det största ansvaret i ditt uppdrag?
3: Att allting blir rätt med en valsedel i varje kuvert, det ska vara förslutet och att det ska gå rätt till så att säga.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Ja, och efter den här dödliga skottlossningen i Marielund på Valborg så har de boende i området uttryckt både oro och en känsla av otrygghet. Men nu ska kommunen utöka antalet kommunväktare i området som en del av ett nytt trygghetspaket, det rapporterar NT. Och det är alltså från och med måndag som det kommer finnas fler väktare och det kommer också bland annat sättas upp fler kameror i området Marielund i Norrköping då alltså. Och det var det, Stefan.
0: Tack för det. Vi är i Kinda kommun, det är ju val i höst. Jag vet inte om det pratas mycket om det, snackar ni mycket politik?
4: Inte mycket, inte.
0: Nej, du borrar ett hål istället?
4: Ja, just det.
0: Ja, vad ska du göra då?
4: Det är en staket.
0: Ja, men det måste man också göra även i... Lycka till för att säga, vad heter du?
4: Ja, tack. Ja. Vad sa du?
0: Vad heter du?
4: Sallert.
0: Sallert, ja. Ja, men det är nytt staket här på gång. Det är det som är i fokus just nu.
4: Solnyckelgatan, tycker jag.
0: Resten så tar vi senare då, allt annat om kommunen. Du, har en fin dag.
4: Va?
0: Du får ha en jättefin dag i solen. Ja, tack. Ja, så kan det vara. Vi ska ta en titt på trafikläget också. Vi lämnar över till Tova Julin.
5: Och då börjar vi med tågen, för det är fortsatt problem om man ska Linköping-Kalmar. Ett stopp där sedan en stund på grund av ett signalfel helt enkelt som man nu ska åtgärda. Det är mellan Hultsfred och Vimmerby som själva felet är och det beräknas vara lagat till klockan 15 i eftermiddag. Vägarna då istället, en hel del arbeten igång, bland annat då i Norrköping på Söderleden så är det ju vid Skarphagen som det arbetas och då på väg mot Vilbergen kan man säga på den sträckan. Så det är en del köer där just nu faktiskt mellan Skarphagen och Vilbergen. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Let's Dance, uppmaningen kommer från David Bowie. Men det finns ju mycket annat att göra än att dansa också. Det är många som är på jobbet idag, och Jessica, du är på en ganska stor arbetsplats i Rimforsa.
1: Jajamän, här har de ju Remaster Electrosystem. Dels i Rimforsa här, och i Horn, och i Kina, och i ja, allt vad det var. Polen var det, och lite överallt. Peter Sonnevang, Remaster, vd är ju du. Hej!
2: Hej, hej!
1: Ja, men är lite worldwide, internationella?
2: Ja, vi har blivit det.
1: Men alltså, varför, det här är lite av huvudkontoret ändå, om jag fattar rätt. Hur kommer det sig att det ligger här i Rimforsa då?
2: Det beror nog på att ägaren är härifrån. Ägarfamiljen bor ju här också lokalt och är här i stort sett varje dag. Så det är spännande.
1: Hur länge har ni funnits?
2: Sen 82 tror jag. Ja, så vi firar ju 40-årsjubileum, inte så länge sedan.
1: Det är 1400 anställda liksom på hela koncernen kan man nästan säga. Men hur många har du här i Rimforsa och i Horn då?
2: Ungefär 170 personer jobbar här i verkstaden.
1: Nu tar vi ett svep. Vad gör han?
2: Ja, här håller vi på och kan man se stora långa kablage som vi krymper ner krympslang över för att skydda elektroniken.
1: Det är mycket mekanik, ja. Och kom, vi går hit. Elektronik. Den här mannen här har jag snackat lite med. Vad gör han då?
2: Här ser vi en kontrollpanel som kommer att hamna i en gruvmaskin. Där gruvmaskinisten har en massa knappar för att styra maskinen. Och där bygger vi då den fysiska elektroniken som sitter inne i hytten.
1: Så vad är ni för ett företag om man sätter etikett? Är det elektronik och eller, vad säger du?
2: Och även mekanik. Men vi bygger, man kan säga, elsystem till specialfordon. Och det kan vara precis vad som helst. Jordbruksmaskiner, gruvmaskiner, logistikmaskiner.
1: Så det är lite förankrat i myllan här ute också?
2: Det kan man verkligen säga.
1: Maskinvärlden. Om man ska titta ut över bara det här rummet så har ju, vad kan det vara här inne? Hur många är det här som sitter och jobbar i olika
2: saker? Det är nog ett 40-tal personer som jobbar just nu i det här rummet.
1: Det är ganska ljuddämpat ändå.
2: Det här är nästan som en villa.
1: Typ. Du, som att driva företag, och du ser ju det från vd-posten i Rimforsa, Kinda kommun. Funkar det bra?
2: Det har funkat alldeles utmärkt. Vi har bra relation här med kommunen.
1: Vad behöver ni från kommunen? Vad kan det handla om?
2: Det är nog inte så mycket vad företaget behöver. Vi är inte så krävande. Men däremot är det väldigt viktigt vad våra anställda behöver såklart.
1: Mm. Vad kan det vara?
2: Ja, att det fungerar med kommunikationer, barnomsorg, skola. Allt som man behöver för att bo kanske lite så här på landet. Det är viktigt.
1: Allt det där som ska funka för att man ska vilja bosätta sig här nära er, för det är det ni behöver personal ju.
2: Ja, men så är det ju. Vi vill ju ha kompetent personal, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden.
1: Mm. Är det många i rummet här som har flyttat till Rimforsa för att kunna jobba här hos dig, tror du?
2: Det finns nog ett par exempel om vi frågar runt lite.
1: Ja, det ska vi göra, tänker jag, alldeles snart. Jaha, men så företaget här, man snackar om näringslivsklimat och så, och vissa kommuner får de själv för att de är så dåliga på det. Alltså, där ser du inte. Har du något att önska ifrån politiken?
2: Nej, vi har en bra relation och vi har besök åt bägge hållen tätt. Det funkar bra. Skulle det dyka upp önskemål så tror jag att det finns goda förutsättningar till samarbete.
1: Vad är utmaningarna för dig som vd här nu då? Vad står du och klurar på?
2: Om vi är i tillstånd där vi växer så är det alltid svårt att hitta kompetent arbetskraft i tillräcklig mängd. Så att, och då vill man ju helst inte importera ifrån storstäderna, utan helst vill man ju ha dem nära.
1: Nära är bra, men det handlar alltså om de möjliga anställdas livsmiljö, skola, vård, omsorg, kommunikation, allt det där, det bär liksom rätt in i företaget här.
2: Absolut, så är det ju ett familjeföretag, så det här är ju familjen kan man säga, så vi vill att alla ska ha det bra.
1: Med kusiner och sysslingar och allt möjligt, nej jag bara skojar. Peter Sonnevangare, som beskriver läget lite, när man skulle kunna gå all in och titta på vad varje person gör. Men jag vet att det är någon kille här borta, Stefan, som jag ska snacka lite med, som ju bor nära och jobbar här sedan några år i alla fall. Vi ska höra hur han tänkte när han landar här och ser då nära sitt hem. Så kom tillbaka hit till Rimaster alldeles snart, hörni, ni som finns där vid spakarna. Marie-Louise sitter i studion, vet jag till exempel.

0: Ja, men alltså Miss Li. Och hon är inte klar. Där är hon klar. Dansa med mig själv tror jag att den heter. Hörrni, jag är ju Rimforsa. Stefan är i Kisa. Vi är ju alltså i Kinda kommun och snackar upp valet. Det är inte som att det är jättehet valtemperatur ännu. Peter Sonvang på Rimaster, hej igen.
1: Hej, hej.
0: Du har bollat över mig lite kan man säga. För det du sa till oss nyss var ju att det viktiga för er politiskt som företag här med 1400 anställda i hela världen är ju ändå att personalen vill finnas nära och ikring. Och Stefan, har jag skrivit Einarsson, har skrivit det?
2: Ja, det stämmer bra.
0: Hej på dig, du sitter och grejar också. Bara kort, vad är det där för något?
2: Det är någon form av panel som ska in i en gruvtruck till Epiroc.
0: Epiroc i?
2: Någonstans i världen.
0: Okej. Ja, det är lite coolt, den där grejen du jobbar med ska ut i världen. Du har jobbat här i några år, vet jag. Hur kommer det sig? Och du bor nära, så är det va?
2: Ja, jag bor vid norra Åländen här, en bit ut i skogen.
0: För jag vet att du pendlade till Linköping och jobbade med annat för några år sedan. Vad var det som gjorde att du landade in här på det här företaget?
2: Jag var pappaledig i ett år. Och då tyckte jag att det kändes fel sen att sitta och åka in till Linköping. Jag hade bestämt mig för att bo långt ut på landet här i Kinda. Så då upptäckte jag Remaster här och egentligen på en gång ringde och sa att jag finns här om ni vill ha mig.
0: Nappar de direkt eller?
2: Ja, mer eller mindre.
0: Jag tittar på han lite där. Han skrattar lite. Ja, det är klart, då måste vi kolla vem det är som har ringt. Men vad är skillnaden på att sitta och pendla upp till Linköping eller få liksom komma hit som är mycket närmare ditt hem? Vad är poängen med det?
2: Ja, dels om jag skulle jobba i Linköping så skulle jag ju ha en 35-40 minuter till förskolan om jag behöver åka dit. Nu går jag ju hit på 5 minuter. Det känns ju jättebra. Och sen som sagt, min familj, vi hade bestämt att vi ville bo på landet och då kändes det konstigt att åka in till Linköping varje dag. Framförallt när jag fick upp ögonen här för Remaster så...
0: Företaget där vi är, som är lokalt förankrat i Kinda med ägare och alltihop ju från början, så det är där vi är. Du är samhället i kring här, och om vi träffar lite politiker idag senare och vi kommer ju bli valsnackande ända fram till valet i september. Vad skulle du vilja skicka med? Är det något som behöver fixas i Rimforsa?
2: Där vet jag inte just specifikt för Rimforsa kanske, men jag tycker politikerna borde främja och förenkla företagande så det blir enklare att finnas till på landet. Det kanske går att göra något med kollektivtrafiken. Det går inte så himla. Det finns ju en station här i Rimforsa, men det går inte så mycket tåg. Sånt kanske går att tänka på.
0: Lättare. Du talar ju för Peter här. Gör det lättare att driva företag eller ska du starta eget också?
2: Jag har haft eget företag. Jag vet hur snårigt det är.

0: känns som sagt, jag trivs jättebra här. Det är en bra arbetsgivare.
1: Kul att höra. Stefan Einarsson, tillbaka till den här roliga. Om jag pillar lite i den här boxen, och tror att de blir sura där i gruvan när de får en maskin som gör konstiga grejer?
0: Ja, det är mycket kameror här.
1: Det är mycket kablar, det är mycket elektronik och så vidare. Jag lämnar dig i fred. Tack så mycket.
0: Ja, tack. P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Risk It All heter den. Jag tyckte jag hörde något annat först, men Risk It All, det är det han sjunger och det är Bruno Mars som gör det. Och nu har jag Stefan. Jag anropar Kisa ifrån Rimforsa. Stefan, vad gör ni? Vad händer?
1: Ja, men det, vi är ju i, ja, du, vi är i Rimforsa, vi är i Kisa. Det finns ju Horn också, men vi är ju bara två här. Anna Lindqvist också i Kullaparken. Där sprungits mycket. Vi är ju ute och ta pulsen lite på kommuner med start i Kinda här idag för att höra inför valet. Pratas det mycket politik?
2: Ja, vad sa du?
1: Pratas det mycket politik så här inför valet?
2: Nej, men jag åker fram och tillbaka här.
1: Jag störde det och väninnan här, men ni stod och pratade, det var inte politik ni pratade?
2: Nej.
1: Men är du från Kisa?
2: Jag är född i, nej, jag har en övernattningslägenhet i Stockholm sen jag blev änka. Och, men jag bor här. Men alla klagar ju här på att jag är för ofta i Stockholm. Jaha. Och i Stockholm klagar mina barn och syskon och alla vänner där att jag är för ofta här. Ja. Så att än så länge kan jag bestämma själv.
1: Ja. Men är det mer liksom valrörelse och så i Stockholm än vad det är i Kisa?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte. Men jag tror det började senare. Ja. Men förra, jag lyssnade faktiskt på SVT. Ja. Den sista, och det var ju bättre än den förra.
1: Ja, du menar debatten i Riksbo?

0: Vi tänker ta lite pulsen här på liksom, vad pratas det om lokalt? Liksom, vad är de stora samtalsämnena i Kisa?
1: Jag kan inte det riktigt. Nej. Så du kan lägga ner min...
0: Ja, jag lägger ner din frågan till dig då.
1: Ja. Gör det, för att jag är inte så där. Förr när jag var ung, då var jag faktiskt med Moderaterna här. Men nu gillar jag inte Moderaterna eftersom de gillar Sverige.
0: Man kan byta partier fram och tillbaka som man vill. Vad pratar man om istället då? Vad är dagens samtalsämne?
1: Jag vet inte, för jag har varit i Stockholm nu så länge. Så
0: men där var ingen sol och så?
1: Vad sa du?
0: Där sken inte solen som här.
1: Men du blåser lika mycket.
0: Ja, du, tack, vad heter du?
1: Men du, är du här i Linköping som... Ja. Eller är du i Kisa?
0: Ja, jag är i Kisa här nu.
1: Ja,
0: nu är jag i Kisa.
1: Är du Kisabo?
0: Ja. Ja, men jag tror, vi bollar över till Rimforsa här. Där är Jessica.
2: Ja, du ville komma undan när du blev intervjuad där av Kindabo. Då försöker du smita. Jag lämnar er åt det. Jag vet inte, jag har inte så mycket att komma med. Jag har lämnat det stora företaget och jag är som sagt då i Rimforsa. Jag tänker att vi kör en låt, Marie-Louise, du som finns där i studion.

0: Army of Lovers var det där med Give My Life. Så heter den. Och nu börjar det låta, jag tror jag står vid en såg. Nu vart det ett himla hallå här i Rimforsa är jag. Men jag tänker så här, jag vill veta Stefan, kära kollega, eftersom det är lite en valupptakt för oss kan man väl säga. Vad är det för politiker du har bokat sen i lunchtimmen där vid halv ett? Vilka är det som kommer till dig en sväng?
1: Ja, jo, men det är från både styrande sidan och från oppositionen. Det är många politiker ska vi säga, men vi har bjudit in Thomas Gustafsson, första namn på Socialdemokraternas lista i år. Ganska ny i politiken tror jag. Och dessutom från största partiet sett till mandat i förra valet i oppositionen. Det är Sverigedemokraterna och andra namnet där, Voldur Skalbom. De kommer att möta mig här vid torget efter halv ett har vi sagt. Så att, ja, har vi fått lite frågor, funderingar här under dagen och även morgonen, så tänker jag att jag tar dem vidare och ser lite hur tankarna går. Eller vad säger du?
0: Mm. Jag plockar upp lite frågor som vi har fångat under dagen, absolut, och höra vad de har själva för hjärtefrågor såklart. Alltså jag måste erkänna, i Rimforsa, jag hittar bara människor som är så himla nöjda med allting, så att jag kan inte skicka med så mycket. Jo, någon vill ha en vårdcentral, men det hamnar ju på regionen, inte på kommunen, antar jag, om de ska fixa det. Så det blir politik i lunchtimmen, blir det. Nu ska vi få ekonyheter och då är det Johan Westerberg som tar emot på Ekot.
2: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitsnusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
3: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
4: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
5: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
4: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
5: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
6: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
5: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
6: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
5: Oj, det har svårt att svara på.
6: Om du själv hade det rätt kanske?
5: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
6: Med Patrik Strömmer till exempel?
5: Absolut, absolut.
6: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
5: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
2: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kangs-Rognerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
7: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste två månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
2: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året, eller ja, framåt då, Knut?
7: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja, då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten består istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
2: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Kajns Rångrud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
8: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
9: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
10: Jag hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
9: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
11: Har ni några kommentarer efter mötet?
12: Nej.
11: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
12: Vi kommer inte ha några kommentarer.
9: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
2: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
13: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
14: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget, men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
15: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
16: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
1: Och vi fortsätter vår förmiddag som blivit lunchtimme här ifrån Kinda kommun, en stor kommun. Kisa, en plats där jag är, och Jessica.
0: Jag är Rimforsa, glöm inte Horn, Hycklinge och alla de delarna för 17. Ja, där är vi.
1: Och Anna Lindqvist har ju också varit med och filmat, lagt upp lite på sociala medier. Ni får gärna kika in där under tiden ni lyssnar.

0: Lunchstämning med Medina och Viva Lamour här i P4 Östergötland som smygstartar lite valet. Det är många frågor som kommer dyka upp och det börjar kanske surras lite redan nu även om det är långt kvar. Vi ska ju ut i alla våra östgötska kommuner i tanken. Vi tar på oss varsin ryggsäck och drar till någon av dem och idag Kinda kommun. Jag kan säga att här i Kisa har det ju sprungits lopp också. Många ungar på väg tillbaks till skolorna för att äta lunch. Och i Rimforsa, ja, där är du Jessica med lite valtankar.
1: Ja, men jag har ju försökt att hitta lite folk som har lite valtankar och skicka med till politikerna, bland annat de som du träffar här om en stund. Och jag kan väl bara säga att vi kan lyssna. Jag träffade på Ann här för en stund sedan. Här möter jag någon som har den lätta jeansjackan på sig här i sommarsolen.
2: Ja, man måste ju passa på.
1: Ja, det är att ta bort de här tjocka grejerna nu. Du, är du Rimforsabo?
2: Inte riktigt Rimforsabo.
1: Men du bor i Kinda?
2: Ja.
1: Okej, så du bor utanför byn?
2: Ja, jag bor utanför byn. 7 kilometer.
1: 7 kilometer? Är du Bondmora?
2: Nej, det har jag inte.
1: Bor du i skogen?
2: Nej, inte det heller. Jag bor i Vallaby.
1: Aha. Hur är det där?
2: Det är bra, tack.
1: Du, rent politiskt då? Är det något du vill att politikerna gör för dig eller för Vallaby eller Rimforsa?
2: Inte så här på rak arm.
1: Funkar det mesta?
2: Jag tycker det är bra.
1: Ja, men samhällssituationen, service, skola, vård, omsorg, allt det där funkar bra.
2: Jag har klarat mig bra.
1: Ja. Vad jobbar du då? Åker du till Linköping då?
2: Jag är pensionär.
1: Nej, är du pensionär? Det trodde jag inte. Men har du åkt till Linköping och jobbat genom åren?
2: Ja, jag har pendlat i 10 år.
1: Det blir lite så i Rimforsa?
2: Ja, men det är värt det.
1: Vad är det viktigaste i Rimforsa? Alltså, vad är det som måste funka här för dig?
2: Ja, men för mig är det väl bra att ha en bra affär. Det är viktigt. Sen så har inte jag så stora behov längre.
1: Du sitter där i skogen, ja. Jag vet ju inte Vallaby, hur det är där.
2: Ja, nej, men jag är nöjd som det är faktiskt.
1: Så hur långt åker ni från Vallaby och hit för att handla då?
2: 7 kilometer.
1: Det får man ta när man bor på landet?
2: Absolut, gäller att planera.
1: Så du vill inte skicka någonting till några politiker så där nu?
2: Inte nu, nej.
1: Ja, nöjd Kindabo, är de så här nöjda här grannarna? Är det ingen som går omkring och muttrar?
2: Det tror jag inte, nej.
1: Vad bra, och en så solig dag när det alla blommor bara slår ut i trädgården. Det är jättevackert.
2: Precis, våren är väl härlig.
1: Mm. Vad heter du?
2: Jag heter Ann.
1: Ann bara?
2: Ja,
1: Ann. Bara Ann idag. Ja. Tack Ann, ha det bra. Glöm inte valet sen bara.
2: Nej,
1: varför du är så nöjd så du bara inte går dit.
2: Jag är nöjd.
1: Du ska ändå rösta.
2: Jag ska, absolut.
1: Ja. Varför är det så viktigt då?
2: Ja, men annars kan du ju aldrig visa var du står.
1: Nej, jag vet. Jag tycker också det är viktigt. Ja. Tack snälla.
2: Tack.
1: Hej då.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: What About Us med Pink här i P4 Östergötland. Ja, vi närmar oss ju det. Några månader kvar till valet, men kanske att det börjar funderas lite redan nu på vad man skulle önska framöver och vilka frågor som ska bli viktiga. Det finns ju många olika målgrupper också. Jag sprang på ett gäng grabbar här som heter vadå?
1: Birger,
2: Elias och Johannes.
0: Och ni går i, ja, får jag gissa på 8:an?
1: Det stämmer.
0: Ja. Jag ser att ni alla liksom, nu är det mycket springlopp här i Kisa just idag. Ni är klädda i fotbollskläder, men annars på fritiden, alla dagar utom denna, vad gör man?
1: Jag kör mest fotboll, men det, alltså, jag tycker inte att det finns så mycket att göra här i Kisa. Det finns inga aktiviteter och så. Så.
0: Ja, vad säger du?
2: Man stannar nog hemma, har inget annat att göra förutom att spela lite. För det finns inga aktiviteter.
0: Men fotboll då, det finns?
2: Ja.
0: Vad är det ni saknar då, om du säger så? Det finns inga aktiviteter, vad skulle ni vilja ha?
2: Ja, men någonting som, alltså någonting roligt bara. Alltså kanske en bowlinghall eller något. Bara någonting. Det, vi har bara fotbollsplaner.
0: Men om jag säger till politiker jag ska träffa sen är att ja, men de unga, de vill ha något roligt att göra. Ska de bestämma det, eller?
3: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Så de säger så här, men det här är kul, det får ni göra.
3: Ja.
0: Ja, ja. Men känner ni att, att man ser liksom er, alltså ni, vad kan ni vara, 15?
3: Ja, ja, precis.
0: Känner ni att man tar hand om 15-åringar, man liksom ser att ja, men det här behövs ett initiativ?
1: Nej, jag tycker vi borde få vara med och bestämma lite mer, för det är ändå vi som är ungdomar liksom.
0: På vilket sätt skulle ni bestämma då?
1: Ja, men om de skickar ut oss får man skriva eller fylla i vad man vill liksom. Så kan man rösta och så.
0: Har ni börjat prata mycket om valet förresten i skolan?
2: Nej, vi skulle börja göra det i 9:an, sa de. Vi har inte börjat med den.
0: Men vad ska jag skicka med då? Ni saknar saker att göra och önskemålet är?
3: Ja, men kanske någon bowlinghall eller innebandy kanske.
0: Ja. Nu får vi flytta oss här. Nu kommer det ju bilar också. Ni är på väg vidare för att... Alltså, innebandy och bowlinghall står på önskelistan här. Och att lyssna lite mer på de unga.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack så mycket. Ha en fin dag, grabbar.
1: Detsamma.
2: Detsamma.
1: Tack.

0: Aldrig ensam igen heter den med Molly Hammar. Och i radion så är man ju aldrig ensam, eller hur, Jessica?
1: Ja, nej. Och vid radion, nej, tänker vi att ni inte känner er ensamma. Vi vill gärna vara inte bara liksom fakta grejer utan också sällskap. Så är det ju, om det var det du for mot. Men vi snackar väl upp valet, tänker vi lite idag. Det är svårt att hitta några riktigt så här vassa frågor som de kommer med. Folk som jag sitter på i Rimfors i alla fall, de verkar så himla nöjda. Alltså jag menar det, jag har frågat massa människor och det kanske är så. Och sen vässar man sina politiska tankar ju närmare valet man kommer. Den här kommunen då, du ska ju snacka med politiker snart. Vilka styr här, Stefan?
0: Ja, men i Kinda kommun just nu, det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som styr. Det är 35 ledamöter totalt i fullmäktige på oppositionssidan. Ja, där är största partiet Sverigedemokraterna med sina 6 mandat. Vi kommer träffa, ska säga, representanter från Socialdemokraterna då som har flest mandat. På styrande sidan, Sverigedemokraterna flest mandat på opposition, de icke-styrande representanter därifrån lite senare. Men det är spännande det där, alltså folk är nöjda i Rimfors, säger du. Jag vet, vi har ju bevakat val förr, varit ute i kommuner, jag minns för 10 år sedan. Då tyckte man sa i Rimfors att nej, men det är mer som händer i Kisa. Sen fick jag höra från någon i Kisa att nej, men det satsas mer på Rimfors. Och vi har ju hört att det har ju satsats, även om det finns kanske mer att göra på många ställen. Och sen är det inte alltid pengarna räcker till. Det säger ju lite om den här kommunen som är ganska stor till ytan. Du nämnde Horn också tidigare. Det är 3 delar kan man säga.
1: Ja, och där vet jag att Landsbygdspartiet Oberoende har många som håller på dem, om man säger så. Så det kan ju vara olika hur man tänker politiskt utifrån hur nära storstaden uppåt Linköping man befinner sig eller hur långt ut man upplever att man kommer ifrån centrum och periferi liksom. Men ja, så kan det vara. Och sen här i Rimfors har vi ju idag fångat att folk faktiskt, de pendlar ju mycket till Linköping, jobbar i Linköping, och det pendlar en del folk hit också för att vara med i Rimforsa IF som är en riktig sån här magnet. Men vad jag har snappat här, så det som folk säger att de är nöjda kring är ju att det funkar ju det mesta liksom, det där som man behöver ha i kring sig med skola, vård och omsorg. De har ju sin nya förskola Hackel här. De håller på att renovera och bygga kring den andra, kring skolan. De bygger ett nytt sånt här Säbo. Så det händer grejer här. Det kanske också är därför man är lite nöjd. Någon sa vi vill ha en vårdcentral här. Det hamnar kanske på regionpolitikerna. Det var ju konkret,
0: det är ju
1: faktiskt.
0: Lite kontrasten då till Kisa. Här var man trångbodd i skolan på mellanstadiet, sades det, även om det då kanske i förskolan hörts i nyheten att det blir färre barn. Inte märkts där riktigt än vad jag har fått till mig. Och Kisa kanske mer handel då än Rimforsa. Där är inte lika mycket butiker. Folk åker hit, och speciellt sommartid enligt handlare som vi sprungit på. Ja, man får mycket intryck och spännande saker och en del att ta vidare efter nyheterna halv 1 blir ju klockan härnäst, men vi tar lite musik först.

0: Det är inte lokal musik vi hör här. Det var ju Toto med Afrika här i P4 Östergötland. Där vi varvar politik, samtal om hur det är att leva och bo i en viss ort och musik. Men också lokala nyheter med Alexander Stenfeldt.
1: Ja, en fjärde person är nu misstänkt för inblandning i valborgsmordet i Norrköping där en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund. Personen är under 18 år och misstänks för medhjälp till mord. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och P4 Östergötland har tidigare kunnat berätta om en tredje person, en person under 15 som misstänks vara inblandad. Och den personen misstänks för medhjälp till grovt vapenbrott. 4 månader kvar till valet och redan nu förbereds det i Linköping.
2: Vi har 102 valdistrikt i Linköpings kommun. Och 102 valdistrikt betyder 102 vallokaler på valdagen. Och sen har vi ungefär 17 förtidsröstningslokaler då, som är öppna från 26 augusti.
3: Linda Forsén, du är valsamordnare i Linköping. Hur känns det i kroppen när du går in i de här sista 4 månaderna innan valet den 13 september?
2: Man känner sig ju väldigt taggad såklart. Det är så roligt att jobba med val måste jag säga.
3: Vilka utmaningar kan du känna eller se just nu inför valet? Jag tänker på säkerhet, det var många långa köer senaste valet och så vidare.
2: Ja, köerna vill vi ju jobba med och det är ju, har ju varit viktig fokus för valnämnden och därför har de ju dels velat att vi ska se över vad vi kan göra på valdagen såklart men sen också förbättra i förtidsröstningen. Fortfarande så är det fler som har röstat hittills då i svenska val på valdagen än i förtidsröstning. Men det börjar närma sig 50-50. Så vi tror ju att vi kanske kommer att hamna över 50% det här valet. Vi får se.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Ödeshögs kommun kommer införa seniorvolontärer i skolan och de här volontärerna kan till exempel lyssna när barn läser, vara med på raster och utflykter eller stötta i klassrummet men de ska inte ersätta behörig personal. Det är rektorerna som avgör om skolan ska delta i detta projektet och volontärerna ska visa utdrag ur belastningsregistret och få en introduktion. Tillbaka till Kisa eller?
4: Eller till Rimforsa tänker jag först i alla fall. Sen ska vi till Kisa. Tack Alexander för nyheterna. Det blir lite politiksnack snart. Stefan kommer att träffa politiker i Kinda här som han då möter i Kisa. Men nu först så vill jag ifrån Rimforsa bolla över till Alida Viktor för att få lite trafikkoll.
5: Ja, jag tänker att vi börjar i Linköping. Räddningstjänst var på plats där en kort stund vid Tomteboda rondellen. En motorcykel som vält. Så att räddningstjänst var på plats där och det var påverkan på trafiken. Men de ska nyligen ha lämnat platsen och det flyter på som vanligt där igen. Men jag tänkte också att vi ska till länsväg 206 mellan Skänning och Mantorp. Efter Gottlösa mot Mantorp så har det stått en traktor med hjulproblem stilla där som gör att det blir trångt att passera och jag tror faktiskt att den står kvar där. Och har man fler tips till oss, ring 020 999 444.
4: Tack för det Alida. P4 Sveriges Radio Östergötland. Det känns så härligt att vara ute och fara. Idag är vi i Kinda kommun. Jag, Jessica Gredin, finns då i Rimfors har gjort några timmar och Stefan Lindeberg finns i Kisa. Vi snackar Kinda och politik. Det är ju snart val så vi måste snacka politik. Men vi kan prata väder med, det älskar ju vi att göra vi svenskar. Sol varvat med stackmoln idag, 12-16 grader kan vi räkna med. Och det är svag vind bara idag, kanske utåt Östersjön och Vättern, där blir lite sjöbris. Så, sen blir det en kall natt, men den tar vi då.

0: Victor Norén och Clara Söderberg, sång till min bästa vän heter låten, hörni, denna soliga dag. Och vi har Kinda-perspektiv, i alla fall jag och Stefan. Och jag hoppas att ni som lyssnar tycker det är kul att hänga med oss i Ringforsa och Kisa. I morse i radion hade vi med kommunstyrelsens ordförande Katarina Segersten, moderat, som fick prata om det här med att man gör neddragningar på personal i förskolan. Så där hade vi henne, kommunstyrelsens ordförande. Och nu då, Stefan, nu har du några av den här kommunens andra engagerade politiker hos dig, eller hur?
1: Ja, men så är det. Det finns ju många valbara politiker i många olika partier, och vi har ju, du och jag, Jessica, i 2,5 timme ungefär gått och träffat boende, företag, föreningar, eldsjälar, förbipasserande, löpare. Det är många delar, det är mycket som dyker upp. Och jag tänkte att några av de frågor vi tagit med oss ska vi också lyfta, likt det vi hört om i morse här, med bland annat Thomas Gustafsson, första namn på Socialdemokraternas lista. Det är det parti som fick flest mandat i nuvarande styret, men du är rätt ny i politiken.
2: Ja, jag är väldigt ny. Jag är väl två år har jag nu varit hos Socialdemokraterna, och det ena har jag gett andra, så att nu är jag först på listan, och det ska bli spännande och roligt. Jag har ju ett gediget fackligt förflutet, kan man säga.
1: Men ja, nästan ler lite när du säger det ska bli spännande och roligt här. Det är val i september. Det parti som sitter då i opposition fick flest mandat förra valet är Sverigedemokraterna. Andra namn på listan där, Woldorf Skallbom. Du har varit med för.
3: Jag har varit med förut, och snart är ju en ny mandatperiod, och då är jag väl inne på tredje perioden. Satt ju, då som vi nämnde innan, för Centern till början med när jag bytte.
1: Ja, du bytte Centern till Sverigedemokraterna. Det bytet kanske man skulle se på riksplanet?
3: Nej, men för mig var det naturligt. Det kändes helt rätt. Så att,
1: ja. Vi har ju många frågor man kan diskutera inför ett val, men en fråga som dök upp här under morgonen, det handlar ju om minskade barngrupper. Det varslades om ett 20-tal. 8 personer sägs upp i förskolan. Varför blir det så?
2: Ja, men som det ser ut i många kommuner så minskar ju barnafödandet, och det är klart att i en sån här kommun som Kinda, som inte är så jättestor, så blir det ju säkert, ja, det blir ju tufft då med ekonomi. Nu är ju jag som sagt då rätt så nöjd, så jag är inte insjungen på allting om det här, precis vad som händer, men jag har ju läst mycket också, så att, men det är ju ett problem. Jag tror det var förra året 70 barn som föddes i Kinda, och jag vet bara, jag kan ta bara ett exempel med min dotter född 1990, då var över 90 barn i bara Rimfors. Alltså att, då förstår man ju att det är ett problem.
1: Ja, vad säger Woldorf? Alltså kommunen krymper, låter det som. Är det ett problem?
3: Vi vill ju bli fler, och framförallt när det gäller yngre. Så att ett problem är det ju. Och om man tänker nu på de här neddragningarna där då, så att vi har ett tufft ekonomiskt läge, och man är tvungen att anpassa verksamheten efter förutsättningarna. Det är inget konstigt rent ekonomiskt. Sen kan man ju göra det på olika sätt, som sagt.
1: Vad skulle finnas för andra sätt, om jag frågar dig?
3: Jag sitter inte, så jag inte direkt håller på med de frågorna, men det är ju inget bra reklamvärde och när vi lanserar oss som en framtidskommun. Men pengarna räcker till det de gör, och så är det.
1: Vad säger du, Thomas? Socialdemokraterna, partiet sitter ändå med och styr här. Alltså, hade det funnits andra vägar att gå?
2: Det finns det säkert, som sagt. Jag är ju inte med i någonting här, men som en vanlig medborgare i Kinda så håller jag med lite här. Att det är ju ett bekymmer, och ska vi framhäva oss nu som en framtidskommun och med allt det här med sjörik och allt, så är det klart att vi måste hitta vägar för att få hit ungdomar. Jag har själv barn som har flyttat iväg, man kommer tillbaka när det bildas familj, som bor i Rimforsa, och det är där vi har, vi bor ju nära Linköpings kommun här, så att det är ju en möjlighet, så att vi får titta på att då, det finns möjligheter, men som det är tufft med ekonomin.
1: Du nämner ungdomar, jag träffade några ungdomar här för en liten stund sedan bara. De sa att de spelar fotboll, men i övrigt det finns ingenting att göra. De ville skicka med frågan, alltså de vill ha någonting att göra. Finns det pengar till att fixa något att göra? En bowlinghall eller bandyhall eller vad de nämnde?
3: I nuläget är det nog svårt. Och jag har ju själv barn i olika åldrar, och jag har lite svårt för det här. Det finns ingenting att göra. Vi bor i en underbar kommun. det finns tillgång till natur, sjöar, båtar, ridning, skytte, oavsett vad man vill göra. Så att, nog finns det mycket att göra, men det kanske inte fanns just det som de ungdomarna efterfrågade.
1: Vi kan hålla kvar i frågan, men vi ska få lite musik här i P4 också. Thomas Gustafsson och Voldurf Skallbom från Socialdemokraterna respektive Sverigedemokraterna är det jag står framför.

0: Sienna Spyro, Die on this hill är det vi lyssnar till i P4 Östergötland, där vi sammanfattar vår valsändning här ifrån Kinda kommun. Har två politiker framför mig, båda valbara. Thomas Gustafsson, etta på Socialdemokraternas lista, ett av partierna som är med och styr idag. Och från oppositionen Voldulf Skallbom, som är tvåa på Sverigedemokraternas lista, det parti som fick flest mandat av de som inte sitter med och styr i nuläget. Vi var inne på ungdomar innan, jag måste bara fråga, kort svar här. Unga i Kisa jag sprang på vill ha en bowlinghall. Kan kommunen bygga en sån?
1: Mycket tveksam till det.
0: Det säger Voldulf. Vad säger Thomas?
2: Som läget är nu, jag är ju byggbranschen, så det kostar mycket pengar. Jag har svårt att tänka mig att just nu, men man vet aldrig i framtiden. Man ska aldrig säga aldrig, men just nu känns det ju väldigt tveksamt.
0: Just satsningar då från kommunalt håll. Vi träffade ju tidigare Rimforsa IF. Det är en förening som växer. Det har hänt mycket där, men det är också saker som man inte riktigt vet. Blir det här av eller inte? Finns det pengar? Det ska byggas hus och liknande. Hur mycket ska kommunen satsa på fritidsaktiviteter och idrott?
1: Det är en viktig del att satsa på. Sen det som vi pratade om lite innan. Stora, dyra saker, simhallar och sånt, det är svårt för små kommuner att finansiera. Och däremot har ju vi mycket som de inte har i storstäderna som vi kan göra här som inte de kan. Så att man får nog inse faktum att vi har otroliga fördelar här med aktiviteter.
0: Men är det liksom svaret nej, kommunen kan inte satsa mer, det finns, man får ja, ta det som är?
1: Jag tycker vi ska satsa mer, men vi sitter i opposition nu, så att vi har ju det ekonomiska läge som vi har.
0: Thomas då från Socialdemokraterna, kort svar om du sitter med och styr nästa mandatperiod. Kommer det satsas mer på den här typen av aktiviteter?
2: Ja, alltså skulle jag bestämma eller vi bestämma, så klart att man vill satsa på ungdomarna, för det är ju vår framtid. Men det är ett ekonomiskt, och jag har ju inte jättekoll på det här, ska jag ärligt talat säga. Det får man ju titta då när det blir så dags, va? Men det är ju klart att man vill att det ska satsas på ungdomar, men det är pengarna som styr.
0: Ja, pengarna styr, det får avsluta detta ämne. Jag ska säga, vi träffade eldsjälen Alexander innan som tog saken i egna hand och gjorde en isbana i Kisa här i vintras. Han efterlyste, ja, men det var ingen från kommunen som var där liksom, och fick inte så mycket respons, så att han efterlyste lite mer engagemang, lovade jag att skicka med. Vi fick också samtal från en dam med 90-årsåldern här i Kisa, lite mer lokal fråga. Hon menar att asfaltsgångarna i parken här börjar bli slitna, det är svårt att ta sig fram med rullator. Hur ska man tänka kring det?
1: Det tycker jag ju är något som bör vara högt upp på agendan. Så att även de som har svårt att gå med rullatorer och så kan

0: Det är ju vindkraft och då hamnar vi i Hycklinge bland annat. Där la kommunen in veto för en ansökan. Om det kommer nya, hur tänker ni där?
1: Vi är ju som parti definitivt emot vindkraft här nere på det sätt som ansökningarna är. Och vi kommer ju kämpa för ett veto då igen.
0: Mm. Vi som parti, då menar, då är det Sverigedemokraterna du pratar för?
1: Det är Sverigedemokraterna vi pratar om.
0: Vad säger man från... Från ditt håll, Thomas?
2: Ja, det var ju lite olika åsikter, men det blev ju också att vi röstade nej. Så att så är ju läget just nu. Sen återigen, när man kommer in här efter valet och hur det går, det får man ju titta på då. Jag vill inte uttala mig för mycket i och med att jag är inte uppsjungen 100% på det här.
0: Nej. Du ska vi säga ny i politiken, men står du först på Socialdemokraterna som är största parti eller var i förra valets lista inför valet. 13 september är det dags. När drar liksom den lokala valupptakten igång? Alltså, när kommer man märka mer än idag att det snart är val, tror ni, i Kisa och Kinda?
1: På lördag är det ju marknad där och då har ju vi vårt första stånd, om man får uttrycka mig så, för året.
2: Ja, det blir ju Kisamarken här med. Vi har ju också här som vi ska ha ett stånd där. Och sen i kväll så är det ju bankvarvet och då ska vi ut och gå där. Så att jag anser väl att vi har ju Socialdemokraterna har ju kört igång nu i princip. Men det kommer ju öka successivt hela tiden.
0: Två av flera partier ska vi säga. Thomas Gustafsson, Socialdemokraterna, Woldorf Skallbom från Sverigedemokraterna är det som jag träffat. Men då räknar vi med att det blir mer politiker ute. Det kommer snackas mer politik framöver här. Stort tack för att ni tittade hit.
3: Tackar för att vi fick vara med.
2: Ja, tack så mycket. Sveriges Radio.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ger upp gör vi inte, men sändningstiden, ja, den går ju mot sitt slut denna förmiddag, Jessica.
1: Det närmar sig, men vi har en liten stund kvar och jag sitter och tänker att jag har ju faktiskt träffat i Rimforsa nu flera personer som har, i alla fall två, som har flyttat hit. En kvinna ju som bestämde sig strax några år innan pension att nej, men jag flyttar till Kisa, och så började hon att jobba inom omsorgen här de senare åren innan pension då. Och sen var det han killen som började jobba på industritillverkningen här nere som kom på att nej, men jag vill inte pendla till storstan längre, jag vill bo ute i skogen, jag tar och bosätter mig i Rimforsa. Lite så, det är ändå lite grann, jag ser likheter där, och han hittar jobb här och nära. Det var de där två som var rätt nöjda. Sen har jag ju träffat en massa förskolebarn också som går på den här

0: nya förskolan, jag vet inte hur många år den har funnits här borta på Hackel förskola. De skulle ut och grilla korv och grejer. Och så såg jag dem nu när jag körde in här tillbaks in mot centrum, om man kan säga det, Rimforsa. Och de var så trötta, de var ute och gott lekt, grillat korv. De var helt slut. Jag vinkade bara, har ni haft det bra? Ungarna tittade på mig som stora frågetecken. Ja,
1: de har ute och gått där. Här i Kisa kan jag säga tvärtom. Här har ju skolbarnen varit ute och sprungit och nu har de dragit igång igen, haft lite lunch här. Det pågår ju bankvarv samtidigt som vi är här och sänder. Men det är många ute och det är spännande för man springer på väldigt mycket människor som kanske annars skulle varit någon annanstans just en dag som denna. Jag träffar ju också fyrbarnsföräldrar här som sa det att ja, men, ja, färre barn i förskolan kanske, men på mellanstadiet där är det nästan liksom trångbott så att de hade inte märkt av det där. Kisa också lite till skillnad från Rimforsan, plats man kanske åker och handla mer i. Det är lite mer den typen av verksamhet, inte lika många utpendlare.
0: Men intressant att höra politikerna hos dig nyss här också när de kommenterar ungdomarna där som ville ha något mer kuligt att göra. Ja, men man kanske måste välja, var det någon av dem som sa, och liksom, här har vi annat. Skog, natur.
1: Pengarna räcker inte till allt.
0: Du? Det här var ändå liksom vårt första valuppsnack ställe. Vi kommer att spinna runt här i alla 13 kommuner efterhand då, innan september. Vi får sätta fart nu. Nästa ställe
1: blir Motala. Tisdag drar vi till Motala, så att du som bor där, tänk ut lite frågor redan nu och skicka med dem till våra programledare.
0: Tack för idag, Stefan. Nu är det Sveriges Radio Finska dags ju, eller hur?
1: Så är det, vi lämnar över dit för nyheter.
2: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
3: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
4: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
3: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
2: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
5: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
2: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
5: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
2: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Marko Sävelä. Hyvä päivä.
6: P4 dokumentär.
7: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
8: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
7: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
6: stora, kan vi kalla sugmärken då.
7: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
9: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
10: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är två tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
11: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
12: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
10: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm, och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
13: Lunchsporten börjar med längdskidor.
14: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
13: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arespång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
15: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
16: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
15: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
13: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter klockan 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
9: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanseras det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, det får man, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte det är inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut, där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet, då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte att det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan, och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm, djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi var och hämtade dem och flyttade dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon lade den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju och SVT. Och sen
4: och var det många på.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det ju definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna, så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej.
3: Aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Östergötland. En fjärde person är nu misstänkt för inblandning i Valborgsmordet i Norrköping när en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund. Personen är under 18 och misstänks för medhjälp till mord. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Den tredje personen som är under 15 år misstänks för medhjälp till grovt vapenbrott. Och mer om situationen i Marielund blir det i vårt eftermiddagsprogram idag som startar 15.03. Så ska vi till Rimforsa.
2: Inför det kommande valet vill även företagen veta vad kommunpolitikerna kan tänkas göra för att underlätta och göra det möjligt att driva verksamhet. I Kinda kommun finns den stora arbetsgivaren Remaster med elektronik och mekanik. Och där tänker man på att allt ska fungera för deras personal.
3: Att det fungerar med kommunikationer, barnomsorg, skola, allt som man behöver för att bo kanske lite så här på landet.
2: VD Peter Sonnevang vid Remaster, vars huvudkontor ligger i Rimforsa och där också många av företagets anställda jobbar. Och just tillgången på rätt personal är viktig, säger han.
3: Vi vill ju ha kompetent personal, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden.
4: Mm. Vad är utmaningarna för dig som VD här nu då?
3: Om vi är i tillstånd där vi växer så är det alltid svårt att hitta kompetent arbetskraft i tillräcklig mängd. Och då vill man ju helst inte importera ifrån storstäderna utan helst vill man ju ha dem nära.
2: Reporter i Rimforsa, Jessica Gredin. Jag heter Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Fjolåret blev det bästa någonsin sett till antalet gästnätter i Norrköping. Det handlar om drygt 700 000 övernattningar, vilket är en ökning med nästan 3%, eller runt 20 000 gästnätter jämfört med 2024. SM-veckan och Kolmårdens djurparks 60-årsjubileum var två bidrag till de positiva siffrorna. Så väder. Ikväll väntas klart väder och i natt kan det bli enstaka minusgrader. Imorgon blir det soligt med tunna höga slöjmoln och en temperatur på 12-17 grader. Och vinden kommer från sydost med friska vindbyar på eftermiddagen. Det var dina lokala nyheter med mig, Lisa Martinez.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
5: Ja,
0: nu, utan
5: men
0: att
5: du är så liksom kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Du är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Mm. Ett av mina favorit också.
5: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
5: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
5: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
5: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
5: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
5: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det, en örn på ryggen eller vad gjorde du?
5: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
5: Så de filmade det då, för de tyckte det var så kul. Så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
5: Och då såg jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
5: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
5: sluga. Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
5: nej.
0: Men då vet vi i alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
5: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
5: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Megan Trainor, Get In Girl, Ann Lundberg, dagens gäst är Piff Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här
0: faktiskt.
1: Året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Mm. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Nej, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrivs av sig själv.
1: Ja. Oj, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du.
0: Jag vet, jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Det. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt. Ja.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarig journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, bli en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej, men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja, men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, det, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra.
0: Ja. Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är, nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, och vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och
1: ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv, och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt, och några halvmar, och nu senast förra året sprang jag i broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter

0: resa sig från en stol.
1: Man ska lyfta tungt, va?
0: Man ska lyfta tungt. Man ska, måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
1: Nej, det är fantastiskt.
0: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
1: Jägarvilan.
0: Ja, och, ja precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
2: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat som tror jag väl som satte rekordet. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
0: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom pff, som 2 cymbaler.
1: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
0: Ja.
1: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
0: Ja, nej men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon.
1: Ah,
0: Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
1: Klockan 4 på tisdagar.
0: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
1: Mm.
0: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
1: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
0: ja,
1: att du kan...
0: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
1: Mm.
0: Och nej, men jag kan göra mig förstådd och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
1: Mm.
0: Precis som i Sverige.
1: Ja,
0: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
1: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
0: Verkligen, ja. Men så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
1: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
0: Ja, absolut, i 4 år, ja.
1: Oh.
0: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
1: varit ADK, förlåt.
0: Art deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
1: Ja.
0: Det är byggt i art deco-stil, art deco-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
1: Aha.
0: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
1: Ja.
0: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
1: Det blir för italienskt.
0: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
1: Mm.
0: Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
1: Oj!
0: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
1: Oh,
0: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
1: Oh.
0: Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
1: Mm.
0: Det är bara en liten ponny. Men,
1: ja, men ändå.
0: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
1: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna.
0: Vattena,
1: och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
0: Ja.
1: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller
0: nej,
1: måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
0: Det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medel,

0: Tidaborg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så. Mm. Och det, men det är stort, vi kan ha mycket gäster. Oh. The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Och, ja. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
1: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
0: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
1: Nej, en del drömmar ska man inte liksom förverkliga. Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
0: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
1: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Sitting down here, Lene Malin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här, så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med 1 krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timma. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De skapar, de ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt det här viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

trafikinformation som gäller Norrköping Söderleden. Det är vid trafikplats Vilbergen riktning mot E4 eller Skarphagen kan man väl säga också. I den riktningen där så står det två personbilar som har stannat till på vägen och det blir väldigt trångt att passera där vid trafikplats Vilbergen, alltså mot E4 på Söderleden i Norrköping. Två bilar som har stannat till och satt ut varningstriangel där på Söderleden som gör att det blir ganska trångt att passera.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår det.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker de om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på. Utan de liksom tänker, vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att förr, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Mm. Men det kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier, utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdhet, en oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för... Vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. Att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är det samma. Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men därmed ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Och de får du ifrån P4 Östergötland när klockan slår 2:30. En fjärde person är nu misstänkt för inblandning i Valborgsmordet i Norrköping när en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund och personen är under 18 år och misstänks för medhjälp till mord. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott och en tredje person under 15 misstänks också vara inblandad där. Och nu åker vi till Rimforsa.
2: Inför det kommande valet vill även företagen veta vad kommunpolitikerna kan tänkas göra för att underlätta och göra det möjligt att driva verksamhet. I Kinda kommun finns den stora arbetsgivaren Remaster med elektronik och mekanik. Och där tänker man på att allt ska fungera för deras personal.
3: Att det fungerar med kommunikationer, barnomsorg, skola, allt som man behöver för att bo kanske lite så här på landet.
2: VD Peter Sonnevang vid Remaster, vars huvudkontor ligger i Rimforsa och där också många av företagets anställda jobbar. Och just tillgången på rätt personal är viktig, säger han.
3: Vi vill ju ha kompetent personal, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden.
4: Mm. Vad är utmaningarna för dig som VD här nu då?
3: Om vi är i tillstånd där vi växer så är det alltid svårt att hitta kompetent arbetskraft i tillräcklig mängd. Och då vill man ju helst inte importera ifrån storstäderna utan helst vill man ju ha dem nära.
4: Det handlar alltså om de möjliga anställdas livsmiljö, skola, vård, omsorg, kommunikation, allt det där, det är bär liksom rätt in i ditt företaget här.
3: Absolut. Så är det ju ett familjeföretag så det här är ju familjen kan man säga.
2: Reporter i Rimforsa, Jessica Gredin. Jag heter Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Ödeshögs kommun kommer införa seniorvolontärer i skolan. Volontärerna kan till exempel lyssna när barn läser, vara med på raster och utflykter eller stötta i klassrummet men ska inte ersätta behörig personal. Rektorerna avgör om skolan deltar och volontärerna ska visa utdrag ur belastningsregistret och få en introduktion. Och lite väder nu då, vi får klart väder ikväll och i natt kan det bli enstaka minusgrader. Imorgon blir det soligt med tunna höga slöjmål och temperatur på 12-17 grader och vind från sydost med friska vindbyar på eftermiddagen. Det var nyheterna i P4 Östergötland i studion Alexander Stenfeldt.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för dem.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser. Så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat att 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, mm, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

trafikinformation som gäller E22 Norrköping, eller Söderleden som det också heter, vid trafikplats Bilbergen, riktning mot E4. Där är det köer just nu. Det ska vara en bil som fått stopp där i körfältet som gör att det blir väldigt trångt att passera. Så en del köer där på Söderleden i Norrköping vid trafikplats Bilbergen, riktning mot E4.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen... Jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man... Det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som... Alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med... I låtarna, det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni... 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Det... Ja, men det är också det som jag så himla... Alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Mm. Så det är ju, alltså det är också så... Det är nu när jag har gjort

0: berätta om låtarna där de också lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma ifrån... till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
1: Mm. Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna, som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
0: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
1: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger, vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
0: Ja, då får du välja de små då.
1: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
0: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
1: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller...

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Mm.

0: Snart Kulturnytt, William Thomas. Det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Arrangerar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på Hiphop-akademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Ja men hallå där, eftermiddagsprogrammet vill dra igång i P4 Östergötland som du har rattat in. Emma Ödman heter jag som sitter i studion. Idag ska vi bland annat hänga i stadsdelen Marielund i Norrköping, för efter dödsskjutningen där på Valborgsmässoafton så är det flera boende som uttrycker att de känner sig otrygga. Vad gör politiken åt det då? Ja men Jonas Börjesson, reporter, ska ställa den frågan och fler. Vi börjar först med ekonyheter.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. I kväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och det är P4 Östergötland du lyssnar på, och även här i landet så har det bjudits på en hel del sol som kanske till och med du har i ansiktet även nu, Jonas Börjesson.
10: Ja, det har jag, och du kanske hör att det kommer en spårvagn i bakgrunden så avslöjar det vilken stad jag är i och här i
5: Norrköping.
10: Exakt, i Norrköping. Ja. Exakt, här lyser solen och det kommer att fortsätta göra det över hela länet. 12-16 grader, sol varvat med stackmoln, svag vind, men då är det vid Östersjön man ska vara om man vill känna det. Också Vättern. Ikväll då, klart väder och i natt omkring nollan eller enstaka plusgrader.
5: Ja, det låter bra det ändå. Det här klarar du att vara reporter ute i, tror jag. Just

0: Choosing Texas är det vi hör här i P4 Östergötland. Ella Langley är det som sjunger den. Vi ska få en liten koll på trafikläget så här nu torsdags eftermiddagen. Och det är någon bil som fått stopp i Norrköping och då blir det köer. Alida Victor kan berätta mer.
1: Ja, men det stämmer. Köer på Söderleden i Norrköping just nu vid trafikplats Vilbergen, riktning mot E4-an. En bil har fått stopp där och det blir ganska trångt att passera. Och nu är det mycket trafik också, så att det blir en del köer på den sträckan just nu. Söderleden vid trafikplats Vilbergen mot E4-an alltså. Tipsa oss vid 020 999 444.
0: Det är numret till trafikredaktionen. Men här i studion så får jag också besök av Alexander Stenfeldt som har koll på nyheterna.
2: Hela eftermiddagen lång.
0: Väldigt bra, väldigt tryggt att höra det. Och vi får ju nyheter av halvslag, lite mer omfattande. Men du kommer in med en liten uppdatering här nu och det handlar men lite turism.
2: Ja, precis. Och kanske östgötsk turism eller norrköpingsk turism. Det kom lite siffror nu som säger att fjolåret 2025 blev det bästa någonsin sett till antalet gästnätter i Norrköping. Och det handlar om drygt 700 000 övernattningar i Norrköping, vilket är en ökning med nästan 3% eller runt 20 000 gästnätter jämfört med 2024. Och SM-veckan minns vi ju från i somras och Kolmårdens djurparks 60-årsjubileum. Det är två bidrag till de här ökade siffrorna och av alla besökare så var ungefär en tiondel utländska, framförallt från Tyskland, Amerika och Finland.
0: Men lite rekordfir alltså på gästnätter i Norrköping.
2: Verkligen, får se om de kan möta upp de siffrorna det här året.

0: Ja, men det är ju Bossons One in a Million. Marie Lund i Norrköping, stadsdelen där, ska få ta del av Norrköpings kommuns trygghetspaket. Bland annat så kommer det från och med måndag finnas fler väktare på plats. Det här uppger kommunstyrelseordföranden socialdemokraten Olle Wikmång till Norrköpings tidningar. Jonas Börjesson, du träffar en del av oppositionen nu i Marie Lund som inte är allt för imponerad av det här.
1: Nej, det stämmer. Det stämmer. Vi står precis i Marielund bland de här miljonprogram, höghusen, solen skiner. Men vi vet om att det finns en hel del problem, och som Emma säger här till oss, Simon Johansson, kommunalråd, moderat, oppositionen är inte imponerad av vad som händer här från politikens sida.
2: Nej, för jag vet inte riktigt vad Olle Wikmång syftar på när han säger att Marielund på måndag, redan på måndag, ska få ta del av trygghetspaketet som vi kom överens om för några månader sedan. För att i det paketet ingår ordningsvakter, inte väktare. Och jag menar ju att det behövs ordningsvakter här. Det är bra att det kommer väktare hit, men det behövs ordningsvakter.
1: Ska vi förklara skillnaden? Ordningsvakter är ju polisens förlängda arm med lite mer befogenheter och att ta hand och hjälpa det polisiära arbetet. Men att kommunen ändå får hit väktare är väl ändå bra, eller?
2: Ja.
1: Så är det. Men det här är ju ett område med problem. Om du får beskriva det, vilken typ av problem är det som finns här?
2: Ja, det är ju allt för utbredd otrygghet, för att hålla det kort och koncist. Alltså, det finns alldeles för mycket, det händer alldeles för mycket saker som påverkar de boendes trygghet negativt. Både väldigt grova brott som det vi såg för en dryg vecka sedan, den typen av hemska händelser, men också vardagsbrottslighet och otrygghet liksom rent generellt, som är alldeles för hög i det här området.
1: Det här får ju stöd i EST-rapporterna, alltså de här lägesrapporterna som kommunen och polisen får varannan vecka. Den har ju pekat, sen vecka 34 har den gått upp på en nivå 3 av 4 i orohet. Och det är ju ändå ett bra tag. De här åtgärderna nu, är de inte lite väl sena eller?
2: Jo, det är de definitivt. Och jag tycker att det finns ett stort problem i hur vi jobbar med otrygghetsfrågor i Norrköpings kommun. Dels så är vi liksom alldeles för sena på bollen rent generellt, och det har vi allihop ett gemensamt ansvar för. Men i slutet av november så bjöd Olle Wikmång in alla oss andra gruppledare till trygghetssamtal. Vi hade goda konstruktiva samtal och kom fram till ett par åtgärder som jag tycker är väldigt bra. Vi hade 3 av 4 av de åtgärderna hade vi med i vår budget. Klottersanering, ordningsvakter och kameror. Men så skulle vi också prata förebyggande åtgärder, och vi skulle ha ett möte någon gång i mars, och igår kom kallelsen till det mötet, så att det har ju dragit ut på tiden något så fruktansvärt, och därför så har vi gått före och presenterat ett stort paket med förebyggande åtgärder från Moderaternas sida. 17,8 miljoner kronor satsar vi på förebyggande åtgärder som kommunen inte redan gör, alltså nya åtgärder.
1: Och vilka förebyggande åtgärder, för det här hör vi ju, det här har vi hört så många gånger, det behövs åtgärder, förebyggande åtgärder för den långsiktiga lösningen, exakt vad är det ni vill åstadkomma då?
2: Ja, men om man pratar fysiskt förebyggande arbete som till exempel i direkt mening skulle kunna påverka Marielund, så nästan dubblerar vi satsningen på kommunens förebyggarteam som jobbar på socialkontoret och är ute här och liksom skapar trygghet och skapar relationer och fångar upp ungdomar som tycks vara på väg på glid. Vi satsar också på nattvandring, fler vuxna på stan, fler vuxna ute. Det skulle verkligen behövas här i Marielund. Men ur ett bredare perspektiv och vad gäller egentligen otryggheten som finns även i andra områden, även i kommunen som helhet, så satsar vi också på ökad skolnärvaro, för att vi har väldigt mycket frånvaro i Norrköpings skolor, och det har väldigt många olika orsaker, men en orsak för en del barn är ju att de helt enkelt inte är i skolan för att de umgås i fel kretsar och begår brott och riskerar att dras in i grövre kriminalitet.
1: Hur får du tillbaka dem till skolan då?
2: Skolsociala team. Vi har skolsociala team på högstadiet, alldeles nyinrättat i Norrköping. Jag tror verkligen på den satsningen, och därför så lägger vi lika mycket pengar till för att etablera skolsociala team också på mellanstadiet.
1: Men det här är inte det enda området i Norrköping som har den här problematiken. På vilket sätt skulle du säga att det skiljer sig från de andra områdena?
2: Nej, i grund och botten så gör det inte det. Alltså de områden som är otrygga, vare sig vi pratar Marielund eller Hageby som också ligger på 3 av 4 EST-rapporterna, eller Navestad och Klockartorpet som just nu är lite lugnare och har 2 av 4. Men det är ju de områdena som är med i kommunens, eller i polisens EST-rapporter. Det är ju så, alltså liksom, alla de områdena är för otrygga, och det handlar om alldeles för ofta väldigt grova brott, men inte minst också en vardagsotrygghet för de invånarna som bor där.
1: Så säger alltså Simon Johansson, oppositionsråd, kommunalråd och moderat i partibeteckning. Jag bara tänker, Emma, att vi löser nog inte Marielund-problematiken idag, eller vad tror du?
0: Inte idag, men vi kan ju också säga det att vi även, eller du också, ska träffa Olle Wikman senare här i programmet som är kommunstyrelseordförande.
1: Det stämmer.
0: Så han får svara på det. Den kritik som absolut har lyfts fram här nu. Så, men vi kommer åter till dig senare.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
5: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
6: Han var högljudd.
7: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
8: Nej, jag mår alltid bra.
9: Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Living Next Door to Alice med Smokey är det vi hör. Och hör ni på lördag, ja då är det dags för den årliga minneskonserten för Bob Marley i Skärblacka utanför Norrköping. Men så här kommer det inte låta. Kalleba är det vi hör till, och den här dängan som jag tror väldigt få inte känner till, You Are My Angel. Alltså Blackas stolthet lite, som ses för många som en självklarhet på minneskonserten som Blacka Musik arrangerar. De kommer inte uppträda i år. Pelle Johansson har jag ringt upp här nu, musiker i bandet. Hur blev det så här?
1: Jag vet inte vad, det går väl inte. Vi fick de här spelningarna som vi har nu. Vi är iväg och spelar i Göteborg och Jönköping, och de fick vi i december, januari, och det var väl minnet. Vi börjar bli gamla, så att vi tänkte inte på att det var så här dags, så det var liksom redan bokat, om man säger, när vi var tillfrågade om den här då. Så att det...
0: Ja, okej. Okay. Så det är liksom andra konserter som redan är bokade i helgen som gör att ni inte kan vara på plats i Skärblacka?
1: Ja. Ja, så är det. Så är det.
0: Över 40 år har ju den här minneskonserten arrangerats. Har ni någonsin missat den förut?
1: Jag tror vi har spelat på alla. Eventuellt att vi spelade en gång i Tantolunden i Stockholm. Jag minns inte om det var just den här festivalen. Annars har vi spelat på alla, så att det...
0: Och då,
1: från 81, så att...
0: Ja, då är det ju ändå över 40 konserter i Blacka här som ni har på nacken. Hur känns det här nu då?
1: Ja, det är lite konstigt blir det ju, så att det... Men det finns ju 2027 också, så att...
0: Ja, okej, det finns hopp här, hör jag. Men har ni fått några reaktioner kring det här?
1: Ja, det har plingat lite i telefon här med grejer, och så att jag har fått svara på lite grejer. Så att,
0: vad säger folk då?
1: Ja, de undrar ju om inte, är det sant att ni inte ska spela så? De tar för givet att vi ska spela, så att... Men så blir det inte i år. Ja. Det blir en liten miss.
0: Det var lite så jag hörde av mig till dig också. Är det här sant verkligen? Vad säger du till dem här som ser fram emot det här varje år och förväntar sig Kalleba där på scenen?
1: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ett missförstånd bara, men konserten kommer ju att fortsätta. De kommer säkert att ha jättetrevligt där på lördag också, nu också. Så att,
0: Men det är inget aktivt avstånd, hör jag ju här. Kommer
1: nej,
0: du rödmarkera?
1: Nej, absolut inte. Så att,
0: lovar du 2027 att ni är åter?
1: Ja, det kan jag göra. Så att, snyggt. Absolut.
0: Men ja, ni har andra konserter som står här.
1: De får väl boka oss den 12 maj eller dagen efter där.
0: Ja, då kommer
1: för
0: ni.
1: Nästa år, så för att vara säker. Ja.
0: Men du, andra konserter som sagt som står på schemat för er här nu. Kommer ni göra några mer stopp i Östergötland här under sommaren?
1: Ja, det kommer vi göra. Så att vi ska väl spela... i Finspång, och sen blir det väl Arkösund, och sen är det något mer ställe som jag inte kom. Jo, det är nog på festivalen, alltså augustifesten, va?
0: I Norrköping då.
1: Tror jag att det är också. Så att,
0: Ja, men då är det lite stopp här, och ni ska ut och spela mer. Som sagt, Jönköping och Göteborg var det för helgen här nu. Får ni något ledigt då under sommaren och så?
1: Ja, det blir det ju. Så att, fast det är ju ganska mycket när man är så här gammal och åker och spela. Så att,
0: ja, men ni håller i.
1: Ja, än så länge.
0: Ja då, och 2027, minneskonserten för Bob Marley också här, har du ju typ lovat alla.
1: Ja, det kan jag göra. Så att, och om det inte skulle bli det, så får jag väl gå ner själv och sitta och spela. Så att.
0: Låter bra. Pelle Johansson är det som vi snackar med, musiker i Kalleba. Du ska ha tack och lycka till i helgen.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Some Die Young med Lale. När Alexander Stenfeldt gör sig redo i studion bakom mig för vi ska få lokala nyheter och du börjar med ett åtal.
1: Ett åtal gällande grovt vapenbrott.
0: Klockan är 3:30.
1: En 16-årig pojke tog enligt åklagare en taxi till Linköping för att vara med och transportera en pistol med tillhörande ammunition i mars tidigare i år. Väl framme skulle pistolen lämnas över till en person som skulle genomföra ett mord och den 16-årige pojken från Linköping åtalas nu för medhjälp till grovt vapenbrott. Och han nekar till det här brottet. Och nu är det 4 månader kvar till valet och redan nu börjar det förberedas fullt.
2: Vi har 102 valdistrikt i Linköpings kommun och 102 valdistrikt betyder 102 vallokaler på valdagen. Och sen har vi ungefär 17 förtidsröstningslokaler då, som är öppna från 26 augusti.
3: Linda Forsén, du är valsamordnare i Linköping. Hur känns det i kroppen när du går in i de här sista 4 månaderna innan valet den 13 september?
2: Man känner sig ju väldigt taggad såklart. Det är så roligt att jobba med val måste jag säga.
3: Vilka utmaningar kan du känna eller se just nu inför valet? Jag tänker på säkerhet, det var många långa köer senaste valet och så vidare.
2: Ja, köerna vill vi ju jobba med och det är ju, har ju varit viktigt fokus för valnämnden och därför har de ju dels velat att vi ska se över vad vi kan göra på valdagen såklart och men sen också förbättra i förtidsröstningen. Fortfarande så är det fler som har röstat hittills då i svenska val på valdagen än i förtidsröstning, men det börjar närma sig 50-50, så vi tror ju att vi kanske kommer att hamna över 50% det här valet. Vi får se.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Ja, fjolåret blev det bästa någonsin sett till antalet gästnätter i Norrköping. Det handlar om drygt 700 000 övernattningar, vilket är en ökning med nästan 3% eller runt 20 000 gästnätter jämfört med 2024. Det är SM-veckan och Kolmårdens djurparks 60-årsjubileum som bidrar till de positiva siffrorna. Och ungefär en tiondel av besökarna var utländska, framförallt från Tyskland, USA och Finland.
0: Det var nyheterna med Alexander Stenfeldt. Vi ska få trafikkoll med Alida Viktor också. Det är lite köer i Norrköping.
4: Ja, söderleden i Norrköping vid trafikplats Vilbergen, där är det en del köer i riktning mot E4. Och det ska vara att det står en stillastående personbil där som gör det väldigt trångt att passera. Men det är också köer åt andra hållet, riktning mot om en trafikplats Djura. Det vet jag faktiskt inte varför. Och det ska vara att det står en stillastående personbil där som gör det väldigt trångt att passera. Men köerna mot E4 ska i alla fall bero på att det står en personbil som fått stopp i trafiken där och gör att det blir trångt att passera. Tipsa oss i eftermiddag via 020 999 444.
0: Och du lyssnar på P4 Östergötland med mig, Emma Ödman här och Jonas Börjesson där ute med massa barn lät det som.
5: Ja, massa barn, cyklande barn faktiskt, ja. som låter härligt.
0: Cykla runt i, ja men kanske en härlig sol, eller hur ser det ut?
5: Jo, det är sol, tidvis sol, för det varvas med stackmoln. Det gör det verkligen, för att de går i moln och det är inte så himla vårigt längre. Och så här kommer det att vara 12-16 grader svag vind. Och om du håller till vid vattnet, alltså vid Östersjön eller Vättern och stora vattnen, då kommer det också vara den här svaga vinden där. Ikväll då, ja, runt nollan, så att det kanske någon plusgrad och nattfrost kanske blir det här och var. Imorgon, Emma, då blir det sol med höga, tunna slöjdmoln uppåt 17 grader minsann. Vad säger du om det?
0: Det låter härligt. Vid kusten där har jag sett att det kan vara lite, ja, men som kallast i alla fall.

0: End of the world med Miley Cyrus, som för mig för alltid och för evigt också kommer vara Hannah Montana. Det här barnprogrammet som hon gjorde i mycket yngre ålder, hyllade barnprogrammet, som också gjordes en reunion av här nu i början av året, i form av att skådespelarna träffade varandra och lite sådär. Men ändå, hyllat var programmet, men sen har ju Miley gjort sin egna karriär efter barnprogrammet som en superstjärna som levde två världar. Jag satt fastklistrad vid skärmen när jag var liten och tittade på det där, kan jag tala om för er. Hörde ni, babbel från mig. Vi ska få lite radiosport med Per Karl och med en hel del skidsport i vårvärmen blir det här först.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlbach väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sander. Nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London, så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: i bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sport Extra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det, Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.

0: Min mor sa till mig. Det är Orup som gör den låten.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och flera boende i stadsdelen Marielund i Norrköping uttrycker ju en oro efter den senaste dödsskjutningen här nu som var på Valborgsmässoafton. Och reporter Jonas Börjesson, du har pratat med oppositionen i Norrköpings kommun om det här och vad som behöver göras i Marielund, som är ett ganska litet område. Kan inte du är ju på plats där. Kan du inte berätta så man får sin bild för alla som inte känner till?
3: Ja, Marielund är ju liksom insprängt mellan, ska vi säga, Stockholmsvägen och tågstationen på gångavstånd där. Och sen är det ju framförallt de här 7 våningshusen från 60-talet från miljonprogrammet. De ligger ju utspritt och så är det grönområde emellan husen. Det är ju avskärmat också norrut mot andra vägen mot Haag, mot Röda stan ska vi säga, i nordost. Som är ett liksom villaområde, ett klassiskt lugnt, jättelugnt område. Och sen är det här insprängt då emellan. Det bor ju 4300 invånare. Den siffran har minskat lite grann de senaste åren. Bland annat på grund av den här oroligheterna då, som har funnits och finns i stadsdelen.
0: Och du rörde ju runt där nu, vandrar runt och snackar med folk. Och det är ju ändå så, ganska tidig eftermiddag. Men hur är det? Är det mycket folk i rörelse just nu? Eller hur ser det ut?
3: Det är mycket folk och det är liksom barnfamiljer. Det är ganska unga barn, de rör sig obehindrat här. Det cirkulerar polisbilar, faktiskt flera stycken har jag sett på den stund jag har varit här. Där är en till som sakta sveper förbi. Men det är lugnt. Det är väldigt glatt. Många glada barn, de cyklar. Det är pensionärer ute, sitter i det vackra solskenet här och pratar med varandra. Mm. Och det är ju en väldig kontrast till hur det kan vara i det här området också. Det vet man ju. Mm. Alltså, det har ju hänt en hel del här. För att våldet är ju en påtaglig del av vardagen här. Det ligger ju mycket blommor ute på den plats där mordet i Valborg var. Och den här branden som var ett år sedan, i april förra året, så brann det en anlagd brand där folk fick hoppa ut från tredje våningen. Där är ju fortfarande inte fönstren i ordning gjorda. Det är sot kvar på fasaden, så att det är väldigt tydligt att det är ett problemområde också. Mm.
0: Ja, och det är ju otäckheter som har hänt i området, minst sagt, som du är inne på här nu. Och vi vet ju nu att den här stadsdelen ska få ta del av Norrköpings kommuns trygghetspaket. Det har kommunstyrelseordföranden Olle Wikmång, socialdemokrat, berättat. Och vi ska ju träffa honom för att höra lite mer, för när du pratade med Moderaterna som är i oppositionen, då var man lite missnöjd här att det här har tagit lite för lång tid och att man vill se mer förebyggande åtgärder. Det ska ju, så Olle Wikman också få svara på. Så vi återkommer till dig antingen när du pratar med lite folk eller politiker. Tack.

0: Ja, det är ju Mondo han går under när han är artist. Armand Duplantis, Feeling Myself. Ja, som ni hörde innan låten så är det flera boende i stadsdelen Marielund i Norrköping som känner en oro efter den här dödsskjutningen där på Valborgsmässoafton. Och reporter Jonas Börjesson pratade jag med. Han är på plats här under eftermiddagen och sprang alldeles nyss på en som bor där i området.
1: Ja, boende finns det gott om i Marielund. En namn heter vad då?
2: Freja.
1: Freja. Och du, hur länge har du bott i Marielund?
2: Snart ett år.
1: Det pratas mycket om trygghet här idag. Kommunen kommer att göra satsningar. Både kommunalråd och opposition tycker saker. Vad tycker du om tryggheten i Marielund?
2: Ja, alltså jag har ju vuxit upp i förort hela mitt liv. Jag har bott i Stockholm, Vällingby. Så för mig så... Alltså våld sker ju... överallt, ur mitt perspektiv. Jag kan ju förstå om man kanske flytt från någonstans där det är lite säkrare och kommer hit och känner att det är otryggt. Men för mig känns det inte onormalt. Däremot så, i och med att jag har vuxit upp med det väldigt länge, så har jag ju sett tecknena av, bland de jag har vuxit upp med som barn, att man växer upp väldigt fort. Man får inte en möjlighet att få våra barn väldigt länge. Speciellt i områden där det är otryggt, där man känner att ekonomiskt man har inte tid att bara existera, jag ska ner här. Utan man måste tjäna pengar, man måste göra världen tryggare för sig själv och sin familj. Fast man är för ung för att ens behöva tänka på det. Man är lätt att utnyttja i sådana situationer.
1: Och när du bor och rör dig runt omkring hemmet, är det här saker du ser i vardagen eller?
2: Ja, inte just här. Jag tycker en av de trevliga sakerna med att bo här är att man bemöter väldigt många unga barn, väldigt många familjer. Det är ju väldigt trevligt liksom. Så att för mig så var det lite av en chock att se att det har förekommit våld här. Men sen vet jag ju också att så som det ser ut på dagen ser inte ut på natten. Så var det hemma i Stockholm också. Det kan vara många familjer ute på dagen, men så fort alla går och lägger sig då kommer ju allt det andra fram liksom. Och det blir ju, man lever ju ett dubbelliv tror jag. Speciellt för de som har en svårighet att få ihop det. Man är en del av familjen på dagen, men på natten så måste man byta sin personlighet. Även fast man kanske inte riktigt vill det.
1: Hur kommer man till bukt med det då?
2: Ja, jag tror i grunden handlar det om stabilitet. Känna en samhörighet och känna att det finns hjälp att få. Jag tror mycket handlar om att man är kanske för stolt eller det är för mycket skam att be om hjälp. Eller så kanske man känner att man ber om hjälp men hjälpen finns inte. Det är desperata aktioner.
1: Låter ju ganska dystert när du beskriver det sådär.
2: Det låter dystert, men jag tror man måste få det att låta dystert för att man ska förstå mänskligheten i det. Det är ju lätt att säga att kriminella är kriminella. Men det är ju inte mänskligt. Men det är ju, man ser ju inte människan i det. En kriminell människas liv är dystert. Det finns en anledning till att de är kriminella. Det är ju inte en rolig sak. Det är ju inte snabba cash liksom. Man kommer ju inse ganska fort att det är inte så jävla kul.
1: Men just Marielund då, som du bor i sedan ett år tillbaka. Finns det en Marielund-känsla? En vi-känsla i området skulle du säga det?
2: Jag tycker det. Jag umgås inte så jättemycket med grannar och sådär. Det är väldigt många lägenheter här, så det är svårt att liksom, det är ju nytt folk för en.

0: varje dag liksom. Men av de familjer man ser ute känner jag att man känner igen varandra och man vill försöka skapa någon sorts samhörighet. Även fast man kommer från ganska olika liv liksom. Så jag känner det som saknas är väl att kanske inte finns riktigt ett forum för det. Utan det är ju, alla barnfamiljerna är ju ute på gården och det är ju inte en värld som jag riktigt kan ta del av på det sättet. Men jag vet att man har ju försökt. Jag har en kompis som har dragit ihop lite såna här rollspelskvällar och brädspelskvällar nere vid, vad heter det, huset där nere. Mångfaldshuset. Och det, tyvärr så jobbade jag då, men jag hade väldigt gärna velat vara med där då. De gjorde det för att lära känna ungdomarna här i området.
1: Jonas Börjesson var alltså reporter i Marielund i Norrköping under eftermiddagen.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
1: När jag säger hallå hallå till Angelica Lundberg på SMHI, hej.
4: God eftermiddag.
1: Hörru du, solen gick precis i moln, men rätt så klart ska det fortsätta vara här eftermiddagen framåt, eller?
4: Ja, det ska ju det. Vi får soligt eller växlande molnighet. Det finns ett stråk genom länet där det har blommat upp de här stackmolnen. Så tidvis så kommer solen också kunna gå i moln. Men på många platser så är det ju riktigt soligt. Så det blir en solig avslutning på dagen. Natten blir klar och ganska kall återigen här. Att det kryper ner på enstaka plusgrader eller till och med lokalt någon minusgrad.
1: Mm. Och morgondagen då, hur blir det då?
4: Morgondagen ser också ut att bjuda på mest soligt väder. Vi har lite mer tunna molnslöjor som tidvis skulle kunna skymma solen något. Men återigen en ganska varm dag med omkring 15 grader.
1: Och den där vinden då som ändå hållit ett litet grepp över länet de senaste dagarna, hur är det med den?
4: Ja, men det kommer att vara lite småblåsigt i sydostvinden här med friska vindbyar.

0: Favorite Waste of Times, Bette Midler, när vi får hoppa in lite mitt i Ekot.
1: Det börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg som är ombudsman för SEKO i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här i Östergötlands län så kommer det vara klart väder nu och framåt mot kvällen. Kanske någon litet molnslöjor sådär. Stämmer du in på det här, Jonas Börjesson, som
4: är? Jag kan bekräfta väderläget i Östergötland, i alla fall i Norrköping, där berömmer ni.
0: Och det är klart?
4: Det är klart. Molnen kommer, men de försvinner. Det blåser ganska bra, så de rör sig mycket. Om de hamnar i moln så försvinner de ju snart igen.
0: Ja, det är lite så det ser ut, och även ganska likt så imorgon.

0: Bruno Mars med I Just Might och Alida Victor på trafikredaktionen. Det var ju mycket köer i Norrköping, men det börjar släppa lite.
1: Ja, men jag skulle säga att det har släppt. Det var tidigare en bil som hade fått stopp där som gjorde att det blev väldigt trångt att passera och en del köer på Söderleden i Norrköping. Men den har nog kommit därifrån för att det nu ser ut att rulla på som vanligt i eftermiddagstrafiken på den sträckan. Men jag tänkte att jag nämner lite vägarbete på E22 vid Valdemarsvik. Det är ett arbete som gör att det rullar långsamt förbi och det blir lite köer så här under eftermiddagen. Men vill man tipsa oss om fler saker, ring 020-999-444.
0: Det når man. Alida Victor då kanske, om man slår det numret, om du ser någonting i trafiken. Alexander Stenfeldt har koll på nyheterna i eftermiddag här. Och det handlar bland annat om en dom du vill berätta om nu.
2: Det kom in en dom nu idag från Norrköpings tingsrätt. En knarkhärva kan man säga. Det är tre personer, två män i 30- och 35-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern som får omkring 3 års fängelse var efter den här stora knarkhärvan. Det är personerna ska ha innehaft och transporterat och förvarat en stor mängd narkotika, varav bland annat 1 kilo kristall och 300 gram cannabis beslagtogs av polisen sen. Och då brottet om den säger då grovt narkotikabrott. Och de två männen, de är inte heller svenska medborgare och ska därför utvisas från landet också.

0: Det gör ont, Lena Philipsson. Efter turbulensen kring riksdagens kvittningssystem så råder nu osäkerhet om hur framtida omröstningar ska hanteras. Ett system som länge har byggt på förtroende mellan partierna fungerar inte längre som tidigare, och det här kan få konkreta följder för riksdagsledamöternas vardag. Jag har nu med mig riksdagsledamoten och miljöpartisten Rebecca Le Moine från Linköping. Börja med att fråga, har du någon behövt använda kvittningssystemet tidigare?
1: Ja, hej. Jo, men det har jag nog faktiskt. Jag har varit på lite olika resor med utskotten och med Nordiska rådet. Så i de fallen så har jag kvittat ut mig. Och då säger man ju till i god tid. Och så ser man till då från vårat håll i Miljöpartiet, så blir det en kristdemokrat som inte röstar. Mm. Så det har jag gjort.
0: Vad skulle du säga är fördelarna med kvittningssystem för dig och andra riksdagsledamöter?
1: Ja, men det är väl att man också kan leva upp till en förväntan som finns. Att vi riksdagsledamöter ska finnas närvarande. Vi ska kunna delta på viktiga arrangemang eller utfrågningar eller liknande. Och det kan ju nu då inte partiledare eller språkrör för vår del göra. Utan nu krävs full närvaro i riksdagen.
0: Mm, för nu är det ju då den här kvittningen som inte längre fungerar då som tidigare. Hur förändrar det ditt arbete rent praktiskt? Kan du ge några exempel?
1: Ja, nej, men det gör ju att vi alla behöver vara här och rösta. Och idag så var ju röstningen, jag tror kanske 5 minuter. Så att det är väldigt mycket som man får som riksdagsledamöter behöver tacka nej till för att sitta och rösta om någonting som hade kunnat få samma resultat om vi hade haft ett kvittningssystem.
0: Mm. Ser du en risk att riksdagsledamöter då i större utsträckning måste vara på plats i Stockholm även om det skulle inträffa genom sjukdomsfall, familjeskäl eller andra viktiga åtaganden?
1: Ja, det är ju det som är egentligen det viktigaste, alltså skälet till att vi har ett kvittningssystem. Är någon sjuk och inte ska vara på plats, alltså risk för att sprida smitta till exempel, eller kanske ha begravning eller något annat legitimt skäl. Det är därför det här kvittningssystemet finns till, för att då man från andra sidan så att säga ska vara schysst nog att se till att det inte får en effekt på majoritetsförhållandena. Mm. Men sen så tycker jag att det kan ju finnas en chans med att det här är uppe på diskussion. För det finns ju flera nyanser som nu träder fram, bland annat att Sverigedemokraterna röstade på ett annat sätt än sitt egna parti. Och då när de utvecklar detta så berättar de att de har ju samma, vad ska man säga, andemening. Men de tycker att det blir på ett sätt som är rättsosäkert. Och de här nyanserna framträder ju inte på grund av att vi har en väldigt hård partipiska i våran kultur. Det tycker jag demokratin hade mått bra av att få fram lite mer nyanser. För idag så används också kvittningssystemet för att slippa rösta emot frågor där man faktiskt själv inte håller med sitt parti.
0: Mm. Vi går ju också, som många vet eller alla vet, att vi mot ett valår. Det är mycket kampanjarbete för er partier och aktiviteter ute i landet. Nu, som det ser ut nu, hur påverkar den här osäkerheten möjligheten att bedriva valarbete parallellt med riksdagsuppdraget?
1: Ja, vi måste ju infinna oss och rösta helt enkelt. Om vi inte får till ett nytt system så kommer det betyda att det blir flera inställda paneler och samtal och möten med väljare. Och det känns ju naturligtvis ganska surt, särskilt om man har kanske planerat någonting på hög nivå med partiledare eller språkrör, och så behöver man ställa in detta. Och vi vill ju inget annat när vi går in i ett valår att kunna frigöra så mycket tid och möjligheter som möjligt för att träffa och prata med människor och väljare.
0: Mm. Det är den här kvittningskrisen som vi pratar om tillsammans med riksdagsledamoten och miljöpartisten Rebecca Le Moine från Linköping. Förmodligen inte sista gången. Du ska stort tack för att du var med oss nu.
1: Tack ska ni ha.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Efter den dödliga skottlossningen i stadsdelen Marielund i Norrköping för en dryg vecka sedan så har de boende i området uttryckt en oro och känsla av otrygghet. Jag har nu med mig i studion Thomas Lindqvist. Du är stadsutvecklare på Hyresbostäder. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Vad är din bild av tryggheten i Marielund?
3: Ja, alltså när sådana här händelser sker så uppstår ju alltid en otrygghet. Vad är det som händer? Varför? Vad gör vi åt det? Och det är inte annorlunda nu mot vad det har varit alla andra gånger. Just nu skedde det i Marielund. Något år sedan var det ett garage. Och det, tyvärr är det så här samhället ser ut. Ja.
0: Vad beror otryggheten främst på enligt dig? Är det de här otäcka händelserna?
3: Ja, det är klart. Mm. Det är klart. Sen är ju det här lite parallella världar, så att säga. Det är ju kriminella uppgörelser som det här handlar om, och det är ju inte någon annan som är målet för det här än de här personerna.
0: Mm. Men hur påverkar den här konflikten då, som man ändå ser, tryggheten för de som faktiskt bor i Marielund då?
3: Ja, det är klart att bor man där och någonting sånt här händer, om det händer i Marielund eller Lindö eller vad det knackats var, så är det klart att det upplevs oroligt. Det gör det. Men det viktiga som vi måste tänka på, jag har tjatat om det i snart 25 år, att vi måste liksom börja tänka lite annorlunda, tänka lite utanför boxen när det gäller det förebyggande arbetet.
0: Mm. Ja, du ska få berätta om det, för ni har lite konkreta åtgärder på gång.
3: Yes.
0: Men enligt en trygghetsrapport från kommunen så var det många boende som valde att flytta från Marielund i höstas på grund av den här otryggheten som många kände. Hur ser det ut med utflyttandet nu?
3: Den bilden har inte jag, utan vi har det väldigt stabilt med våra hyresgäster. Likadant om man tittar på Navestad, så är det väldigt lugnt och inte mycket tomma lägenheter. Så det här rör säkert upp en massa känslor i tillfället, men sen har man ju sitt hem och man har sina grannar och vänner där, så det betyder mycket.
0: Vad får du till dig av hyresgäster?
3: Det beror på, det är väldigt, väldigt olika. Några säger bara liksom, ja, nu händer det här igen. Andra blir väldigt upprörda och sånt där, så det är väldigt blandat. Men jag har en kollega som jobbar där som trygghetsvärd, och han gör ett fantastiskt arbete med att bygga relationer och förtroende och så här med människorna.
0: Och ni har ju flera åtgärder på gång för att försöka vända den här trenden.
3: Ja, det är det. Det är två saker som jag jobbar mycket med nu. Det ena är att försöka förstå, eller jag ska försöka förstå, men att vi måste förstå att hela samhället måste vara engagerad i den här frågan. Alltså det går inte att tro att polisen eller politiken ska lösa det här. Och det är en satsning vi kallar Fler kan mer, och det handlar om att bygga upp ett nätverk av organisationer som kan stötta och hjälpa arbetet lokalt. För det lokala arbetet kommer ske via någonting som vi kallar Community Corner, och som kommer etableras de närmaste åren på 6-8 platser. Och vad det handlar om, det är ju en stark övertygelse som jag och mina kollegor har, att ska du förändra någonting i grunden i en stadsdel, så måste de med de boende. Allt annat är bara naivt. Det är precis som organisationer som ska förändras eller utvecklas, och personalen måste vara med.
0: På vilket sätt får ni med de boende i de här?
3: Ja, alltså vi jobbar utifrån en amerikansk utvecklingsteori som heter ABCD, som står för Asset-Based Community Development. Och den innebär i korthet att vi försöker betrakta och se ett område och individerna i det som en resurs. Alltså de har en massa förmågor och kompetenser, och det har vi sett upp i Klockartorpet. Och när man börjar titta eller betrakta människor och umgås med människor på det sättet, så händer någonting väldigt annorlunda. Och i Klockartorpet såg vi hur det ledde till en fantastisk utveckling i centrumet där det hade mycket problem. Och idag så är det hur lugnt som helst och mycket verksamheter, och de boende driver olika typer av initiativ.
0: Så där ni ska starta i Marielund har ni redan gjort i Klockartorpet?
3: Ja, skulle man kunna säga, även om det i det fallet heter Kunskapens hus eller Klocket. Mm. Men det finns väldigt mycket att göra, och i Marielund kommer vi öppna det här Community Corner redan i september förhoppningsvis.
0: Mm. Det grejer på gång, det hör jag från Thomas Lindqvist som gästar mig här. Du är stadsutvecklare på Hyresbostäder. Vi pratar om tryggheten i Marielund och hur ni bland annat då ska försöka vända den här negativa trenden som vi har sett. Tusen tack för att du kom hit.
3: Tack själv.

0: I Said Night, och det är ny musik från länet, från Motala närmare specifikt, med J. Tinner, går han under, Joel Tinnerholm är vi hör här i P4 Östergötland.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon med

0: Ludvigsson med Ain't Today när jag söker resultat Melodifestivalen, för jag vet inte vilken plats hon kom på
1: sist.
0: Nej, nu ropar han här i mina öron, Alexander.
1: Hon kom sist i finalen, tror jag.
0: Gjorde hon?
1: Ja.
0: Nej, ja, 12:e plats. Se där, kollade du?
1: Nej, jag står här och jag har hela ordningen i huvudet här, jag lovar.
0: Du har också ordning på nyheterna, för det ska bli nu, och det ska först handla om valet i höst.
1: Ja, precis. Vi ska till Kina kommun och Rimforsa där vi var på valturné idag.
0: Ja, klockan blir 16:30.
2: Inför det kommande valet vill även företagen veta vad kommunpolitikerna kan tänkas göra för att underlätta och göra det möjligt att driva verksamhet. I Kinda kommun finns den stora arbetsgivaren Remaster med elektronik och mekanik. Och där tänker man på att allt ska fungera för deras personal.
3: Att det fungerar med kommunikationer, barnomsorg, skola, allt som man behöver för att bo kanske lite så här på landet.
2: VD Peter Sonnevang vid Remaster, vars huvudkontor ligger i Rimforsa och där också många av företagets anställda jobbar. Och just tillgången på rätt personal är viktig, säger han.
3: Vi vill ju ha kompetent personal inte bara i storstäderna utan även på landsbygden.
4: Vad är utmaningarna för dig som VD här nu då?
3: Om vi är i tillstånd där vi växer så är det alltid svårt att hitta kompetent arbetskraft i tillräcklig mängd. Och då vill man ju helst inte importera ifrån storstäderna, utan helst vill man ju ha dem nära.
2: Reporter i Rimforsa, Jessica Gredin. Jag heter Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Och Daniel Adams-Ray, den kända rapparen och artisten från Lidingö, ska samarbeta med Norrköpings symfoniorkester och göra två spelningar i Östergötland i höst. Den 25 november intar han med symfoniorkestern Diärhallen i Norrköping, och dagen efter uppträder han i Linköping i Krusellhallen. Och Norrköpings symfoniorkester har gjort liknande spelningar med bland annat rapparen Petter. Och nu till lite annan musik.
5: På lördag är det dags för den årliga minneskonserten av Bob Marley. Skärblacka utanför Norrköping, men Kalleborg, ortens stolthet, de kommer inte finnas med i år.
6: Det var väl minnet. Vi börjar bli gamla, så att vi tänkte inte på att det var så här dags. Så det var liksom redan bokat, om man säger, när vi var tillfrågade om den här då.
0: Över 40 år har ju den här minneskonserten arrangerats. Har ni någonsin missat den förut?
6: Jag tror vi har spelat på alla. Eventuellt att vi spelade en gång i Tantolunden i Stockholm. Jag minns inte om det var just den här festivalen. Annars har vi spelat på alla.
0: Har ni fått några reaktioner kring det här?
6: Ja, det har plingat lite i telefon här med grejer. Och jag har fått svara på lite grejer. Så att...
0: Vad säger folk då?
6: Ja, de undrar ju om, är det sant att ni inte ska spela så? De tar för givet att vi ska spela.
5: Emma Ödman intervjuade och jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Och tre personer, två män i 30- och 35-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, får omkring 3 års fängelse var efter en stor knarkhärva. Personerna ska ha innehaft, transporterat och förvarat en stor mängd narkotika, varav bland annat 1 kilo kristall och 300 gram cannabis som beslagstogs av polisen. Och brottet de döms för, det är grovt narkotikabrott. De två männen, de är inte svenska medborgare och utvisas också från landet.
0: Ni, förlåt, var du klar?
1: Nej, jag tänkte bara säga att det var det, Emma. Ja. 16:30 nyheterna.
0: Tack Alexander Stenfeldt med lokala nyheterna. Alida Viktor, vi ska få koll på trafiken och vi ska tillbaka till Norrköping, för det är bilar som står kvar där. Lite olämpligt, eller?
7: Ja, Söderleden vid trafikplats Vilbergen riktning mot E4 så har det eftermiddag varit 2 bilar som blivit stillastående där, och senast när jag trodde att de kanske kommit iväg så fick jag rapport om att de står kvar, så det blir rätt trångt att passera där vid Vilbergen. Och sen är det en del eftermiddagskör på Söderleden överlag, så att det rullar ju långsamt, men annars så har jag inga störningar från övrigt i länet, utan det ser bra ut i det stora hela, och i tågtrafiken ändå bra läge där med. Men tipsa oss via 020 999 444.
0: Och på tal om bra, eller bra, det är väl om man gillar sol och lite moln, så är det bra väder, Jonas, eller?
8: Stämmer bra det. Jag går runt här och lapar sol, som man säger, och det är riktigt behagligt. Upp mot 16 grader har det ju varit hela dagen idag. Det kommer fortsätta kvällen också faktiskt.
0: Ja, men då vill jag veta. Berätta.
8: Det kommer ju vara klart till halvklart väder. Och när det inte är några moln, då sjunker temperaturen så natten blir ner mot nollan igen. Men imorgon, Emma, då väntar 17 grader och sol med höga tunna slöjmoln.

0: Oskar Linnros. Från och med du. Jonas Börjesson. Är du trädgårdsintresserad? Mm.
1: Det skulle vara en överdrift att kalla mig trädgårdsintresserad.
0: Du har en trädgård och
1: jag sköter den. Ja, men det är mer påtvingat faktiskt än med vilja. Men när man får det fint så är det väldigt skönt att se att jag gillar att klippa gräs. Det är sånt, den nivån jag klarar av.
0: Ja, men det är väl härligt när det blir fint som du säger. Men okej, du behöver inte lyssna jättenoga nu då. Men om du är trädgårdsintresserad så kan du lyssna. För kvällspasset ska nämligen sända hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand. De drar ju igång om en timme. Vi ska höra lite mer.
2: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Stålhand står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
3: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
2: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
3: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
2: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.

Benson Boone, Mystical Magical. Och hör ni, bensinpriserna, det händer. Mackarna sänker priset på både diesel och bensin kraftigt idag. De sänkte då på diesel med 1,05 kronor liten. Bensinen blir 50 öre billigare. Det här är enligt bolagens prisinformation för företagskunder, som ju kan ses som en indikation på prisförändring även för privattankande bilister. Så strax efter sänkningen så kostar nu dieseln för privatkunder runt 21 kronor, medan bensinen noteras till strax över 18 kronor liten. Och bakgrunden till den här sänkningen, ja, det är det fallande oljepriset på världsmarknaden.

0: med Anastasia. Ja, sångerskan man inte tar fel på med den där rösten. Hörrni, Johan Westerberg står redo nu i sin studio för han ska ge oss ekonyheter när klockan är 16:15.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot 16:15 i studion Matilda Durehed. Ja, två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seje Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nog en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade det också med samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i

0: ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
1: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet men att risken för allmänheten att smittas är låg.
2: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
3: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
4: The 25 passengers sadly passed away last night.
3: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är riksbankschef.
5: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
6: Ja, att höja eller sänka räntan, det har inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens

0: mål och prognos. En överraskning.
1: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
0: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom, och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
1: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
2: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut, har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
3: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
4: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti förra året. Han förnekar brott.
2: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
5: Och välkommen tillbaka till P4 Östergötland. Emma Ödman heter jag som sitter i studion och ser sol utanför mitt fönster. Det är nog mest där, kanske lite stackmoln. Vi har ju haft omkring 12-16 grader idag. Kommer fortsätta vara rätt klart väder både ikväll och i natt. Gå ner temperaturmässigt mot nollan eller enstaka plusgrader. Och imorgon då är det sol på schemat med tunna höga molnslöjor, 12-17 grader och så en sydostlig vind. Men på eftermiddagen friska

0: Dancing in the moonlight med Jubel och Naomi. När vi går direkt till en trafikkoll med Alida Viktor.
1: Ja, det ser rätt bra ut i det stora hela. Jag har inte fått några rapporter om några problem, utan det är de vanliga köerna i eftermiddagstrafiken. En del på E22 ner mot Söderköping från Norrköpingshållet och så. Och i tågtrafiken når något enstaka inställt SJ-snabbtåg mellan Malmö och Stockholm. Men annars som sagt bra trafikläge både på vägar och järnvägar. Men tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Och så kommer Alexander Stenfeldt in i studion också och berättar lite nyheter från vårt län. Bland annat om gästnätter.
2: Ja, lite turism och så, framförallt här i Norrköping. Men i fjolåret så blev det bästa året någonsin sett till antalet gästnätter i Norrköping. Det handlar om drygt 700 000 övernattningar, vilket är en ökning med ungefär 20 000 gästnätter jämt mot 2024. Och då pekas SM-veckan och Kolmårdens djurparks 60-årsjubileum ut som orsaker till de här siffrorna. Vi får se om det blir samma eller om det blir en ökning nu 2026.
0: Men
2: om man skulle vilja ta en hotellnatt i Norrköping 2026 så kan man göra det den 25 november exempelvis.
0: Om man
2: vill ta en...
0: Jag tänkte om det hände något då.
2: Ja, absolut. Det är ett bra datum att göra det. För då kommer nämligen Daniel Adams Ray, den kända rapparen och artisten som slog igenom med Snook från Stockholm, spela med Norrköpings symfoniorkester och göra en spelning då på IDR-hallen den 25 november. Och om man inte vill till Norrköping kan man se det dagen efter i Linköping i Krusellhallen.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Den här eftermiddagen som vi också pratar om tryggheten i Marielund i Norrköping. Jonas Börjesson, du har rört dig där under eftermiddagen. Det finns en uttryckt oro efter den här dödsskjutningen för dryga veckan sedan.
4: Ja, men det gör ju det, och den är påtaglig. Men det som också är så påtagligt när man rör sig i Marielund, så är det vackert här. Knopparna slår ut och människor är glada, barn skrattar och cyklar, pensionärer dricker kaffe med varandra. Men alltså, sen när kvällen kommer så säger de ju också att det är en annan stadsdel på kvällen här. Och de jag har pratat med, de uttrycker den här oron, och även folk som rör sig i och verkar i området har ju den här oron. Och en av dem sa, det var ju det här, jag skulle vilja ha politikerna ut hit, sätt dig på en stol, titta på vad som händer, kom hit en fredagkväll och prata med folk så får ni se. Det önskar de att politikerna gjorde, och jag ska ställa den frågan till Olle Wickmung snart, alldeles strax här.
0: Vi kommer tillbaka till Marielund och Jonas Börjesson alldeles strax.

0: Kane, Man You Kidder. Vi hör i P4 Östergötland som pratar en hel del om Marie Lund i Norrköping nu, som ska få ta del av Norrköpings kommuns trygghetspaket. Bland annat så kommer det från och med måndag finnas fler väktare på plats. Det här har kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Olle Wikmång, sagt till NT, och du har honom också nu vid din sida i Marie Lund, Jonas.
1: Stämmer bra där vi står här bland de här höghusen, de 7-8 våningshusen som utgör Marielund och det centrum som är här med 4000 invånare ungefär. Och här så säger man ju att tryggheten har problem, och folk flyttar faktiskt härifrån, och så står det i de här EST-rapporterna som ni får. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat Olle Wikmång, vad behövs göras med Marielund?
2: Ja, men det är flera delar. Dels så behöver vi hantera den här akuta situationen som har uppstått nu. Människor känner en större otrygghet med anledning av mordet som skedde här för en dryg vecka sedan. Och då behöver vi ha en större närvaro i området av ordningsvakter eller väktare till exempel. Vi behöver ha närvaro av polis. Vi behöver ha socialtjänsten förebygga team på plats för att möta den omedelbara oron. Men på sikt så är det ju helt andra åtgärder som behövs.
1: Ja, det där är ju de snabba åtgärderna. Men quick fix stod vi och pratade om här. Det finns inte quick fix för det här området. Och de där andra åtgärderna, vad är de då?
2: Ja, men apropå quick fix, det är ju det som jag tänker har lett fram till att vi har den situation vi har i Sverige i stort och i Norrköping och i det här fallet med i Lund. Det är ju en samhällsutveckling som har pågått under 25-30 års tid där klyftorna i samhället har ökat allt mer. Allt fler barn växer upp i fattigdom, växer upp och ser kanske aldrig sina föräldrar gå till jobbet. Och det är ju en samhällsutveckling som vi inte... Det finns ingen quick fix. Även om vi politiker har idéer och förslag på lösningar så kommer vi inte lösa det här på ett år, utan det kommer ta tid.
1: Ja, för vi har ju hört om det där. Vi har ju hört planerna, men de långsiktiga, så finns det ett hopp om att få Marielund att bli en välfungerande del av Norrköping?
2: Ja, men självklart. Norrköping ska inte ha några utsatta områden eller ha områden som har den här typen av problem som Marielund nu har. Och i grund och botten handlar det om att säkerställa att vi har en skola som fungerar där alla barn får det stöd de behöver för att gå ut med godkända betyg för att kunna ta sig vidare. Det handlar om oss till att de som bor i Marielund har ett arbete att gå till. Det handlar om oss till att det finns tillgång till fritidssysselsättningar för barn och unga i området. Så att det finns liksom vettiga alternativ. Och självklart finns det hopp.
1: Skönt att höra. Olle Wikmång säger det, alltså Socialdemokraternas kommunalråd. Men du, sedan de här EST-rapporterna som ni får, alltså lägesrapporterna som ni och polisen får, den sa ju redan i vecka 34 att man ökade nivån härifrån 2 till 3 på grund av att det var oro för kraftigt våld och så. Nu kommer väktare på måndag. Är det inte det lite för sent?
2: Ja, men vi har ju haft insatser i området innan det här skedde också. Men uppenbart har det ju inte varit tillräckligt för att stoppa det som hände nu senast.
1: Men det är de korta lösningarna. Det är fler kameror då. Hur går arbetet där?
2: Ja, men det går framåt. Vi har ju redan i samarbete med polisen fått upp väldigt mycket fler kameror i Norrköping det senaste 1,5 året. Det tror jag alla Norrköpingsbor som vistas på gator och torg faktiskt kan se i den fysiska miljön. Så också här i Marielund så finns det gott om kameror skulle jag säga. Nu gör vi ytterligare en extra satsning från kommunens sida för att få upp kameror. Så att vi får upp det på en första skola redan till sommaren och räkna med 5-6 ytterligare platser till hösten.
1: Du, jag flaggade för att du skulle få den där frågan som jag snappar upp här bland folk. Man ville ju så att ni politiker stödjer det på rapporter och på slutsatser som andra drar. De skulle vilja ha politiker här ute i vardagen. Kom hit en fredag kväll, ta en stol, sätt er och prata med folk och så. Är det, skulle det vara aktuellt?
2: Ja, men absolut, och jag kan ju bara tala för vårt parti, men jag har ju flera partikamrater som faktiskt bor i Marielund och som bor och verkar i Marielund. Så det är ju inte bara via de här rapporterna som vi får till oss. Jag bodde själv i Hageby i 15 år fram till alldeles nyligen, så att även vi politiker bor och verkar ju också i en verklighet skulle jag säga. Så att det är inte bara bakom ett skrivbord som vi tar del av den verklighet som människor upplever.
1: Ja, där har vi ju då En version av vad som behöver göras här i Marielund där otryggheten ändå är påtaglig. Emma, har du någon mer fråga till Olle eller ska vi släppa honom här nu?
0: Vi släpper för nu. Vi har förmodligen alla anledningar att återkomma till tryggheten i Marielund och den frågan. Jonas Börjesson är det som träffar Olle Wikmång, kommunstyrelseordförande i Norrköping och socialdemokrat.

0: Aretha Franklin med Respect. Och ni som lyssnade på vårt förmiddagsprogram idag så kunde ni höra att vi sände ju hela där från Kinda kommun. Första stoppet i vår valturné. Alla 13 kommuner i länet ska besökas. Och det var lite folkfest i Kisa idag, för bankvarvet går ju av stapeln. Ett lopp. Löpningslopp, ja, man springer i alla fall för vuxna, och så även ett lopp för barn. Och det var en gäst på plats där som försökte tagga igång barnen innan loppet, och Anna Lindqvist, reporter, träffade på honom.
1: Nu har jag fått fint besök. Vem står jag med här?
2: Nassim Al-Fakir som hetsar barnen att springa. Nej, inte att springa. Faktiskt, att vill du inte springa så kan du gå. Jag försöker få dem att göra alternativ. För vissa är, tror jag, lite så här nervösa inför sånt där. Så att få chansen att vara här i Kisa idag och bara sprida glädje är helt magiskt. För att jag tror på det här med att våga utmana sig själv. Så att därför är det väldigt kul att de får den här chansen i den här enormt fina dagen också. Det är en helt fantastisk dag.
1: Hur känns det att vara här i Kisa?
2: Nej, men jag är lite chockad över hur fint det är. Jag har åkt förbi Kisa, jag måste erkänna. Det är så ställe som man bara vum, åker förbi. Men nu när jag får chansen att stanna här lite grann, visar sig tydligen också att det har varit här någon gång. Men jag har bara glömt bort det. Det var någon som kommer fram. Du var i min skola och du var där. Jag glömmer lite bort bland saker. Men det är otroligt fint. Men framförallt är det kul att se glädjen när folk kommer i mål, såklart. Men också den här... Du vet, den här, jag kan gå igång på den här osäkerheten som man ser i vissa barn och vuxna innan någonting. Det är ju nervositet. Och det är ju någonting jag jobbar med varenda gång. Jag är uppe på scen nu och försöker liksom då... Jag blir nervös även för det. Men coolt när de får utmana den nerven i sig själv. För det är det, tror jag, det handlar mer om. Och det är det för mig som är hälsa.
1: Vad är det du har gjort här idag? Du har sjungit. Jag kommer lite sent nu.
2: Ja, men jag spelar och sjunger lite grann innan de startar igång. Det finns en DJ som heter Lotta som spelar lite låtar till. Jag kommer trumma till det. Men jag framförallt är med i själva uppvärmningen. Alltså rakt av. Jag tränar ju också väldigt mycket. Men, och det här är så här, ungefär 3 minuters bra uppvärmning. Tillsammans med tjej som heter Charlotte.
1: Stannar du kvar här hela dagen eller är det på väg till nästa?
2: Ja, men nu på morgonen först är det med alla skolor och sen är det då för allmänheten senare, och då är jag kvar också. Eventuellt kanske springer jag också. Vi får se. Jag blir lite sugen att göra en grej utav det.
1: Det finns chans att se Nassim Al-Fakir i loppet ikväll alltså.
2: Ja, men det är inte helt omöjligt. Jag ska se också hur långt den här mikrofonen räcker som går till scenen. Men framförallt så är jag här för att starta igång det. Och säga och krama om dem när de kommer i mål.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vi får väl se om han tar sig an det där loppet, bankvarvet, som startar 18.30 då, det stora för vuxna. Men barnens lopp, det startade tidigare som vi hörde, och Anna lyckades faktiskt haffa några tjejer där direkt efter målgången.
1: Nu har jag hittat ett gäng tjejer här som har fått lite välförtjänt mat efter att ha sprungit loppet här. Hur är känslan?
3: Jag är väldigt trött. Men det var ändå värt det. Det var ganska skönt att komma ut och springa lite.
4: Det var skönt att komma i mål, men det var lite jobbigt när man sprang.
1: Hur har ni laddat för det här loppet idag?
4: Jag vet inte riktigt.
5: Jag har ju sprungit lite hemma innan och så, men här har jag inte gjort jättemycket idag.
1: Men gick det bra ändå, trots lite konstig uppladdning då?
5: Nej, men det gick väldigt bra.
1: Hur känns det nu efteråt?
3: Jag är väldigt trött och hostar lite. Så jag tar i halsen typ. Ja.
1: Vad ska ni göra nu resten av dagen då? Vad händer nu efteråt, här efter lunchen?
4: Vi ska nog åka tillbaka till skolan, tror jag. Sen, ja.
1: Är ni nöjda med dagen?
5: Ja, jättenöjd.
1: Vad har varit det bästa med att springa loppet idag?
5: Ja, men att det är väl kul att komma iväg lite och inte bara vara i skolan.
1: Har ni fått några priser eller medaljer och så?
5: Nej.
1: Det är bara kul att springa ihop.
4: Ja.
1: Då får ni fortsätta äta här.
4: Ja.
1: Tack så mycket.
6: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt.

0: Hond i Hond heter låten, artisten Tobias Sten.
1: Fem personer har nu bekräftats smittade med hantaviruset och ytterligare tre misstänks ha smittats vid utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det sa chefen för Världshälsoorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en presskonferens idag.
2: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
1: Det är en allvarlig händelse, men vi bedömer att risken för att allmänheten ska smittas är låg, sa WHO-chefen. Under eftermiddagen idag blir det klart att krogar inte längre behöver kunna servera mat för att få servera alkohol. 200 riksdagsledamöter röstade för förslaget, 148 emot. Slopandet av matkravet börjar gälla 1 juni. Och idag ska förhandlare från USA och Ukraina träffas i Florida och diskutera ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Det här uppger ukrainska källor enligt nyhetsbyrån AFP.
3: Ja, men rusningstrafiken är fortfarande i full gång, men jag har inte fått några rapporter om problem, utan det är de vanliga eftermiddagsköerna ute i trafiken. Och i tågtrafiken rullar det också på rätt bra. Men vill man tipsa oss går ju det att göra dygnet runt. Så det är bara att slå en signal till 020 999 444.

the passion of the groove. Generation

0: Crying at the Discotheque med Alcazar. Alexander Stenfeldt står redo i studion för att ge oss lokala nyheter klockan 17:30.
1: Ja, en fjärde person är nu misstänkt för inblandning i valborgsmordet i Norrköping när en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Marielund. Personen är under 18 år och misstänks för medhjälp till mord. Två tonårspojkar är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott, och en tredje person under 15 år misstänks också vara inblandad. Och nu blir det lite musik.
2: På lördag är det dags för den årliga minneskonserten av Bob Marley. Skärblacka utanför Norrköping, men Kalleba, ortens stolthet, de kommer inte finnas med i år.
3: Det var väl minnet. Vi börjar bli gamla, så att vi tänkte inte på att det var så här dags. Så det var liksom redan bokat, om man säger, när vi var tillfrågade om den här då.
0: Över 40 år har ju den här minneskonserten arrangerats. Har ni någonsin missat den förut?
3: Jag tror vi har spelat på alla. Eventuellt att vi spelade en gång i Tantolunden i Stockholm.
2: Emma Ödman intervjuade och jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Och mer musik, för Daniel Adams-Ray, den kända rapparen och artisten från Lidingö, ska samarbeta med Norrköpings symfoniorkester och göra två spelningar i Östergötland i höst. Den 25 november intar han med symfoniorkestern Diarhallen i Norrköping, och dagen efter uppträder han i Linköping i Krusellhallen. Och det var det, Emma.
0: Det var det, både musik som blir av och inte blir av alltså.
1: Ja, man vet ju inte, det är ju november.
0: Vilket föredrar du, om båda hade blivit av då? Kalleba eller Daniel Adams-Ray med symfoniorkestern?
1: Ja, båda har ju liksom lokal förankring, men jag tycker, jag har nog lyssnat mer på Kalleba än Daniel Adams-Ray, konstigt nog. Även fast jag inte kommer härifrån, så jag har lyssnat ganska mycket på Kalleba.
0: Kanske sett dem tillräckligt då?
1: Jag har sett både Daniel Adams-Ray och Kalleba, men jag tycker Kalleba är lite tajtare nästan än vad Daniel Adams-Ray är.
0: Jag tror det är bäst att du börjar lyssna på musik som du kan uttala i alla
1: fall. Ja, Daniel Adams-Ray. Vad har du föredragit själv då?
0: Kalleba. Ja. Alltså det är något. Det är något bara med, det är den härliga stämning de förmedlar. Daniel Adams-Ray säkerligen också, speciellt med symfoniorkestern.
1: Absolut.
0: Du, vill du veta hur kvällsvädret blir?
1: Jättegärna.
0: Det kommer bli fortsatt klart som vi har haft det idag, även ikväll och natt. Omkring 0 grader eller enstaka plusgrader får vi då nattetid. Imorgon sol med höga tunna molnslöjor med en temperatur på 12-17 grader. Lägst vid kusten då. Och så är en sydostlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar.

0: Daryl Hall and John Oates med Rich Girl. Nu kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här. Och du som lyssnar är varmt välkommen vart någonstans? Jo, till Billingesluttningen. Inte alls långt från Hornborgasjön. Jag kan faktiskt till och med se den om jag sträcker mig lite. Jag har landat hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand. Anders, som du säkert sett i Nyhetsmorgon och äntligen hemma och sådär på tv tidigare. Hej Anders.
2: Hallå, hallå.
1: Du, det är en bit av paradiset vi har hamnat i här, eller?
2: Ja, men och så maj. Var någonstans i Sverige är det hemskt i maj?
1: Så det är klarblå himmel. Det är träd som har slagit ut runt omkring oss. Vad är det för träd förresten?
2: Där har vi ett plommon. Lite längre bort så ser vi ett blodplommon, det där rosa där borta. Och sen så är det körsbär, helt vilda sådana surkörsbär. Så har vi äpplet, det är ju inte riktigt... Där ser man att knopparna sväller fortfarande.
1: Otroligt fint är det ju. Och här bor du. Så vi har liksom intagit din trädgård kan man säga.
2: Det är så himla trevligt att ha det här alltså.
1: Jag är den som ska tacka för det här är verkligen en innest. Och du som lyssnar, du är varmt välkommen till den här trädgården där vi är. Vi ska flytta oss runt lite grann om en stund tänkte jag. Men du som lyssnar har chansen att få ställa din fråga direkt till Anders när du kommer då till trädgård. Du kan ringa, gör det på en gång. 020 22 10 20. Vad kan det handla om då?
2: Ja, men precis vad som helst, va? Jag tycker att det skulle vara superkul om jag lyckas få en fråga som jag inte kan svara på. Det, gud vad kaxig jag lät nu. Det är inte så. Det finns säkert jättemycket som jag inte kan svara på. Men allt från himmel och jord och från rabatt till frukt och från skörd till lagring och från förodling till jag vet inte, plantering.
1: Ja, men nästan vad som helst egentligen.
2: Ja.
1: Vad gillar du bäst själv?
2: Vilda växter gillar jag. Just nu har jag en liten extra passion för vilda växter just nu. Så det är liksom.
1: Jag höll bara för några minuter sedan på att trampa ner någonting som du var jättestolt över.
2: Ja, men mandelblommen som jag har kämpat. Jag har liksom samlat frö ute på en promenad, samlat frö längs med vägkanten, sått, planterat om, planterat ut och nu är det knopp. Och du var liksom en decimeter ifrån.
1: Du bara, stanna!
2: Ser du inte vad fin den är?
1: Men jag såg den när jag böjde mig ner. Den var jättefin. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se. Och jag vet också att du har något superknep.
2: Ja, alltså jag har faktiskt två superknep. Ett som i ett ögonblick gör att alla ogräs försvinner i din trädgård. Det andra liksom är ett knep som gör att din trädgård ser ut exakt som min trädgårdstidning. Också i ett ögonblick.
1: Håll lite på det så återkommer vi om detta. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Despacito. Så heter den, Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt trädgård och odling. Och det är så himla bra. För precis bredvid mig här på altanen så sitter Anders Stålhand som är med oss och kan svara på dina frågor när det kommer just till trädgård. Och faktum är att vi har intagit din trädgård lite grann, hela gänget här med sändningsutrustning och datorer och klockor och allt vad det nu är. Otroligt fint att sitta här. Du som lyssnar just nu, du kan ringa och ställa din fråga. Du gör det på 020 22 10 20. Alla frågor och funderingar när det kommer till odling och trädgård är varmt välkomna, stort och som smått. Och jag har fått in en fråga här, jag tänker att jag tar den på en gång här. Jag har nyligen köpt ett gammalt hus som har två ståtliga paradrabatter framför huset. Men huset har stått tomt länge så rabatter innehåller mer gräs än blommor. Men det är blommor som kommer upp och är väldigt vackra och jag älskar ju gamla blommor. Men hur gör man när man kommer till en trädgård som har varit lämnat åt sitt öde i en massa år? Är det någon idé att försöka få ordning på rabatterna eller ska jag bara gräva bort allt och börja om? Skriver Pelle. Vad säger du, Anders?
1: Ja, men varken eller. Det var exakt så här var det när jag flyttade hit. Vi hade en väldigt trädgårdsintresserad person som bodde här innan oss, men som hade anlagt fler rabatter än vad man hann sköta. Så det känner jag verkligen igen mig nu då, några år senare. Men det man kan göra, det är att istället för att bara försöka rensa de rabatterna som är, så tar man och gräver upp de växterna som finns där. Och sen så är man supernoga och liksom tittar på rötterna och ser till att man inte lämnar några andra ogräsrötter i den här plantan. Och sen så planterar man ner dem på ett ställe där det inte finns några ogräs. Eller liksom en mellanlandningsplats.
0: Okej, det här låter som ändå ett projekt. På flera år, eller?
1: Ja, men nu får man tänka så här. Trädgårdar blir aldrig färdiga. Så allting man gör får man liksom dela upp i, vad vill jag göra idag i min trädgård? Och då kan en dag vara att nu gräver jag upp en del av den här rabatten, rensar från ogräs och så sätter jag det där borta, där är det fritt. Och det ska ju helst vara där det är okej att det står under den säsongen. Liksom. Och då när det står på det andra stället där det inte är ogräs, då kan man hålla på och gräva i den här där man sen vill ha tillbaka det och göra det ogräsfritt där. Och låta det vara brunt och då liksom man gräver runt. Det är ingenting annat än bara jorden och sen så de ogräs som man missade. Och så tar man bort dem under sommaren. Och sen så nästa höst eller kanske om ett år. Men då kan man flytta tillbaka de där perennerna och kanske samtidigt dela dem. Det gjorde jag. Jag samlade ihop alla så här, godbitar. Och sen så satte jag dem i något som hade varit ett trädgårdsland. Och sen så hade det var liksom min plantskola och det växte som 17 alltså. Och sen när jag kunde flytta tillbaka dem, då kunde jag dela dem så en planta blev 4 och helt plötsligt kunde jag göra ännu större. Så det här som från början var bara en liten rabatt, den blev ju maffig. Och sen nu har det bara stått så och tyvärr så har det ju vuxit in en massa ogräs igen då. Men det gör inte det så mycket för mig. Så det skulle vara mitt råd. Och också innan man liksom meja ner en sån här gammal trädgård, låt det gå minst en säsong så att man ser vad som kommer upp, för det kan gömma sig grejer som inte är helt uppenbara den där första våren när man vill komma igång och gräva och röja och klippa.
0: Då ska man bara sätta sig på händerna och sitta och titta ut bara.
1: Ja, och tänka att ja, men nu, jag börjar med att göra fint inne i huset och så tar jag trädgården nästa år och så då under tiden som och där kom det ju det, den kan jag ju flytta och så, ja.
0: Nu är man nu nyfiken på hur det ser ut hemma hos Anders Stålhand, så ligger det en film. Vi hade en live här på Facebook lite tidigare, så det är bara att gå in och kika där. Men om du ska berätta för någon som inte går in på sociala medier, hur ser det ut här bara?
1: Ja, men det är en lantlig trädgård, 3000 kvadratmeter. Vi har som upptas till en fjärdedel av en kaninhage. Vi sitter just nu i liksom, altanen, en del av kaninhagen. Så vi har två stora växthus, ett grönsaksland som vi i och för sig inte såg där då. Och en massa rabatter som är fyllda med alla möjliga olika sorters växter. Fruktträd och sådär.
0: Och så ett hus.
1: Just det, huset också. Det finns ett hus. Rött med lite gula knutar.
0: Otroligt fint. Du som lyssnar just nu, jättekul om du vill vara med och ställa en fråga till Anders. Det är bara att ringa 020 22 10 20 eller mejla då kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Tro på varann. Det var Uno Svenningsson och Eva Dahlgren som vi hörde i Kvällspasset du lyssnar på. Idag sa jag och redaktionen, vi har tagit oss iväg en bit ifrån Radiohuset i Göteborg, tagit oss hem till Anders Stålhand som bor, ja, kan vi säga ett stenkast från Hornborgasjön, det kan vi väl säga.
1: Ja, man är bra på att kasta.
0: Ja, jättebra på att kasta. Vi ser ju Hornborgasjön.
1: Ja, det gör vi absolut. Det glittrar.
0: Och nu har vi flyttat oss från altanen till växthuset. Här är ju fint att sitta.

0: Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
1: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
2: Svea!
0: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
2: Jag vet! Det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
0: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste vi tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
2: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
0: Va? Hur då?
1: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
0: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
1: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
3: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
6: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
7: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
6: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
8: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
5: Reporter Ulla Valdén. I Klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält 3 kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
9: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
5: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
9: Vi bedömde ju att detta var väldigt...

0: öppet väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
1: Men FUBF tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
0: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
1: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
0: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta en chefsuppdrag i funktionsstöd.
1: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
2: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
3: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
2: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
3: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
2: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
1: Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt. Att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläget. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj är säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubriken idag annars då?
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Waldetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenboroughonculus tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda västgöte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
8: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnare.

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 million. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sedan programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 million?
0: Det kostar $1 million.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 billion till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var det någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det och då kände jag det här hade jag kunnat leva utan.
1: Ja, ja men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga så restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller. Nej. Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i, hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och säga
1: ja, men så det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det där. Alltså kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, ja, det är en upplevelse ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit. Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Du betalar utlöst också för den här äggsparrisen.
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste ju inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod ju inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som är vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om
0: det? Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men då var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är jättegott.
1: Nu är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Enligt statlig TV så... Det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja,
0: man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om jag ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sophie Elisabeth Starr med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade ju för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska se det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, där har ju fått man vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja,
1: det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel, ja, kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna 1:00.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät det i radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van
3: ja,
2: själv att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, okay, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad för detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, ja. Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Mm. Så då är ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson, nej inte Göran Persson, där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Vad skyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
3: ja, hörde ju drottningen, det var ju också kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första ettan funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med nattjakten deluxe.
3: Mm.
2: Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var han inne på att det skulle
1: vara. Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Ja, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Nu har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There's no Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte...

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bukitin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bukitin MG's, det är väl en rapgrupp. Bukitin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: om
2: delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trekåt på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi låter huset. Fan,
3: vilken
2: Frida, ibland
3: är
2: det ju femman. Jävla smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det,
3: entrekåt.
2: Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecote.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här börjar låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrecote här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista i Schultz låt. Ja,
3: jättemånga
2: fisk
3: har skrivit
2: den,
3: det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vad då?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött.
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt. Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00.
3: Ja.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra, innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller
1: till
0: fläsk
1: inte
0: på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten drux för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Ja,
1: men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl då,
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja. Det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mm-hmm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: Ja, just det. Något om det, ja...
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: Ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: Och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Vi är kött! Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju trean, ja.
3: Ja, mycket riktigt. Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så här är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt, kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1 där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där. Kan vi inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha haft Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9 där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlöka.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att du får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det då? Är det någon marmorerad bit?
2: Ja, kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken.sverigesradio.se 02099 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi, ska vi bara skriva lök eller ska
1: eller
0: vi skriva ramslök?
1: Stopp. Okay. Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, ser jag. Tornedos. Jag har varit dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika. Nummer tre.
0: Entrecô.
3: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
1: Nummer fyra. Korv, tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det ju varje år.
1: Nummer fem. Äter och fläsk, det är min melodi.
0: Fläskkotlett.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Sen är det så att jag sätter det här.
0: Nummer 9.
8: Vi har två stycken vackra
7: bilder. Tornedo, vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
7: Underbart.
2: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecote. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
7: men
2: korv.
7: Jag tycker, ja, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Ja,
2: bra namn.
7: Nu då?
2: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
7: Nej,
2: vänta.
7: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
2: för
7: vi
2: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
2: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
7: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
2: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
9: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
10: Lyssna på serien Odjuren.
9: Vi måste gömma oss.
11: Jag vill inte vara här.
9: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
10: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allians med brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.